0: Siinä laitettiin torstai-aamu käyntiin Ilon kappaleella PPP, eli varmaan sitten lyhennys tuosta pitkän parisuhteen pelosta. Mutta nyt ei puhuta parisuhteista, vaan siirrytään uutisotsikoihin, nimittäin meillä on täällä mukana nyt aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Kerrotaan nyt ensin, että Venäjä on tehnyt yön aikana ohjusiskuja Kiovaan ja niissä on ainakin 6 kuollutta. Ja kerrotaan myös, että paikallinen lastensairaala on vaurioitunut iskuissa. Sitten Pohjoismaiden pääministerit tapaavat tänään Tanskassa ja Suomen puolella karhun metsästys on alkanut lähes 3 vuoden tauon jälkeen. Niin tämmöisiä aiheita muun muassa luvassa uutisissa.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia, niin niitä kuullaan enemmän kello 6.30 eli 6:30. Ja tähän väliin ihan tuttuun tapaan katsotaan nytten tämän torstai-päivän säätiedotusta. Elikkäs tänään suuressa osassa maata on luvassa sekä aurinkoista että pilvistä säätä. Pilvien yhteydessä on myös ajoittain sadekuurojen mahdollisuus ja voin sen verran tähän huikata tähän väliin, että nyt aamulla kun töihin tulin, niin tuolla oli sellainen oikein sateinen tuoksu ja vähän piskotteli myöskin, eli täällä Tukholmassa päin myöskin tällä hetkellä sitten vähän satelee. Ja eniten aurinkoa saadaan tänään sitten Sveanmaalla, Norrbottenin läädissä sataa monin paikoin ja paikojen sade voi olla myöskin runsasta. Lämpötilat on etelässä 17–21 astetta ja pohjoisessa 15–20 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 20. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Sami, Samuli, Samu, Samuel.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Samuel, Sam.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Bernard, Bernd.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sammol.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Samuel, Samuli.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Kuultiin Hamina kappaleella Hattara taivas.
1: Huomio, huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä levyseppä, radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelma-osastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä.
0: Suomessa on ollut käytössä koko maan museoille yhteinen museokortti jo yli 10 vuotta. Suomalaisella museokortilla voi sen vuoden kestävänä voimassaoloaikana käydä sadoissa eri museoissa ja kulttuuritapahtumissa. Museokortin haltijalle on tarjolla myös muita etuuksia, riippuen siitä, missä museoissa hän milloinkin vierailee. Ja nyt samantyyppistä korttia kaavaillaan myös Ruotsiin. Johanna Dixon jatkaa.
2: Sveriges museer tutkii, mikäli Ruotsissa voisi ottaa käyttöön museoille yhteisen museokortin, jollaisia on jo muutamissa EU-maissa.
3: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
2: Gunnar Ardelius, Sveriges museerjärjestön pääsihteeri, sanoo, että maissa, joissa kansallinen museokortti on jo käytössä, on se johtanut muun muassa siihen, että museoiden tulot ovat kasvaneet. Kansallinen museokortti on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa, jossa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 eri museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse.
3: Vi som branschorganisation, vi gör en undersökning för att se för och nackdelar. Sen är det upp till medlemsorganisationerna själva att bestämma om man tycker det här är en intressant väg att gå.
2: Göteborgissa suhtauduttiin vielä suunnitteluvaiheessa olevaan kansalliseen museokorttiin enimmäkseen positiivisesti.
4: Ja, men det skulle jag verkligen.
5: Varför det?
4: Ja, men för att jag tycker att det är ju en frihet. Att då kunna gå in var som helst. Varje gång du landar i en ny stad så kan du känna, vad ska jag göra? Ploppa in i ett museum.
6: Det vågar jag inte svara på. I och med att jag rör mig sällan utanför Göteborg.
7: Ja, det skulle jag nog göra faktiskt. Jag går ju ofta på museer när jag är ute och rör på mig, så att det skulle jag nog.
6: Tror du att du skulle besöka fler museer?
7: Jo, men det tror jag. För ibland kan det vara ganska dyrt. Så har man haft ett gemensamt kort, så varför inte?
2: Näin vastasivat Evelina, Eva ja Jonas. Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Elias Kaskinen Päivän sankarit kappaleella Puolet. Ja tosiaan museokorteista juteltiin äsken siitä, että Suomessa se on käytössä ja nyt sitä kaavaillaan myös tällaista samantyyppistä korttia Ruotsiin. Kuullaan tästä vielä hieman pidempi juttu vähän myöhemmin tätä lähetystä. Mutta tuli mieleen sellainen kysymys juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella, että oletko sinä kova museossa kävijä? Oletko historian ihmisiä vai minkä tyyppisissä museoissa sinä olet käynyt? Siitä saa ihmeessä soittaa toki tähän puhelinvastaajan 087842400 tai laittaa vaikkapa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kertoa, että oletko sinä ahkera museoissa kävijä. Tai kerro myöskin ihmeessä, että jos et oikeastaan ole hirveästi museoissa käynyt, vaan mitä muuta olet sitten keksinyt. Ja niin se vaan on, siis eri kaupungeissakin on mielenkiintoista käydä museoissa. Täällä Ruotsin puolella en itse ainakaan ole oikeastaan, no en mä tiedä viittiinkö sanoa, että en ole ehtinyt, koska kyllä sitä aikaa aina totta kai riittää, jos vaan aikaa raivaa näille tekemisille, mutta en ole saanut aikaiseksi käydä vielä kovinkaan monessa museossa täällä Ruotsin puolella. Kun olin nuorempi ja Suomessa asuin, niin silloin tuli kyllä perheen ja parin ystävän kanssa käytyä eri museoissa. Mutta siitä on jo tovi, mutta tosiaan jos sinulla tulee mieleen museoihin liittyen jotain, mitä haluat jakaa, niin tosiaan puhelinvastaajan saa aina soittaa. Mutta museoista ihan eri asioihin, pakko nyt tätä säätä tutkailla täältä myöskin. En ole hetkeen kyllä törmännyt, että näin aikaisin aamulla sataisi tai sitten ehkä olen vain ollut nukkumassa jonkun viikonlopun aikana. Enkä ole huomannut, mutta tosiaan siis tällä hetkellä kun katson nyt täältä studion ikkunasta ulos, niin kyllä siellä piskottelee ja on aika tumma tuo taivas myöskin. Aurinkoa en vielä näe tuolta ja SMH:n mukaan täällä Tukholmassa päin on tällä hetkellä 15 astetta. Ja tämä päivä näyttää siltä, että aurinko vähän niin kuin vaihtelee pilvien kanssa. Eniten on pilvistä, ehkä saattaa saada jonkun pienen auringon säteen sitten tuolta päivän aikana täällä Tukholmassa, mutta sateiselta näyttää ja pilviseltä näyttää tämä torsti. Tai päivä. Viikon loppu näyttää myöskin aika lailla samalta, että saattaa tulla joku piskottelu, vähän pilvistä, vähän aurinkoista. Tällaista vähän niin kuin sekasäätä. Ensi viikko näyttää enemmän aurinkoiselta, mutta säästä 5, kello alkaa tikittämään. Kello on kohta 6:30, sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Mutta ehditään vielä tähän väliin laittaa Klara Aakre soimaan kappaleella Water Clouds. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Karla Aakre-kappaleella Watercolors, eli vesivärit. Ja alkaa tämä kellokin raksuttaa jo sen verran, että on vain ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain sen aika on koittanut, eli torstai-aamun retrobiisi. Ja tänään retrobiisin esittää meille Nylon Beat-kappaleella Rakastuin mä luuseriin. Tämä kyseinen kappale, se julkaistiin vuonna 1995 ja biisi on myös kolmas single Nylon Beatin debyyttialbumilta nimeltä Nylon Beat, eli samanniminen albumi kuin itse yhtye. Laulu, se sai myös Emma-palkintoehdokkuuden vuoden 1996 parhaana kappaleena. Tämä kappale Rakastuin mä luuseriin, sen on sanoittanut Aapo Piippo ja sen on säveltänyt Risto Asikainen, mutta lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Mun retrobiisi Nailan Beat-kappaleella rakastuimme luuseriin. Laita ihmeessä vaikkapa viestiosoitteeseen finskatsveresradio.se tai soita tähän vanhaan tuttuun puhelinvastajan numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Mutta nyt siirrytään uutisten pariin.
1: Vuorossa uutiset. Ainakin 6 ihmistä on kuollut ja yli 20 haavoittunut Venäjän tekemissä ohjusiskuissa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen ympäristössä yön aikana. Iskuista raportoi ukrainalaiset viranomaiset uutistoimisto AFP:n mukaan. Kyiv Independent-lehden mukaan paikallinen lastensairaala on vaurioitunut iskussa. Kiovan pormestarin mukaan joitakin kerrostaloja oli syttynyt tuleen. Lisäksi osa Kiovasta oli aamulla ilman sähköjä. Tanska ja Färsaaret järjestävät tänään Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksen Kööpenhaminassa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo ja Ruotsia Ulf Kristersson. Kokouksessa keskustellaan muun muassa puolustusyhteistyön tiivistämisestä Pohjoismaissa ja siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa. Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat vuosittain kesäkokoukseen, jonka järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana toimiva maa. Karhun metsästys on alkanut eri puolilla Suomea lähes 3 vuoden tauon jälkeen. Lokakuun loppuun kestävän kauden aikana karhuja saa kaataa poikkeusluvilla yhteensä 182. Ruotsissa huomenna alkavalla karhunmetsästyskaudella saa puolestaan kaataa 394 karhua, mikä on vähemmän kuin edellisvuonna. Suomessa tauko karhunmetsästyksessä on johtunut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka mukaan poikkeuslupia myönnettiin ilman riittäviä perusteita. Nyt korkein hallinto-oikeus katsoi, että osa viime vuonna myönnetyistä poikkeusluvista oli kuitenkin lainmukaisia. Poikkeuslupa myönnetään tilanteisiin, joissa karhu aiheuttaa vahinkoa tai uhkaa ihmisten turvallisuudelle. Sveriges Museer tutkii, jos Ruotsissa voitaisiin ottaa käyttöön museoille yhteinen museokortti. Vastaavia kortteja on jo käytössä muutamissa EU-maissa, kuten Suomessa.
2: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
1: Gunnar Ardelius, Sveriges museer järjestön pääsihteeri, sanoo, että maissa, joissa kansallinen museokortti on jo käytössä, museoiden tulot ovat kasvaneet. Se on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa, jossa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 eri museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse.
2: Vi som branschorganisation, vi gör en undersökning för att se på nackdelar. Sen är det upp till medlemsorganisationerna själva att bestämma om man tycker det här är en intressant väg att gå då.
1: Toimittaja oli Johanna Dixon ja uutisissa Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli tuossa 7:30. Ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen niin kun Elsa päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamuohjelma ja minä, joka heräilen yhdessä sinun kanssasi tähän torstai-aamuun, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan hieman enemmän tästä, että Sveriges Museer tutkii parhaillaan, mikäli kansallisen museokortin käyttöönotto Ruotsissa olisi mahdollista ja kuinka se tulisi vaikuttamaan esimerkiksi museoiden talouteen. Siitä tosiaan hetkisen kuluttua enemmän ja myöskin hetkisen kuluttua eli kello 6.35 niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle ja silloin sinun täytyy, jotta pysyt täällä aamun tahdissa ja parissa, niin siirtyä vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja klikata sieltä sitä live-nappulaa halutessasi. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä torstai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta! Neliöt ja sää.

0: kappaleella Booty Call. Heinäkuun lopussa Kaakkois-Suomessa afrikkalaista sikaruttoa todettiin. Virus todettiin villisian porsaissa, jotka oli löydetty kuolleina Virolahdelta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun virusta on todettu Suomessa. Ja kirjeenvaihtajamme Jasmin Fulaadi kävi eilen keskiviikkona tiedotustilaisuudessa Helsingissä, jossa tilanteesta kertoivat muun muassa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ja Ruokavirasto. Jasmin vieraili iltapäivälähetyksessämme kertomassa tilanteesta. Mutta mitä tarkalleen onkaan tämän tilanteen tausta? Kuunnellaan.
1: No, afrikkalaista sikaruttoa löydettiin siis ensimmäistä kertaa Suomessa noin 3 viikkoa sitten luonnonvaraisista villisioista. Ja Ruokavirasto perusti silloin tällaisen tartunta-alueen ympärille rajoitusvyöhykkeen, jolla niin kuin pyritään selvittämään, kuinka laajalle tämä tauti on levinnyt villisikojen keskuudessa ja myös estämään, että se leviää alueen ulkopuolelle. Ja tämä vyöhyke kattaa koko Virolahden, Miehikkälän kunnat sekä osan Etelä-Lappeen rantaa. Ja tällä vyöhykkeellä esimerkiksi kaikki metsästys on kielletty, jotta villisiat eivät säikähtäisi ja pakenisi vyöhykkeen ulkopuolelle. Ja tämä afrikkalainen sikarottu, sehän on tappava verenvuotokuumetauti, joka leviää sikojen, villisikojen ja minisikojen keskuudessa. Ja taudin aiheuttaa ASF-virus ja se tarttuu just sikojen välillä, mutta voi levitä myös esimerkiksi lihan välityksellä. Ja ihmiset eivät voi saada tartuntaa, eli ei tarvii sen suhteen pelätä, mutta he voivat kuitenkin vaikuttaa tämän taudin leviämiseen. Ja tauti aiheuttaa suuria ongelmia varsinkin sikataloudelle ja lihaviennille.
2: Aivan. No, sä oot nyt ollut siellä Helsingissä tosiaan tiedotustilaisuudessa tämän aiheen tiimoilta, niin mitä siinä sitten oikein sanottiin tässä tiedotustilaisuudessa?
1: Siellä kerrottiin, että Suomesta on tähän mennessä löydetty 19 tapausta, mutta on myös testattu sikoja sieltä alueelta, joiden testit ovat osoittautuneet negatiiviseksi. Ja tämän perusteella he ajattelevat, että on mahdollista, että tartunta on niin kuin suhteellisen uusi kuitenkin Suomessa. Ja viranomaiset epäilevät, että tauti on saattanut tulla Venäjältä, ja toimenpiteitä on nyt otettu käyttöön, jotta villisiat eivät pääsisi ylittämään tätä rajaa yhtä helposti. Viranomaisilla ei ole tällä hetkellä kuitenkaan tarkkaa tietoa tästä sikaruttotilanteesta Venäjällä, koska yhteyksiä ei enää ole. Mutta sitten tässä tilaisuudessa kerrottiin myös erilaisista toimenpiteistä, joita tehdään ja suunnitellaan tämän taudin leviämisen pysäyttämiseksi Suomessa. Ja tarvittaessa esimerkiksi tämän tartunta-alueen ympärille voidaan esimerkiksi pystyttää aita, mutta siitä ei ole vielä tehty päätöstä. Ja sitten jos löydetään tätä tautia tämän vyöhykkeen ulkopuolelta, niin sitä vyöhykettä voidaan levittää. Ja joo, on erilaisia tällaisia toimenpiteitä. Ja ministeri Sari Essayah kertoi myös ollensa yhteydessä muun muassa Ruotsiin, joka on tarjonnut apua ja neuvoja, jos tarvitaan. Koska Ruotsissa todettiin tämä ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton tapaus 3 vuotta sitten syksyllä 2023 Västmanlandin läänissä. Ja siellä tehokkaan torjuntatyön jälkeen niin EU pystyi sitten julistamaan Ruotsin vapaaksi afrikkalaisesta sikarutosta vaan vuosi myöhemmin, mikä on silleen suht nopeasti. Eli joo, Ruotsista on tarjottu neuvoja tarvittaessa.
2: Joo, no se on tietenkin tällaisessa niin kuin rajat ylittävissä taudeissa aina hyvä ja tarpeellinen asia. Sanoit, että kaikista toimenpiteistä ei ainakaan vielä ole päätetty, mutta mikä on suurin seuraus tästä tilanteesta, mikä siellä on nyt näkyvillä?
1: Tällä hetkellä tämä vaikuttaa ensinnäkin näitä ihmisiä, jotka asuvat tämän tartuntavyöhykkeen alueella. Siellähän on vähän eri rajoituksia. Esimerkiksi myös koirat ei saa pitää vapaana muualla kuin teidän varsilla, mutta myös se, että esimerkiksi ei saa metsästää tällä alueella. Mutta sitten lisäksi tällä tilanteella on seurauksia viennille. Ja ymmärtääkseni kyse on noin 30 miljoonaa euroa, jota

0: Suomi menettää, koska on kolme maata, muun muassa Kiina, jotka eivät ota vastaan sikatuotteita maista, joissa on sikaruttoa. On olemassa niin kuin muita maita, jotka ottavat vielä vastaan, kunhan se ei ole esimerkiksi tartunta-alueelta.
1: Joo, no tämä on tietysti tärkeä tilanne saada ratkaistua sitten siinä tapauksessa. Sä siellä tiedotustilaisuudessa varmasti olet paljon asioita kuullut, mutta osaatko sanoa, miten niin kuin viranomaiset ajattelevat, että tästä taudista päästään nyt eroon Suomessa?
0: No, he suhtautuvat hyvin positiivisesti siihen, että tästä tartunnasta päästään eroon Suomessa, ja ministeri Sari Essayah myös oli hyvin positiivinen, mutta on vielä vaikea sanoa, että kuinka kauan tämä kestää ja tätä tartunnan levinäisyyttä kartoitetaan edelleen. Mutta ministeri Sari Essayah mainitsi esimerkiksi sen, miten Suomi onnistui pääsemään eroon lintuinfluenssasta. Siitä on jo nyt monta vuotta, mutta hän osoitti kuitenkin vahvaa luottamusta maan asiantuntijoihin ja että he osaavat hoitaa myös tämän. Ja joo, hän vielä sanoi sitten, että sianliha on kuitenkin Suomessa turvallista syödä, että sitä ei tarvitse pelätä. Ja yhdelläkään kesysijalla ei ole toistaiseksi todettu tätä tartuntaa, vaan tähän mennessä ne 19 sikaa, joilla on ollut se, ovat kaikki olleet sellaisia, jotka elävät villeinä luonnossa.
2: Ja näin siis kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi Helsingissä. Häntä haastatteli eilen iltapäivässä Venla Rakkola.

Sofia Weston, Eko uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finska naamu jatkuu täältä hieman ehkä sateisesta Tukholman radiotalolta. Talosta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi täällä heräilee tähän torstaipäivään. Minä Vilma Peltomäki täältä vanhasta kunnon tutusta Studio 59. Ja laitetaanpas tähän väliin musiikkia tähänkin aamuun, jonka jälkeen sitten päästään meidän aamun uutistoimittaja Elsa McLean mukaan tänne studioon päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta ei jää sitten meiltä mitään paitsi suomenkielisten uutisten parista. Ja minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta!

0: Siinä Lyyti lauloi meille kappaleen Ennätyshelteet. No, tällä hetkellä ei mikään hellessää ole ulkona, mutta kyllä niistä helteistä ollaan päästy nauttimaan tämänkin kesän aikana. Mutta siirrytäänpäs uutisotsikoihin. Meillä on täällä studiossa mukana Elsa McLean. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Kerro, että mitäs me kuullaan uutisissa.
1: Nyt uutisoidaan, että Romaniaan on pudonnut drooni yön aikana lähelle Ukrainan rajaa. Ja sitten myös Kiovaan kohdistuneiden yöllisten ilmaiskujen uhrimäärän kerrotaan kasvavan. Tänään sitten alkaa myös hapan silakkakausi täällä Ruotsissa ja kerrotaan, että tänä vuonna tuotteesta ei näytä ainakaan tulevan pulaa. Tämmöisiä uutisia.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia enemmän sitten kello 7.30 7:30. Ja Elsa, hei, mun on pakko kysyä, ootko sä maistanut hapan silakoita joskus?
1: No en oo kyllä maistanut, en tiedä pitäisikö uskaltaa.
0: Olisiko sulla semmonen niinku halu maistaa?
1: Ehkä lievä uteliaisuus, joo, mikä ettei.
0: Niin, mä en myöskään itse ole maistanut hapan silakoita, mutta mä oon vaan nähnyt sellaisia videoita, mitkä on pyörinyt vaikka sosiaalisessa mediassa, kun ihmiset avaa niitä purkkeja jotenkin yökkii sitten, kun se haisee niin vahvalta. En tiedä, siis kai sitä, siis jotenkin ehkä uteliaisuudesta haluaisin itsekin jotenkin ehkä kokea sen. En tiedä, jäisikö siitä traumat vai sitten tämmöinen suuri herkku.
1: Niin,
0: Enpäs tiedä, mutta näitä asioita voidaan pohtia tässä torstai-aamussa ja kysynkin sinulta siellä linjojen takana toisella puolella, että oletko sinä joskus syönyt hapan silakoita, surströmmingiä? Oletko suuri kuluttaja vai oletko myöskin ihan vain näin vaikkapa mielenkiinnosta joskus maistanut vai oletko ihan silleen, että ei ole yhtään minun juttu? Niin siitä saa totta kai soittaa tähän puhelinvastaajaan 087842400 tai laittaa vaikkapa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se, jos tosiaan tulee jotakin ajatuksia liittyen surströmmingeihin, hapan silakoihin. Mutta nyt hapan silakoista ihan kukkaruukkuun, eli säähän. Katsotaan tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Tänään suuressa osassa maata on luvassa sekä aurinkoista että pilvistä säätä. Pilvien yhteydessä on myös ajoittain sadekuurojen mahdollisuus. Ja eniten aurinkoa saadaan Sveanmaalla. Ja Norrbottenin läänissä sataa monin paikoin ja paikoin sade voi olla myöskin runsasta. Lämpötilat on etelässä 17-21 astetta ja pohjoisessa 15-20 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 20. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Sami, Samuli, Samu, Samuel.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Samuel, Sam.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Bernard, Bernd.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sammol.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Samuel, Samuli.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Benjamin kappaleella Hela hoito.
1: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.
0: Radio on meille monille merkityksellinen. Se voi pitää seuraa, olla tapa pitää yhteyttä ystäviin tai vaikkapa tämän työn väline minulla itselläni ainakin myöskin. Mutta mitä radio merkitsee juuri Sveriges Radio Finskan kuuntelijoille? Venla Rakkola jutteli asiasta kuuntelijamme Ulla-Maijan kanssa.
3: Se merkitsee ainakin tässä suomen kielessä. Haluan puhua suomen kieleen ja näin vanhempana just kun minäkin olin, tai olen ollut kolmekielinen näin aikaisena, kun olin, mieheni oli italialainen ja meillä puhuttiin vähän semmoista sekä kieltä, että oli italiaa ja ruotsia ja suomea, että tuota, mä haluan säilyttää niin puhtaana vaan kun tuota pystyn, niin tätä suomen kieltä. Tämä on kyllä auttanut paljon tämä, kun kuuntelen tätä suomenkielistä ohjelmaa. No se on. Ja äidinkieli on aina äidinkieli, se on lähellä sydäntä. Että se merkitsee kyllä paljon tämä, että puhutaan suomea.
4: Näinhän se on, äidinkieli on, tuntuu erilaiselta kuin myöhemmin opitut kielet, ainakin itsestä.
3: Joo.
4: Onko radio sitten sellainen väline, joka vaikka pitää sulle seuraa arjessa tai muuten, että niin kuin, miten se on sulla yleensä päivässä läsnä?
3: No eniten kuuntelen niin kuin aamulla, olen aamuvirkku ja minusta nämä aamuohjelmat on kyllä sopivat minulle hyvin. Ja sitten niin kuin tietenkin levyseppä perjantaisin, että olisi se kiva, jos olisi iltapäivälläkin vaikka kaksi kertaa viikossa jotakin, kun levyseppä on perjantaisin iltapäivällä, mutta sitten ei oikeastaan, niin no onhan ne iltapäivä, herra ihme, iltapäiväohjelmat, ne on kyllä hyviä.
4: Niin, kyllä meillä niitäkin löytyy.
3: Joo, mutta se on se aamupäiväthän, ne on semmoisia aika tyhjiä sitten tuota aamun jälkeen, kun on musiikkia vaan, että jos vaikka pari kertaa viikossa olisi jotakin, vaikka jotakin keskustelua tai jotakin, että saisi soittaa ja että olisi yhteydessä niin kuin me kuuntelijatkin. Ja,
4: niin.
3: Että jotakin sen tapaista kyllä, että aamupäivät on kyllä aika tyhjiä, siis siis musiikkia on. Että.
4: Onko se musiikki sulla sitten kuitenkin auki aamupäivisinkin vai meneekö radio kiinni aamulähetyksen jälkeen?
3: Joo, kyllä se niin on. Kyllä se niin on. Että ei tule kuunneltua sitä musiikkia vaan. Että kaipaisin kyllä jotakin semmoista, vaikka kaksi kertaa viikossa olisi pari tuntiakin iltapäivällä, että sais vaikka ne kuuntelijat, niin olisi joku teema vaikka, kun meitä on paljon yksinäisiä, että se on niin tärkeää tämä, että pitää yhteyttä niin kuin
4: no onko sitten, niin, onko sitten radio semmoinen väline, jonka kautta sä oot vaikka saanut ystäviä? Pidätkö sä näihin esimerkiksi muihin meidän kuulijoihimme yhteyttä lähetyksessä tai sen ulkopuolella?
3: No ei oikeastaan ulkopuolella, mutta tuntuu ihan, että he on läheisiä ystäviä, ketä on oppinut tuntemaan radion kautta. Ja meitä on muutamia, jotka ollaan aika ahkerasti soiteltu silloin ennenkin, kun oli sitä lauantai-fiikkaa ja semmoista, että sitä on oppinut tuntemaan näitä, mutta en pidä niin kuin yhteyttä kenenkään kanssa muuten.
4: Mutta se radio toimii välineenä siinäkin.
3: Joo, kyllä.
0: Siinä oli tuttu ääni kuulolla. Ulla-Maija kuultiin siinä. Hän puhuttiin vähän tästä radion merkityksestä. Tosiaan Venla Rakkola häntä jututti, mutta lähdetään nyt tähän väliin musiikin pariin ja jatketaan sitten hetkisen kuluttua vielä radion merkityksestä Ulla-Maijan kanssa. Mutta nyt Anna Puu kappaleella Venus ja Mars. Hyvää huomenta.

0: Siinä tosiaan Anna Puu kappaleella Venus ja Mars.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä, puhelinvastaajan sinne kaivataan soittoja. Jos sinulla vaikka tulee mieleen jotakin tästä Surströmming Dagenista, mikä on siis tänään Hapan silakkapäivä, avataan tämä Hapan silakkakausi, niin siitä saa ihmeessä soittaa. Oletko sinä joskus syönyt Hapan silakkaa, mitä mieltä olit siitä, vai oletko ihan, että ei ole yhtään minun juttu, niin siitä saa ihmeessä kertoa. Itse en ole maistanut, mutta niin kuin tuossa hetki sitten puhuttiin, aamun uutistoimittajan kanssa, Elsa Macklinin kanssa, niin jotenkin on sellainen olo, että ihan niin kuin mielenkiinnosta tekisi mieli maistaa. Se on kyllä sellainen ruoka, mikä herättää varmasti monia mielipiteitä, mutta kerro, millaisia mielipiteitä se juuri sinussa herättää. Siitä tosiaan ihmeessä puhelinvastaajaan saa laittaa soittoa tai viesteosoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: Siinä Uniklubi kappaleella Unohda mut. Ja kellokin alkaa olla jo sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Romanian itäosaan on pudonnut drooni, kertoo maanpuolustusministeriö. Se syöksyi asuttamattomalle alueelle Tulesan kaupungissa lähellä Ukrainan rajaa. Ministeriön mukaan samaan aikaan oli meneillään Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Toistaiseksi ei ole varmaa, onko pudonnut drooni venäläinen. Ukrainassa kuolonuhrien määrä kasvaa Venäjän yöllisten ilmaiskujen seurauksena. Kiovan pormestarin mukaan 8 ihmistä on saanut surmansa ja yli 30 on loukkaantunut, uutisoi Reuters. Usea asuinrakennus ja lasten sairaala on vaurioitunut iskuissa. Lisäksi Kiovan pormestarin mukaan osassa kaupunkia on yhä sähkökatkos. Halmstadista kotoisin olevan 21-vuotiaan miehen epäillään olleen avainasemassa nuorten rekrytoinnissa vakavien väkivaltarikosten tekijäksi eri puolilla maata. Syyttäjän mukaan on löydetty tuhansia rikostoimeksiantoja koskevia ilmoituksia, joita miehen epäillään julkaisseen salatuissa keskusteluissa. Hän on vangittuna epäiltynä 3 murhan valmisteluun liittyvästä rikoksesta. Mies kiistää syyllistyneensä rikokseen. Sveriges museer tutkii, voitaisiinko Ruotsissa ottaa käyttöön museoille yhteinen museokortti. Vastaavia kortteja on jo käytössä muutamissa EU-maissa, kuten Suomessa.
2: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
1: Gunnar Ardelius, Sveriges museer-järjestön pääsihteeri, sanoo, että maissa, joissa kansallinen museokortti on jo käytössä, museoiden tulot ovat kasvaneet. Se on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa, jossa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 eri museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse.
2: Vi som branschorganisation, vi gör en undersökning för att se för och nackdelar. Sen är det upp till medlemsorganisationerna själva att bestämma om man tycker det här är en intressant väg att gå då.
1: Toimittaja oli Johanna Dixon. Ja loppuun. Tänään alkaa hapansilakkakausi. Tänä vuonna tuotteesta ei näytä olevan pulaa. 2 vuoden takaisten ongelmien jälkeen kalaa on nyt hyvin saatavilla kaupoissa Kiirunassa, Pajalassa, Jällivaarassa ja Luulajassa, raportoivat kauppiaat P4 Norrbottenille. Hapansilakkakauden avaus on vuodesta 1940 lähtien ollut elokuun 3. torstaina. Ja tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

Ja Hapan silakoista palataan takaisin tänne Sveriges Radio Finskan aamuohjelman pariin. Oikein hyvää huomenta. Siinä hetki sitten aamun uutistoimittaja Elsa McLean päivitti meille suomenkieliset uutiset ja hän pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista näin torstai-aamussa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 20:30. Eli tarkemmin kello 8:30. Ja tuossa kello 8 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja kyllä vain täällä jatkuu vieläkin Sveriges Radio Finskan aamu. Minä, joka pidän sinulle seuraa ja heräilen tähän torstai-aamuun, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä hetkisen kuluttua ennen kello 8, niin jatketaan vielä tästä aiheesta, että mitä radio merkitsee sinulle. Jutellaan siitä Sveriges Radio Finskan erään kuuntelijan kanssa, Ulla Maijan kanssa. Ihan hetken kuluttua jatketaan siis siitä. Ja nytten tähän väliin niin jatketaan tätä aamua myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Kesämuistot kappaleella Minun rakkain.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Jatketaan radion merkityksestä. Tästä aiheesta jutellaan siis tässä lähetyksestä radion merkityksestä yhden vakikuuntelijamme ja soittajamme Ulla-Maijan kanssa. Radio on ollut osa Ulla-Maijan elämää jo vuosien ajan ja Sveriges Radio Finskaan hän tutustui ensimmäisen kerran kunnolla vuonna 2020. Työelämässä ei niin ehtinyt. Ulla-Maijaa haastatteli Venla Rakkola.
2: Sisuradio oli, mutta silloin en kuunnellut kyllä niin paljon. Et se on nyt vanhempana, nyt kun olen eläkkeellä ja silloin kun olin työelämässä tosiaan, niin en silloin nuorempana tosiaan. Mä olin 20, kun tulin Ruotsiin, niin silloin ihan alussa kyllä, kun ei osannut oikein ruotsin kieltäkään, ja silloin oli kyllä tärkeää Sveriges Radio Finska. Mutta muistelen, että kyllä silloin kuuntelin jonkun verran, mutta en tosiaan muuten kuuntele kyllä.
3: Niin, eli se on ollut niin kuin elämässä ihan nuorena ja sitten nyt vähän vanhempana tämä suomenkielinen.
2: Joo. Että on niin paljon muuta ollut sitten tässä elämässä, että ihan, että ja matkustellut paljon ja sillä ja että tosiaan nyt vanhempana olen kyllä alkanut kuuntelemaan, on tärkeä. Ja sitten minusta on kiva just nämä, kun on eri aiheita, on niin kuin aamuohjelmassakin, niin on kiva sillä tavalla, että saa sinne sitten soittaa siitä, mitä kysymyksiä ja kaikkia semmoista, että niistä tykkään kyllä paljon.
3: Joo, no se on aina hauska, kun niitä soittoja tulee. Muistatko sä sitten, kuinka kauan siitä on, kun sä soitit tänne meille puhelinvastaajaan ekan kerran, tai mistä aiheesta sä silloin soittelit? Onko se jäänyt mieleen yhtään?
2: En muista kyllä. Oliko se Pekka Kenttälä, kun piti sitä lauantai-fiikkaa. Ja sitten oli nämä, eikö Anne Purakkakin ollut juontajana jossain, oliko sekin joku perjantai-juttu vai oliko se, ei se ollut kuin aamupäivisin, ei kuin iltapäivisinhän se oli, että silloin kyllä soittelin kanssa, muistaakseni aika vähän enemmän kumminkin, että se on aina helpompi, jos on esimerkiksi niin kuin on joku teema ja siitä sitten soittaa, että minusta henkilökohtaisesti on helpompi, että jos on joku teema, että nyt puhutaan tästä.
3: Niin, keksii sanottavaa ihan eri tavalla.
2: Joo. Että ei ole ollut ihan semmoista, että keskustellaan. Niin, voihan sekin olla, että keskusteltaisiin mistä vaan. Että mä luulen, että meitä on aika monta kyllä, jotka liittyisivät tähän keskusteluun, että jos olisi vaan joku semmoinen juontaja, joka, ja hyvähän se aina olla teema, niin ei tarvitse sitten, ei ole tullut semmoista sekasotkua sitten. Tulee se muutenkin ainakin, kun minä olen mukana, niin mä olen semmoinen hölöttäjä.
3: No, mutta sekasotkuhan tekee elämästä mielenkiintoista.
2: Niin, mutta joskus tuntuu, että mä olen vähän liikaa semmoinen höpön asu.
3: Ei semmoista olekaan.
2: Joo.
3: Miten sitten, sanotaan, lähetys loppuu, aamulähetys siinä 9 aamulla ja iltapäivälähetys alkaa sitten 1, mutta mitä sä tuppaat tekemään silloin, kun lähetys loppuu? Onko sulla jonkinlaista tiettyä rutiinia päivässä vai mennään vähän sen mukaan, että miltä tuntuu?
2: Mulla on semmoinen rutiini, kun mulla on artroosi on tuossa toisessa polvessa ja sitä ei ole tarvinnut leikata sen takia ja paljon takvaare, se mä sanon ruotsiksi, kun mä oon alkanut styrketreenaamaan. Niin mä käyn styrketreenaamassa semmoisen 3 kertaa viikossa tuolla jumppasalilla ja sitten kävelen kanssa sen jälkeen semmoisen pienen lenkin, kun mä oon aika laiska luonnostaan lähtemään. Mutta nyt mulla on onneksi tullut se rutiini ja eikä ole tarvinnut leikata polvea eikä mitään. Se on ihan tämä styrketreeninki, kun on auttaa siihen. Ja että semmoinen rutiini, hyvä rutiini on tullut minulle, että on styrketreeninki ja 2-3 kertaa viikossa ja sitten se kävely joka päivä yritän kumminkin. Se on joku 2 kilometriä, olisiko. Ja silloin kuuntelen kyllä iltapäivääkin. On luurit korvassa ja kuuntelen iltapäivää mielelläni, kun olen kävelyreissulla. Että silloinkin on seuraa radiosta.
3: Niin, urheilullista meininkiä siis.
2: Joo. Se on lainausmerkeissä pakollista. Muutenhan olisi joutunut leikkaukseen ja olen tosiaan luonnostani laiska ihminen. Täytyy vähän, mutta nyt mä oon kyllä, että on oikein kivaa. Ja sitten tulee huono omatunto, jos ei ole tehnyt jompaa kumpaa juttua. Että
3: niin, no se on hyvä motivaattori liikkumaan.
2: Joo, kyllä. Ja sitten pysyy tosiaan sillä tavalla, että pystyy liikkumaan ja hoitamaan nämä arkiaskareet ja että sen takia just on niin hyvä, että ei ole onneksi vielä mitään ja olen aika iäkäs, täytin tässä 70, täytyy muistella nyt, 79 mä täytin elokuussa.
3: Että onnittelut.
2: Kiitos, että ikääkin alkaa olemaan, mutta tosiaan tällä hetkellä tänään on kyllä kuntoon. Aika hyvä, että saa olla kiitollinen niin kauan, mutta se riippuu paljon minusta itsestäni, että täytyy olla aktiivinen.
0: Jatketaan Ulla-Majan kanssa ihan kohta, laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: siinä Ama kappaleella Pidä musta kiinni. Ollaan tämän ohjelman aikana juteltu Sveriges Radio Finskan kuuntelijan Ulla-Maijan kanssa radion merkityksestä. Se voi olla vaikkapa musiikin kuuntelun väline tai tapa pitää yhteyttä ystäviin. Radio on Ulla-Maijalle asia, joka tuo iloa hänen arkeensa. Venla Rakkola kysyi häneltä, että mitkä muut asiat elämässä ovat ilon aiheita.
1: No ainakin tuo hyvän olon tämä liikunta. Ja sitten mulla on kyllä iso perhe ja nuorin poika asuu täällä Vettön saarella. Ja sen takia minä muutinkin tänne. Mä olen entinen tukholmalainen. Että valitettavasti ne lähimmät ystävät ovat jo poissa. Mutta yksi entinen työkaveri on, että me jutellaan kyllä vähintään joka toinen päivä toistemme kanssa, että soitellaan, mutta ei tavata siis, mutta soitellaan kumminkin, kun hän asuu vähän kauempana tuolla. Että semmoista yhteyttä on, mutta tosiaan niin kuin tämä Marttakin sanoi, että on, Martta, tiedät kuuntelija?
2: Tiedän kyllä.
1: Joo, että ystävät ja lähimmäiset, ne häipyy jo, kun itsekin oli jo tässä iässä. Että onhan tätä nuorisoa sitten kanssa, ja nehän pitää niin kuin meikäläisenkin vähän, niin kuin, kun on heidänkin kanssa kyllä yhteydessä, että en tiedä, kyllä joskus tuntuu, että ei päivät riitäkään kaikkea, mitä haluaisi tehdä. Että.
2: No sehän on vaan hyvä merkki, että
1: on
2: paljon mielenkiintoista tekemistä.
1: Joo, ja sitten oikein nautin, kun saa olla ihan yksinkin. Nautin yksinäisyydestäkin kyllä, että kun aina on ollut semmoista hälinää ja sitten mä oon ammatiltani ollut arbetsledari. Yli 40 vuotta, että saanut kyllä olla ihmisten kanssa tekemisissä, niin kyllä nautin yksinäisyydestäkin.
2: Joo.
1: Että niin kuin itsenikin kanssa tulen toimeen kyllä oikein, että ei ole oikein pitkä aika koskaan.
2: Joo, no mutta sehän on ihan hyväkin, että nauttii omasta seurastaan, kun itsensä kanssahan sitä eniten aikaa viettää, mutta sanotaan, että jos on joku sellainen, joka kokee olonsa yksinäiseksi ja surulliseksi sen takia, niin olisiko sulla ehkä jotain neuvoja antaa sellaiselle henkilölle?
1: No minä ainakin kehottaisin, että jos vaan pääsee liikkeelle, niin luonto on ainakin minulle on sellainen, joka... Ja kaikki nämä vuoden ajat siis on, minusta on niin ihana seurata näitä vuoden aikoja ja lintuja, ja että minä saan luonnosta kyllä paljon voimaa. Ja tosiaan kiva seurata tätä, että miten luonto on kevät, syksykin on kaunis tavallaan ja kaikki nämä vuodenajat, että ja sitten kuuntelen tosiaan paljon musiikkia ja radio on hyvä ystävä kyllä minulle, että kuuntelen ihan mitä vaan, että sieltä aina radio.

0: josta löytää jotakin, on kaikkia erilaisia ohjelmia, että sieltä hakee vaan niin kyllä aina löytyy jotakin, joka sopii, niin kuin luulisin ainakin, että sopii kaikille, että ei ainoastaan musiikkiakaan, että on paljon muutakin ohjelmaa, mutta se täytyy vaan selata ja kuunnella ja hakea ja
1: löytää se omansa.
0: Joo, että radio on hyvä ystävä kyllä.
1: No, se on ihana kuulla ja tämä aika loistavasti viekin mun viimeiseen kysymykseen, joka sitten on, että jos haluaisit lähettää tervehdyksen Sveriges Radio Finskan kuuntelijoille, jotka tätäkin lähetystä kuuntelee, niin mitä sä haluaisit heille sanoa?
0: No, lähettää oikein lämpimät terveiset kaikille kuuntelijoille. Koko Suome, koko Ruotsiin.
1: Miksei Suomeenkin?
0: Niin, ja varmasti Suomessakin kuunnellaan. Olen ymmärtänyt sen, että terveiset oikein kaikille ja olkaa mukana ja kuunnelkaa radiota ja hakekaa ohjelmia eri kanavista. Ja tietenkin tätä Sveriges Radio Finskaa, niin kaikki vaan kuuntelemaan, niin kyllä aika kuluu silloin.
2: Tosiaan siis Sveriges Radio Finskan vakikuuntelija Ulla Maijaa haastatteli Venla Rakkola.
3: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
2: Kyllä vain. Puhelin vastaa ja siihen saa kertoa omia ajatuksia. Ja vaikkapa, jos tulee mieleen esimerkiksi tästä Syrströmmingistä, Hapan silakasta, josta ollaan myöskin tänään puhuttu. Tai miksipä ei vaikkapa radion merkityksestä. Puhelin vastaan oli myöskin tullut soitto. Kuunnellaan sitä väliin.
4: Hyvää huomenta. Tuosta temperatyylistä. Mä ruukan katsoa aamulla, kun nousen ylhän mittaria, kuinka lämmin ulkona on. On ollut 14-11 koko kesän ja nyt 8-7, että rupeaa kylmenemään. Museosta en ole kiinnostunut. Hannu ja Birgitta meni laivalla siellä Tukholmassa museoon. Olivat tyytyväisiä. Hapan silakka ei ole mun juttu. Syön helvet tavallista silliä. Olen samaa mieltä Ulla-Maijan kanssa Sisuradion kuuntelusta. Mulle on musiikki tärkeää myös. Haani sopraa, Martta.
2: Kiitos paljon tästä soitosta, Martta. Ja niin kuin tuossa ihan alussa sanoit tästä temperatyyristä, tästä lämpötilasta, niin itsekin kyllä huomaan, että nyt alkaa ehkä aamut olla vähän viileämpiä ja on sellainen tietty ehkä alkusyksyn tuoksu myöskin ilmassa, etenkin tänään myöskin kun lähdin töihin, niin oikein tuoksuttelin, kun tuolla ulkona oli satanut ja sitten siitä tuli sellainen jotenkin ihana tuoksu. Mutta kyllä vain sää alkaa muuttua näin loppukesästä ja kohta ollaan myöskin alkusyksyssä, mutta kohta myöskin puolin on kello 8, se tarkoittaa EQ-uutisia, mutta laitetaan vielä tähän soimaan Neija River-kappaleella Alias.

0: Ja siinä kuultiin Lilia ja Lunaa oikein tällaisella herkällä kappaleella Josefine. Ja meillä on nyt täällä studiossa myöskin mukana aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Kerrotaan, että Espanja sallii 500 nuoren maahanmuuttajan jäämisen Ceutaan toisin kuin aikaisemmin on ilmoitettu. Sitten Suomessa Alko lisää sunnuntaisin auki olevien myymälöiden määrää ja tämä tosiaan liittyy heinäkuussa voimaan tulleeseen alkoholilain muutokseen, mutta nyt myymälöitä avataan yhä lisää sunnuntaisin.
0: Tällaista tosiaan sitten kuullaan enemmän uutisissa kello 8:30 eli 8:30 ja tähän väliin myöskin katsotaan tämän torstaipäivän säätiedotusta. Eli tänään suuressa osassa maata on luvassa sekä aurinkoista että pilvistä säätä. Pilvien yhteydessä on myös ajoittain sadekuurojen mahdollisuus. Ja sen ainakin huomaa myöskin täällä Tukholmassa, kun on nyt satanut tämän torstai-aamun ajan, piskotellut ulkona. Ja eniten aurinkoa saadaan Sveanmaalla. Norrbottenin läänissä sataa monin paikoin ja paikoin sade voi myöskin olla runsasta. Lämpötilat on etelässä 17-21 astetta ja pohjoisessa päin 15-20 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 20. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Sami, Samuli, Samu, Samuel.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Samuel, Sam.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Bernard, Bernd.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sammol.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Samuel, Samuli.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Martti Servo ja Napander kappaleella Perämeren kuiske.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
3: Varför var det så här?
2: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
0: Tässä aletaan kohta puolin olla loppukesän tunnelmissa. Ainakin yksi asia, joka on tältä vuodelta tullut nyt päätökseen, on koululaisten kesälomat. Nimittäin tämän viikon maanantaina 17. päivä elokuuta monet koululaiset palaavat ja monet uudet koululaiset aloittavat sitten koulujen penkeillä. Olen tällä hetkellä täällä Tukholman Fridhemsplanilla ruotsin suomalaisella koululla ja mukana täällä on nyt sitten Iiris. Hei Iiris, minkä ikäinen sä oot?
4: 6.
0: Ja miltä ensimmäinen koulupäivä tuntui?
4: Hyvälle.
0: Ja täällä on myös mukana, oliko se Vivian täällä mukana, kuinka vanha sä oot?
4: 6.
0: Ja miltä nyt tämä ensimmäinen koulupäivä tuntui?
4: Hyvin.
0: Miltä susta tuntui?
4: Hyvälle.
0: Jes, ja miltä sitten tuntui aamulla herätä kouluun? Nyt kun oli aikainen herätys, niin miltä se tuntui?
4: Hyvin. Minun mielestä tylsältä, minä joudun herään niin aikaisin.
0: Oliko se kuinka aikaisin?
4: Tosi aikaisin.
0: Tosi aikaisin. No, miten sitten kesälomat? Miltä se tuntuu, kun kesäloma on nytten ohi?
4: Vähän huonosti ja vähän hyvin.
0: Entä susta?
4: Hyvin.
0: No, mikä oli sitten parasta tämän koulupäivän aikana? Mikä oli kivointa?
4: Että mä sain pomppia Maijan kanssa trampoliinissa.
0: Okei, entäs susta? Mikä oli kivointa tässä koulupäivässä?
5: Mulla ja sinne on molemmilla pinkki kello.
0: Vau. Wow. Onko se ihan uusi?
5: On.
0: Vautsi. No mites, näittekö te paljon kavereita vai oliko teille jo entuudestaan tuttuja nyt tänään?
4: Mulla on vähän tuttuja.
0: Entäs sulla? Onko sulla paljon kavereita jo?
4: Ei.
0: Tutuistuuko sä kehenkään uuteen tänään?
4: En.
0: Ei vielä, mutta ehkä sitten jossain kohtaa, eikö? Yes. No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
4: Joo, tosi paljon.
0: Entä jännittikö?
4: Ei.
0: No mitä te teitte sitten kesän aikana? Olitteko te paljon ulkomailla vai kävittekö te Suomessa vai?
5: Mä olin Italiassa, Suomessa ja Tanskassa ja vielä Göteborgissa.
0: Okei, missä sä oot ollut kesäloman? Onko ollut kiva kesäloma?
5: Monta reissuja.
0: Monia, ootko sä käynyt Suomessa?
4: Joo.
0: No, miten sitten, tuntuiko tää kesä tarpeeksi pitkältä vai oisko halunnut, että kesä olisi vielä vähän jatkunut enemmän?
4: Vähän jatkunut enemmän todellakaan.
5: Minä haluaisin niin lyhyemmän.
0: Lyhyemmän kesän?
5: Koska oli niin pitkä aika olla siellä.
0: No, mitä te odotatte sitten tältä lukuvuodelta? Onko joku lemppari kouluaine vaikka?
4: Joo.
0: Mikäs se on?
4: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
0: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
4: Leikkiminen.
0: Leikkiminen. Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka? Onko se yhtään kivaa?
4: Suomen kieli.
0: Kyllä. No, mikä on sitten parempi, kesäloma vai joululoma?
5: Joululoma.
4: Molemmat.
0: Molemmat. No, mitä te aiotte tehdä tänään nyt sitten koulun jälkeen?
4: Mennään Grönalundiin ja mennään syömään Miilankaa.
0: Entäs mitä sä aiot tehdä?
5: Mä menen vaan kotiin.
0: Okei. No niin, hei, kiitos paljon Iiris ja Vivian, että te olette mukana täällä ohjelmassa.
4: Kiitos.

0: Benjamin Enroth kappaleella Hyvä niin.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain, puhelinvastaajan saa siis soittaa ja myöskin laittaa viestiä tulemaan vaikkapa mailitse. Ja oli myöskin tullut puhelinvastaajan soittoa. Kuunnellaan se tähän väliin.
2: Hyvää huomenta, Ulla-Maija taas täällä, mutta haluaisin vielä kertoa yhden asian tästä, kuin tärkeä radio on minulle ainakin. Kun tuli tämä korona silloin 2020, niin ei saanut tavata ystäviä eikä lähimmäisiäkään, mutta radio oli kyllä silloin niin vertaamaton kaveri kyllä, että ja haluaisin lähettää lämpimät terveiset silloisille toimittajille Hanna Paimela, Lindberg, Erkki Kuronen, Nilsson, onnea vaan Erkille, Anne Surakka, Pirjo Raja Laakso, Pekka Ranta, Ulla Rajakisto, Timo Laine, muutamat heistä, että lähetän oikein lämpimät kiitokset ja terveiset heille. Tämmöistä. Hyvää päivää kaikille. Hei do.
0: Kiitos paljon Ulla tästä soitosta ja toivottavasti terveiset menee nyt perille. Tosiaan siis Ulla-Maijan kanssa juteltiin tässä lähetyksen aikana siitä, että mitä radio merkitsee. Ja jos sinulla siellä linjojen toisella puolella tulee tästä jotakin mieleen, että mitä radio merkitsee juuri sinulle. Onko se vaikka musiikin kuuntelua, uutisten seuraamista tai toisen ihmisen seuraa, niin siitä saa ihmeessä kertoa puhelinvastaajan numero 087842400 tai laittaa ihmeessä viestiä vaikka osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
3: Astun alukseen, mun kädet kohmeseen.

0: Dansku-kappaleella Alien. Ja kello on kohta nytten 8:30 suomenkieliset uutiset.
1: Vuorossa uutiset. Suomessa Alko lisää sunnuntaisin auki olevien myymälöiden määrää. Tämä tarkoittaa 20 myymälän lisäystä, jolloin kaikkiaan 55 Alkon myymälää palvelee asiakkaita myös sunnuntaisin. Lisäksi Alkon myymälät ovat jatkossa auki myös useina juhlapyhinä. Heinäkuun alussa voimaan astunut alkoholilain muutos mahdollistaa alkoholin myymisen myös sunnuntaisin ja juhlapyhinä. Espanja sallii 500 nuoren maahanmuuttajan jäämisen Ceutan eksklaaviin. Tämä tarkoittaa, että satoja lapsia, jotka saapuivat Ceutaan pakolaisvirran mukana heinäkuun lopussa, saavat oikeuden matkustaa Espanjan mantereelle. Aiemmin maan sisäministeri sanoi, että kaikki, jotka olivat tulleet Marokosta Ceutaan, palautettaisiin Marokkoon. Japanissa 4 ihmistä on menehtynyt jäätyään junan alle Tokion pohjoispuolella. Nippon televisiokanavan mukaan nelikko oli onnettomuuden sattuessa puhdistamassa rautatiekiskoja rikkaruohoista. Karhun metsästys on alkanut eri puolilla Suomea lähes 3 vuoden tauon jälkeen. Lokakuun loppuun kestävän kauden aikana karhuja saa kaataa poikkeusluvilla yhteensä 182. Ruotsissa huomenna alkavalla karhunmetsästyskaudella saa puolestaan kaataa 394 karhua, mikä on vähemmän kuin edellisvuonna. Suomessa tauko karhunmetsästyksessä on johtunut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka mukaan poikkeuslupia myönnettiin ilman riittäviä perusteita. Nyt korkein hallinto-oikeus katsoi, että osa viime vuonna myönnetyistä poikkeusluvista oli kuitenkin lainmukaisia. Poikkeuslupa myönnetään tilanteisiin, joissa karhu aiheuttaa vahinkoa tai uhkaa ihmisten turvallisuudelle. Sveriges Museer tutkii, voitaisiinko Ruotsissa ottaa käyttöön museoille yhteinen museokortti. Vastaavia kortteja on jo käytössä muutamissa EU-maissa, myös Suomessa.
2: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
1: Gunnar Ardelius, Sveriges museerijärjestön pääsihteeri, sanoo, että maissa, joissa kansallinen museokortti on jo käytössä, museoiden tulot ovat kasvaneet. Se on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa, jossa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 eri museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse. Toimittaja edellä oli Johanna Dixon. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Lisää uutisia löydät Sveriges Radion nettisivuilta. Uutisissa Elsa Mäklin.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Kyllä vain. Sveriges Radio Finskan aamuohjelma. Se on täydessä vauhdissa. Viimeistä puoli tuntista vedetään tässä näin. Kello käy kovaa vauhtia aamupäivää kohti ja on noin 8:30 tällä hetkellä. Hyvät huomenet juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Tässä hetki sitten kuultiin uutistoimittaja aamun sellaista Elsa McLeania. Hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko aamun ajan uutisten puolelta. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10:30. Eli tuossa 11:30. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne 9:00 asti. Jatketaan tätä torstai-aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: kuultiin Himanen kappaleella Suolaulu.
1: Huomio, huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä Levy Seppä radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelma-osastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levy Seppä päivä.
0: Suomessa on ollut käytössä koko maan museoille yhteinen museokortti jo yli 10 vuotta. Suomalaisella museokortilla voi sen vuoden kestävänä voimassaoloaikana käydä sadoissa eri museoissa ja kulttuuritapahtumissa. Museokortin haltijalle on tarjolla myös muita etuuksia riippuen siitä, missä museossa hän milloinkin vierailee. Nyt samantyyppistä korttia kaavaillaan myös tänne Ruotsiin. Johanna Dixon jatkaa.
2: Sveriges museer tutkii, mikäli Ruotsissa voisi ottaa käyttöön museoille yhteisen museokortin, jollaisia on jo muutamissa EU-maissa.
3: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
2: Gunnar Ardelius, Sveriges museerjärjestön pääsihteeri, sanoo, että maissa, joissa kansallinen museokortti on jo käytössä, on se johtanut muun muassa siihen, että museoiden tulot ovat kasvaneet. Kansallinen museokortti on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa, jossa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 eri museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse.
3: Vi som branschorganisation, vi gör en undersökning för att se för och nackdelar. Sen är det upp till medlemsorganisationerna själva att bestämma om man tycker det här är en intressant väg att gå då.
2: Göteborgissa suhtauduttiin vielä suunnitteluvaiheessa olevaan kansalliseen museokorttiin enimmäkseen positiivisesti.
4: Ja, men det skulle jag verkligen.
5: Varför det?
4: Ja, men för att jag tycker att det är en frihet. Att då kunna gå in var som helst. Varje gång du landar i en ny stad så kan du känna, vad ska jag göra? Ploppa in i ett museum.
6: Det vågar jag inte svara på. I och med att jag rör mig sällan utanför Göteborg.
7: Ja, det skulle jag nog göra faktiskt. Jag går ju ofta på museer när jag är ute och rör på mig, så att det skulle jag nog.
6: Tror du att du skulle besöka fler museer?
7: Jo, men det tror jag. För ibland kan det vara ganska dyrt. Så har man haft ett gemensamt kort, så varför inte?
2: Näin vastasivat Evelina, Eva ja Jonas. Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kuultiin Us-kappaleella Motor Ride. Näin ollaan tämäkin torstai. Aika lailla paketoitu tämä lähetys, tämä aamulähetys on tullut aika lailla päätökseen. Tosiaan torstaipäivä tänään ja huomenna sitten perjantai.
1: Huomenna on taas perjantai ja levyseppäpäivä. Kiva kuulla toiveita tuttujen nimien äänellä tavalliseen tapaan. Joo, Martta.
0: Kyllä vain. Ihan niin kuin sinä Martta sanoit, niin huomenna sitten levyseppäpäivä myöskin luvassa, huominen perjantai. Onpas tämäkin viikko jotenkin vaan mennyt, rientänyt menemään. Nopeasti ollaan päästy nyt myöskin kohta puolin perjantaihin, siis tosiaan huomenna. Mutta ollaan vielä torstaissa, nimittäin iltapäivä tänään. Se lähtee sieltä sitten käyntiin Ismo Varosen kanssa. Ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta lähdetään tässä vielä Henri Guessin ja Raappanan pariin kappaleella Aurinko, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika. Ja ne meille toimittaa Sofia Weston. Hei, kuullaan sitten taas huomenna perjantai aamussa. Ja minä Vilma toivotan sinulle oikein mukavaa ja ihanaa alkavaa torstai-päivää.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: Kello on 12:30, vuorossa uutiset. Venäjän iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen lähialueille surmasivat yön aikana yli 10 ihmistä. Asiasta kertovat ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan paikalliset viranomaiset. Iskut alkoivat hieman 12:30 jälkeen ja vaaran kerrottiin olevan toistaiseksi ohi 8:00 jälkeen aamulla. Viranomaisten mukaan Venäjä teki mittavan ohjusiskujen sarjan asuinalueille ja varastoihin. Iskuissa ainakin 12 ihmistä kuoli ja yli 30 haavoittui. Pormestari Vitali Klitschkon mukaan huomenna Kiovassa vietetään surupäivää uhrien muistoille. Sveriges museer tutkii, voitaisiinko Ruotsissa ottaa käyttöön museoille yhteinen museokortti. Vastaavia kortteja on jo käytössä muutamissa EU-maissa, kuten Suomessa.
1: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
0: Gunnar Ardelius, Sveriges museerjärjestön pääsihteeri, sanoo, että maissa, joissa kansallinen museokortti on jo käytössä, museoiden tulot ovat kasvaneet. Se on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa, jossa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 eri museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse.
1: Vi som branschorganisation, vi gör en undersökning för att se för- och nackdelar. Sen är det upp till medlemsorganisationerna själva att bestämma om man tycker det här är en intressant väg att gå.
0: Toimittajana oli Johanna Dixon. Tanska ja Färsaaret järjestävät tänään Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksen Kööpenhaminassa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo ja Ruotsia Ulf Kristersson. Kokouksessa keskustellaan muun muassa puolustusyhteistyön tiivistämisestä Pohjoismaissa ja siitä, miten lapsia ja nuoria voidaan suojella verkossa. Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat vuosittain kesäkokoukseen, jonka järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana toimiva maa. Ja loppuun, tänään alkaa hapansilakkakausi. Tänä vuonna tuotteesta ei näytä tulevan pulaa. 2 vuoden takaisten ongelmien jälkeen kalaa on nyt hyvin saatavilla kaupoissa Kiirunassa, Pajalassa, Jällivaarassa ja Luulajassa, kertovat kauppiaat P4 Norrbottenille. Luulajassa kalaa jalostavan BD Fiskin toimitusjohtajan mukaan aiemmalle pulalle ei ole tiedossa mitään selvää syytä. Hapansilakkakauden avaus on vuodesta 1940 lähtien ollut elokuun 3. torstaina. Tässä kaikki uutisista. Uutisissa Elsa McLean.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissä.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: Arvaappas, mistä voit kuunnella tällaista.
1: Kuka on jättänyt näin suloisia kisunpentuja näin kylmällä ilmalla ulos metsään?
2: Mäpä taidan mennä heti kattoo, että miten rakennetaan oma hyönteishotelli.
0: Arvasitko? No, niitä voi kuunnella Taikalippaasta.
3: Taikalipas on Sveriges Radio Finskan satupankki. Ja siellä on myös hölmöläistarinoita, iltasatuja ja paljon paljon muuta. Se löytyy netistä hakusanalla

0: Yleisradio Finska.
1: Hei hei, hemsk mykke, hei ja moro ja nääskin vielä siihen kaupan päälle. Tästä alkaa suora radiolähetys ja sehän kuuluu vähän siellä sun täällä. Toivottavasti myös sinun vastaanottimestasi. Ja kuuluuhan se, jos täältä Studio 59:stä Ismo Varosen ääni kuuluu. Se on hieno homma, että pistit radion auki. Merimies on eri mies ja ennen oli miehet rautaa ja laivat oli puuta ja hiihoi. Kuulkaas nyt, on ne laivat edelleenkin puuta ja miehistö rautaa. Ainakin kuunari Helenan miehistö. Helena on Suomen purjelaivasäätiön alla purjehtiva kuunari ja sen suurin koululaiva. Tämä kuunari oli tämän viikon kiinnitettynä Tukholman vanhan kaupungin rantaan. Minä kävelin sitä kautta töihin ja töistä kotiin, kesät, talvet, sato tai paistoi, niin tiistaina sitten huomasin laivan siinä rannassa paistattelemassa auringosta iltapäivää ja päätin kysyä pääsyä laivaan ja sehän onnistui. Tänä iltapäivässä tapaamme laivan kapteenin, Gastin ja kolmi opiskelijaa ja seikkailijaa. Loppukesä on täällä ja se tarkoittaa myös sitä, että koulut alkavat taas lapsilla. Tämän viikon maanantaina 17. päivä elokuuta olisi virallinen koulujen aloituspäivä. Ja Vilma Peltomäki kävi silloin Tukholman Vrindhemsplanilla ruotsinsuomalaisella koululla jututtamassa 6-vuotiaita Iiristä ja Viviania. Sveriges Museer tutkii parhaillaan, mikäli kansallisen museokortin käyttöönotto Ruotsissa olisi mahdollista ja kuinka se tulisi vaikuttamaan museoiden talouteen. Aista lisää kertoo toimittajamme Johanna Dixon. Ja se on kuulkaa aika lailla tasan 40 vuotta sitten, kun Tukholman Råsundan jalkapallostadionilla suomalainen heavy-bändi Zero Nine astui ensimmäisenä esiintyjänä lavalle Monsters of Rock-festivaaleilla. Zero Ninen kanssa 30 000 päistä heavy-kansaa viihdytti myös Scorpions, Ozzy Osbourne ja Def Leppard. Soitamme tuossa kello 14 jälkeen silloin bändissä soittaneelle basisti Esa Elmo Harjulle ja muistellaanpas vähän yhdessä, miltä se meno siellä oikein maistui. Ja mehän ei hevillä kulttuurista luovuta tässä lähetyksessä. Nimittäin tämän vuoden Östersjöfestivaalen eli Itämeri-festivaali alkaa huomenna perjantaina. Kapellimestari Esa-Pekka Salonen johtaa päätöskonsertin viikon päästä lauantaina, eli 29. päivä, jossa kuullaan muun muassa Sibeliuksen Kullervo. Salonen on myös yksi festivaalin perustajista. Toimittajamme Jorma Ikäheimo jutteli kapellimestarin kanssa tänään aamupäivällä, ja sehän me kuullaan aivan kohta, mitä siellä tapahtui. Uutiset meille toimittaa Göteborgin mies itse, Janne Saaristo. Paljon mahtuu ihmisen sydämeen ja paljon se mahtuu myös radio-ohjelmiin aina silloin tällöin ja aika useinkin. Eli kuunneltavaa on, pysy kuulolla, tässä Jorma Kääriäinen.

0: Jorma Kääriäinen ja tie jatkuu äärettömiin. Visit a line, mänhän tuo oli alun pitäen. Hieno käännös tuossa ja nyt uutisasioita nimittäin. Nyt herää tietysti suurikin kysymys vähän siellä sun täällä, että mitä on tapahtunut maailmalla. Ja senhän meille osaa kertoa tietysti Janne Saaristo kaiken.
1: Joo, no aloitetaan nyt vaikka semmoisella uutisella, missä ei ole mitään tapahtunut, koska Ruotsin keskuspankki on päättänyt pitää ohjauskoron ennallaan 1,75%.
0: Jaha, no se ei kyllä, joo, kyllä pitää paikkansa, että näin on vaan päässyt tapahtumaan, mutta Saksassa siellä on ollut vähän ikävämpää.
1: Joo, siellä on kuollut noin 14 000 ihmistä, joiden kuolemat liitetään nyt kesän helleaaltoihin.
0: Mutta joka puolella ei näitä ongelmia nyt helteiden vuoksi ole, vai pitääkö tämä paikkaansa?
1: No, Norrbottenin itäosissa jatkuva sade on aiheuttanut vahinkoja ja asettanut pelastuspalvelun paineen alle. Ja siellä on lisää vesisadetta tiedossa.
0: Näinhän se menee, että tasa eikä onnen lahjat. Seuraavat uutiset suomen kielellä tietysti kello 2. Janne valvoo maailman tapahtumia.
1: Näin on.
0: En tiedä, onko tuo Janne sen. Mä en tiedä, että se on countrymies. Onkohan se reggae-mies? Mene ja tiedä. Tässä kuitenkin reggaeita. Aurora featuring Puppa ja J. Annetaan tapahtua.

Huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä Levyseppä radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelma-osastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppä päivä.

0: Miksi ei?
1: Laura Voutilainen, miksi ei? Näinhän se on, että joskus kannattaa kävellä Tukholman katuja ihan silmät auki, niin kuin esimerkiksi toissa päivänä tiistaina. Kun olin kävelemässä töistä kotiin, niin siinä lähessä harjaantunut toimittajan katseeni osui rantakatu Hepsbrun kylkeen kiinnitettyyn kauniiseen purjen laivaan. Kun tuon purjen laivan viereen päästyä, niin huomasin sen perässä ison Suomen lipun ja kannella seisovan mieheni. Hihkasin, että osaatko suomea? Kyllähän osasi. Purjen laiva osoittautui Kuunari Helenaksi ja Suomen purjen laivasäätiön suurimmaksi koululaivaksi. 1973 perustettu Suomen purjelaivasäätiö tekee nuorisotyötä järjestäen nuorisopurjehduksia. Varoja niihin kerätään muun muassa järjestämällä myös aikuisille suunnattuja seikkailupurjehduksia. Ja sellaisella seikkailupurjehduksella Kuunari Helena oli saapunut Tukholmaan. No, minä kiipesin laiva ja kysyin, että onko kapteeni paikalla ja saisiko häntä puhutella. Onnistuihan se. Ja samalla tapasin muitakin laivan mukana purjehtivia. Mutta aloitetaan kauniin Kuunariin visitti kapteeni Tomi Huovisen seurassa. Ole hyvä ja astu laivaan.

0: Tämmöinen aivan erinomaisen hieno purjevene on saapunut Tukholmaan. Me ollaan tässä Tukholman, no ei tämä nyt satama on, no ennenhän tähän tuli paljon laivoja. Ja Tommi Huovinen, kapteeni, Helena on alus. Ja milläs asialla te päädyitte ja milloin päädyitte tänne?
1: Tänään ollaan saavuttu Sandhamnista ja asiana on sail training eli koulupurjehdus.
0: Ja tässä niin kuin koululaiskyyti on, mutta opiskelijaporukka on mukana.
1: Meillä on, tämä on niin kuin purjekoululaiva, eli niin sanotut oppilaat on kaikki vähän eri lähtökohdista, että tänne voi tulla mukaan kuka vaan, joka haluaa olla osallisena tällaisessa sail training -toiminnassa.
0: Mitenkäs tämä tämmöinen toiminta, kuka tätä niin kuin kustantaa ja niin päin pois?
1: Eli toimintaa vetää Suomen purjelaivasäätiö ja kaikki osallistujat maksaa itse omat kulunsa osallistumismaksun ja sillä katetaan nämä kulut ja tällaisia vähän vanhempia ihmisiä, kun tehdään näitä purehduksia vanhemmille ihmisille, niin niillä osaltaan sitten vähän rahoitetaan sitä päätyötä, joka on nuorison koulupurjehdukset. Eli he pääsee sitten vähän halvemmalla mukaan.
0: Kuulostaa aika hienolle. Kerrotko vähän tästä veneestä? Aika komian näköinen alus.
1: Joo, tämä on 1992 rakennettu Uudenkaupungin telakalla. Viimeinen alus, joka valmistuu Uudenkaupungin telakalta. Ja tämän on suunnitellut ranskalainen naval architect Guy Ripadeau-Dumas. Ja tämä on purjehtinut uskomattoman määrän maileja tämän 34 vuoden aikana. Karibialla ollaan käyty ehkä 30 kertaa. Sitten on käyty Cap Hornissa, Cap-kaupungissa, 80 astetta pohjoista leveyttä. Ja aluksena tämä on todella merikelpoinen ja hieno purjehtija. Ja tosiaan tänne on kaikki tervetulleita tuleen koulupurjehdukselle mukaan.
0: Mutta saako tätä käydä tässä satamassa vähän niin kuin vilasemassa tai juttelemassa muuten vai mikä on tilanne täällä Tukholmassa?
1: Totta kai saa tulla käymään ja tervetuloa.
0: Hieno homma, no sitten tänne saattaa pieni rysis tulla, kun tämä on lähetetty torstaina, niin voitte olla vähän valppeillanne. Mutta purjevene, purjealus, näillä vaan hienosti matka taittuu edelleenkin tänä päivänä, 2026.
1: Kyllä, tämä on hienoin tapa liikkua merellä, tuulen voimalla ja luonnon armoilla.
0: Niin, että aika ympäristöystävällistä seilaamista.
1: Kyllä, joo, ja se on meidän yksi sellainen kantava voima se, että ei jätetä muuta mereen kuin se vanavesi.
0: Miten sä päädyit kapteenihommiin?
1: Mä oon tullut itse oppilaaksi tänne Purjelaivasäätiön purjehduksille vuonna 1991 ensimmäistä kertaa ja Helenalle vuonna 1993 ja siitä sitten päätynyt päälliköksi.
0: No mutta 1993 niin alkaa olla nämä laivan sopukat aika tuttuja.
1: Kyllä, tämä on mullakin aika monta mailia on tullut tällä seilattua ja monta satamaa nähtyä.
0: No nyt ollaan tosiaan täällä Tukholmassa ja on tiistai. Milloin te lähditte liikkeelle tähän reissuun?
1: Me ollaan lähdetty Liepajasta Liettuasta 11. päivä tätä kuuta, joo, eli nyt on viikko, kun me ollaan oltu tällä matkalla. Ja tämä päättyy huomenna, nykyiset oppilaat lähtee kotiin ja sitten uudet oppilaat saapuu yli huomenna ja sitten seuraava matka jatkuu Helsinkiin. Vielä määrittelemättömien satamien kautta. Seikkailupurjehdus. Jää nähtäväksi, missä mennään poikkeamaan.
0: Tämä kuulostaa kyllä aika hauskalle. Miten tämä meikäläisen mahdollisuus päästä tähän mukaan niin harjoittelemaan?
1: Nyt on vielä yksi punkka vapaana seuraavalle matkalle, että tervetuloa.
0: Pitää ottaa päällikön kanssa tämä asia esille, että pääsinkö paanalle. Tai niin sanotusti matkalle. No miten, onko ollut mitään tuommoisia troublesia, ongelmia merellä? Se on kuitenkin vähän semmoinen laji, että luonnonvoimien mukahan sillä mennään.
1: Kyllä, meillä kaiken näköisiä sanotaan hankaluuksia on ollut, mutta mitään onnettomuuksia eikä tällaisia vakavempia henkilövahinkoja, että aina joku saattaa sormeensa viiltää, kun tuolla keittiössä sipuleita pilkkoo, mutta hyvin ollaan selvitty turvallisesti, että ei ole mitään isompaa sattunut.
0: No mites tuo merisairaus?
1: Merisairaus on hyvin yleinen. Siihen auttaa muutaman tunnin kävely havumetsässä sitten, kun tullaan maihin.
0: Mutta kun sinne ei välttämättä heti pääse?
1: Ei, silloin sitä täytyy vähän aikaa kärsiä. Ja kyllä siitä monet on kärsinyt, mutta kyllä se sitten ohi menee ja hymy tulee sitten myöhemmin.
0: No tämä on tämmöinen klassikko homma, että kun lähdetään merille ja sitten mennään tuon päivän tasaajan yli ja Kap Verde, niin onko tuommoisia niin kuin edelleen, onko näitä tämmöisiä kastetilaisuuksia, että on päästy joku raja yli ja tollain, niin onko niitä olemassa?
1: Kyllä, päivän tasaajan kaste ilman muuta aina ja junnuille on tässä Itämerelläkin Hoburin kaste, kun tuossa Gotlannin eteläkärki ohitetaan. Niin.
0: Minkälainen se on?
1: No, se täytyy tulla jokaisen itse kokemaan.
0: Eli vähän mystiikkaa.
1: Kyllä, se on aina yllätys, mitä silloin tapahtuu.
0: No miten pitkä tämmöinen sesonki on purjehtia, kun lähdetään, jos on niin kuin kuitenkin tämä päästämä on sillä Suomen puolella, niin miten monta kuukautta vuodessa olette liikkeelle?
1: No, aloitetaan Suomen kausi yleensä toukokuussa ja se jatkuu sitten tuonne lokakuulle. Mutta tosiaan sitten muutamina vuosina, tai nyt en osaa sanoa, on vielä auki se, että koska seuraavaksi lähdetään talvipurjehduksille, mutta monta vuotta ollaan purjehdittu läpi vuoden kesällä sitten Suomessa ja talvella tuo lämpimämmillä vesillä.
0: Mutta Hormuzin salmi ei kiinnosta juuri nyt?
1: Ei kiinnosta, se on nyt poissa ohjelmasta tällä erää.
0: No miten se, mikä on, puhutaan tuosta just Cape Horn ja kaikki tämmöistä, niin niissäkin on paljon mystiikkaa, niin minkälaisia vesiä ne on ja ootko käynyt?
1: Cape Hornia en ole itse kiertänyt. Et Helena on sen kerran tehnyt ja se oli tällainen teema kuin Suomen joutsenen jäljillä, eli Helena teki samat reisut, mitä Suomen joutsen aikoinaan teki koulupurjehduksia. Ja niitä on vielä jokunen tekemättä. Onko kolme ensimmäistä joutsenen purjehdusta taitaa olla tehty. Ja lisää on tulossa ehkä jonain vuonna.
0: No miten se kapteenin Cape Horn hammasta on ruvennut jo pakottaa?
1: Kyllä se. On jäänyt vähän kaiveleen, että sillä reissulla en päässyt mukaan. Toivotaan, että jonain päivänä se tehdään vielä uudestaan.
0: No mutta hienoa. Ja mikäs tässä tämmössä on, miten se tuttuu, paikka Tukholma on muuten, että nyt kun olette tässä hienosti satamassa, milloin te saa sanoa, että parin päivän päästä saattaa olla liikkeellä, niin kerkeekö tuolla käydä vähän niin kuin haistelemassa tunnelmaa Tukholman kaupungilla?
1: Eiköhän tästä ehdi maissakin käymään. Muutama päivä on aikaa tosiaan täällä, niin nähdään Tukholmaa myös.
0: Kiitos haastattelusta ja hyviä matkoja.
1: Kiitoksia.
0: Niin, päästin siis kapteeni Huovisen jatkamaan omia askareitaan tuossa. Ja laskeudumme kuunari Helena messiin ja tapaamme siellä laivan oppilaan ja merikouluharjoittelijan. Sitä ennen tässä Elon kerjuu.

0: Viistäköön siipeni maata, siinä meille musisoi Elon Kerju. Mutta nyt on aika siirtyä kuunari Helenan kannelta laivan messiin. Tapaamme ensin oppilas Ellu Toivosen, joka on keittiövuorossa ja valmistamassa illalliselle maukasta salaattia. Tapaamme myös messistä löytyvät merikouluharjoittelija runkomiehistön kansimiehen Mikko Rönkkäsen ja oppilas Julia Jussilan. No niin, ja sitten mä tulin, siis eihän tää ruuma ole. Mikäs tää nyt on nimeltään, kun tullaan tähän laivan sisälle?
1: No tässä on vyssa ja messi, eli keittiö, ja sitten toi meidän olohuone, missä
0: selvä.
1: Syödään ja vietetään aikaa, vapaa-aikaa.
0: Ja sun nimi on?
1: Elina Toivonen, Ellu.
0: Ellu on nyt tässä, niin kun, onko sulla nyt tämmönen kuin kokkausvuoro, vai oot sä niin kun aina myös laittelemassa ruokaa, vai mikä sun rooli tässä laivassa?
1: No mun rooli on opetella kaikkea tätä, mitä täällä tehdään. Niin meillä on semmoset 4-4 vuorot, eli kaikki pääsee kyllä tekemään ruokaa ja purjehtimaan, ja sitten on välillä vapaa vuorokin. Niin nyt mä oon tässä kokkivuorossa.
0: Mites kauan tämmönen kokkivuoro kestää?
1: No nyt tänään, tai no yleensä se on 2 tuntia suunnilleen.
0: Okay.
1: Mutta riippuu tietty ruuasta ja sit siitä, että paljon täällä on ihmisiä, että kauan se ottaa aikaa. Et nyt meillä on vähän vähemmän ihmisiä purjehduksella, niin nyt tää on hiukan nopeampaa.
0: No mikäs tässä tällä laivalla on tuosta lempipuuhaa mukavinta?
1: No onhan se tuolla kannella olla ja opetella noita erilaisia asioita, mitä nyt purjehtiessa tarvitsee osata. Eli purjeita ja ohjaamista ja ruorissa olemista ja niin kuin kaikkea sitä, mitä siellä takilassa on, niin niiden ymmärtämistä.
0: Mun mielestä tää näyttää aika hankalalle.
1: Ai, kui.
0: Mä oon niinku tuolta Pohjois-Savosta ja meillä on järviä, mulla on ollut soutuvene.
1: Niin,
0: mutta tää on vähän enemmän, tää vaatii vähän enemmän ymmärrystä ja osaamista.
1: Joo, ja eipähän meitä sinne niinku yksin laitetakaan. Tässä on kuitenkin ammattilaisia mukana, jotka sit opettaa meitä tekemään niinku turvallisesti niitä hommia, mitä tuolla nyt tehdään. Niinku purjeen ylösrepimistä ja alasrepimistä ja ohjausta ja mitä nyt kaikkea tuolla ylhäällä tehdään. Mutta kyllähän tämä koko paketti kuuluu, eli ei, et voidakseen täällä olla ja toimia, niin sitten pitää osallistua näihin kaikkiin töihin, niin kuin siivouksesta, ruoanlaittoon ja sitten sinne ylös kannelle.
0: Niin tämä on tämmöistä ryhmähommaa?
1: On, ehdottomasti on. Me ollaan niin kuin meitä on jaettu ryhmiin noiden meidän hyttäjien mukaan, että sitten se on helpompi noissa herätyksissä ja nukkumaan menoissa, ettei ole kauheata möykkää niin kuin puoleen tai toiseen. Niin kaikki tehdään oikeastaan yhdessä.
0: Monetko hiljaisuus?
1: No ei sellaista ole, jos me ollaan tuolla merellä. Kyllä se vaan niin kuin joku siellä aina on, mutta kyllä me aika kiltisti täällä ollaan. Ihan vaan sen takia, kun halutaan kunnioittaa niin kuin niitä muiden vuoroja.
0: Ja monesko kerta Helenan kyydissä?
1: No 3, mutta tää oli eka tämmönen vähän pidempi legi. Eli sit mä oon ollut vaan 2 viikonloppupurjehduksella tähän asti. Ja aion tulla uudestaan kyllä, heti kun kynnelle kykenen.
0: Kiva, hei kiitos.
1: Kiitos.
0: Ja hyvälle näyttää toi ruokahomma. Niin.
1: Kiitos.
0: Mullakin tulee nälkä. Hei. Jatketaan matkaa täällä. Terve!
2: Terve.
0: Mikä sun nimi on?
2: Mikko Rönkkänen.
0: Ja Mikko, sä oot sulla on vähän helpompi homma, sä putsaat silmälaseja.
2: Kyllä tällä hetkellä, että ruoanlaiton valmistus alkaa olla siinä vaiheessa, että on päässyt hoitamaan välillä itse.
0: No, mikäs ootko sä myös niin sanottu oppilas tässä laivalla?
2: Olen oppilas, mutta olen myös merikouluharjoittelija, joka tarkoittaa sitä, että opiskelen merenkulkua ja meillä on sitten vähän lisätehtäviä oppilaihin siinä nähden.
0: Ja milloinka päädyit Helenan kyytiin? Ja kuinka useasti olet päätynyt?
2: No, 24 taisin olla ekaa kertaa ja olen ehkä 2000 mailia nyt Helenalla purjehtinut muutamia reissuja.
0: Joo, ja ei ehkä ollut viimeinen tämä. Tämä vaikuttaa, että teillä on hyvä meininki täällä.
2: Kyllä, että tämä on nyt. Olen tosiaan opiskelen merenkulkua ja osa runkomiehistöä myöskin. Että tässä on monta roolia, että välillä on oppilaana, välillä on merenkulkuharjoittelijana ja välillä olen runkomiehistössä.
0: No mikä susta tulee isona sitten, kun tää on nyt kuitenkin oppilas homma?
2: Isona tulee varmaan eläköitynyt merikapteeni.
0: se on kyllä loistava semmoinen maali siellä.
2: Kyllä, siihen tässä tähdätään.
0: No miten se on tämä merielämä, niin mikä tässä on hyvä?
2: Itse pidän siitä, että meillä on sekä se avoin meri tuolla auki, luonto, elementit ja ollaan niiden armoilla ja toimitaan niiden armoilla.
0: Niin, eli tässä on niin kuin luonnon kanssa oltava yhteistyössä.
2: Kyllä, hyvin vahvasti, että sitä voi aina yrittää katsoa ennusteita, mutta sitten me lopulta sopeudutaan mitä tahansa sieltä tuleekin.
0: No minkälainen päällikkö nyt tämä meidän kapteeni on? Onko miten tiukka kaveri? Kapteeni Koukku.
2: Kaikki kapteenithan ovat tiukkoja, koska he ovat ylimmäisiä auktoriteetteja aluksessaan, mutta mukava kaveri ja hyvin tullaan toimeen.
0: Eli ei ole tarvinnut kelialtaa pitää sinua täällä?
2: Ei ole vielä ainakaan ehdoteltu tällaista.
0: Hyvä on. Hei mainiota.
3: Hei.
0: Hei hei. Otetaan, kierrellään tässä siis. Mikä tämä nyt oli? Tämä ei ollut hytti, vaan tämä on...
3: Messi. Tämä on alamessi. Hmm. Joo.
0: Eli ollaan messissä. Hei.
3: Joo.
0: Tulin messiin.
3: No tervetuloa messiin.
0: Mikä sun nimi on?
3: Mä oon Julia Jussila.
0: No Julia, kerropa se omaa tarinasi. Mitenkä päädyit Helenan kyytiin?
3: No mä olin viime syksynä tuolla Vahinen kyydissä, joka oli Purjelaivasäätiön toinen alus, mutta se on nyt myyty. Niin sitten, kun sitä ei ollut, niin olin kuullut tästä Helenasta ja sitten näin tällaisen mahdollisuuden lähteä tälle legille, niin lähdin katsomaan, että millaista tämmöisellä isommalla aluksella purjehtiminen.
0: Tämä on kuitenkin pienempi kuin joku viikkari tai silja.
3: No on huomattavasti, joo.
0: Onko täällä karaoke?
3: No ei ole toistaiseksi ollut aurinkokannella mitään karaokea, mutta katsotaan, jos semmoiset vielä sais.
0: Mikä olisi muuten tämän teidän porukan tämmöinen karaoke-biisi? Onko se joku Ilta Airistolla tai joku tuommoinen?
3: Oliko meillä joku biisi? No kyllä me kuunneltiin toi Rauli Badding Sommerjoen laivat tuossa yksi päivä, kun oli myötätuulet.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Hei, mitä sä hait täällä? Mitä sä odotat nyt tältä matkalta?
3: No tää matkahan mun osalta nyt päättyi, mutta siis hain mahdollisuuksia purjehtia merellä ja tutustua uusiin ihmisiin. Tää on vähän tämmönen niinku sekä aika tämmönen sosiaalinen kokemus myös tämän niinku luontoelämyksen ja tämmösen niinku purjehtimiseen teknisiin taitoihin liittyvän lisäksi, niin ennen kaikkea mun mielestä tämmöinen sosiaalinen elämys, kun yhdessä täällä ollaan.
0: Ootko sitten purjehtinut aikaisemmin jollain muilla purjelaivoilla?
3: No, en ole.
0: Tai veneillä?
3: Olen ollut purjeveneissä ennen, mutta ei mulla ole silleen monien vuosien kokemusta, mutta kyllä niin kuin perushommat on silleen hanskassa ja täällä, niin kuin, kun sanotaan mitä tehdään, niin kyllä hoituu.
0: Niin. Ei muuta kuin tuota turvallista matkaa, nauttikaa menosta ja niin sulla matka päättyi tähän.
3: Matka päättyi tähän nyt, joo.
0: Tuleeko seuraava pian?
3: Toivotaan, katsotaan, menee varmaan ensi kesällä sitten.
0: Katsotaan. Tässä siis olemme meikäläisen mukana vierailemassa Suomen purjelaivasäätiön kuunari Helenalla. Kuullaan tähän väliin vähän musaa ja palataan sitten kuunarin gastin Rea Velameren juttusille. Jaa, että mikäkö on laivalla toimiva gasti? No se selviää aivan kohta. Mutta sitä ennen tässä vähän Daya ja Ella Herold musisoi. Ei rakastuta ikinä.

0: Niin, nyt on opittu se, että täällä ollaan messissä ja mulla on tässä seuraavana haasteltavana.
1: Mä oon Rea Pelameri ja mun rooli on tällä lekillä ollut kasti.
0: Kasti?
1: Eli, kasti, joo. Purjelaivasäätiö kutsuu mun roolia kastiksi. Eli kun meillähän on 4 hengen runkomiehistö, mihin kuuluu kapteeni, perämies, sitten on tavallaan konemestari ja sitten on kansimies, niin se on aina tämä 4 hengen vapaaehtoinen runkomiehistö, eli täällä ei ole palkkamiehistöä ollenkaan. Eli todellakin tämä niin kuin toimii vapaaehtoispohjin. Ja se on tämä runkomiehistö ja sen lisäksi sitten niin lekellä on usein mukana kasti. Eli tämä kasti on yleensä niin esimerkiksi tämmöinen vanhempi nuorisopurjehtija, joka tällä kertaa nyt vähän vanhempi nuorisopurjehtija, niin hänen rooli on sitten auttaa perämiestä tämän laivan arjen pyörittämisessä ja ennen kaikkea ruokahuollossa. Ja tässä esimerkiksi nyt sitten niin ruokalistoja olen miettinyt tätä muonitusta, että mitä me ollaan täällä nyt tällä reissulla syöty. Ja jään sitten täältä myös jatkamaan Helsinkiin asti, eli suunnittelen nyt tällä hetkellä sitten. Meille tulee tänne 27 henkeä kaiken kaikkiaan, kun nyt meitä on ollut 13, niin tämän tulevan lekin myöskin nyt tässä ruokalistaa ja kauppalistaa siinä sitten, että se on aina mukavampi mieli, kun on vähän ruokaa tuolla merellä ja tietenkin täytyy vähän miettiä sen mukaan kanssa, että minkälainen on sitten, onko mahdollista niin kuin yhteistyöstä justiin kipparin kanssa, että minkälainen on sitten säätötiedossa, niin sen mukaan sitten kanssa, että minkälaisissa olosuhteissa täällä keittiössä tehdään ruokaa, että tuleeko sitten meripahoinvointia ja auttaako siinä sitten joku vahtivuorokaveri tai näin, että mutta kelissä kuin kelissä, niin tavalla tai toisella kuitenkin, niin aina sitten sitä ruokaa sitten täällä tehdään.
0: No miten se on, mikä on semmoinen no-no-ruoka, mitä ei täällä niin kuin harrasteta, just kun ajatellaan, että mennään laivalla ja merellä?
1: No tietenkin se, että se ruoka pysyy siinä lautasella, että lähdetään siitä, että se niin kuin ei lähde sitten tuulen mukana. Eli siinä mielessä sitten, kun esimerkiksi jossain kulussa, jossa on semmoinen kiva keli, niin voi olla sitä välillä tuolla niin kuin kannella sit loudassa syömässä, mutta jos on kovin keukasta salattia vaikka, niin se tuuli vie ja aina jää kakkoseksi, niin sillä lailla tietenkin se, että ja samoin myöskin, että kovin lieminen joku keitto, niin tietenkin täytyy olla ruokaa täyttää, jaksaa purjehtia, jaksaa tehdä yövahtoja, mutta myöskin se sitten, että ei tule sitten liemet syliin. Niin. Ja tietenkin, että on sitten aina semmoiset kattilat, että mahtuu niissä keittämään, koska tietenkin se kallistusvara sitten aina, kun ollaan sitten välillä vähän kentällään. Niin. Mutta muuten semmoista no-no-ruokaa, niin sitä itse tehdään ja näin, ja kaikki ruoka sitten maistuu. Mutta nämä nyt ehkä semmoiset, että pysyy lautasella ruoka, niin sillä lailla suunnitella sitä keliin huomioiden myös.
0: Mä voin kuvitella, että täällä niin kuin energiaa kuluu, eli niin kuin nälkä rupeaa kurnimaan enemmän tai myöhemmin.
1: Kyllä joo, että kyllä tässä tietenkin ensin on niin kuin aamiainen ja sitten on lounas ja päivällinen ja vähän iltapalaa ja sitten siellä vielä junnupuroksella siinä on vähän niin kuin välipalaa, että tuntuu, että siinä niin kuin vähän väliä syödään, mutta että kyllä kummasti tässäkin, kun on kasvanut, niin lautaset on niin kuin tyhjäksi tullut ja että kyllä se ruoka vaan maistaa sitten aina, kun ollaan merellä. Ja sitten vielä tietenkin, jos tehdään yöpurjehdusta, että meilläkin oli tässä nyt 2 yöpurjehdusta, niin sitten semmoinen jonkinlainen yökori, että siitä voi sitten koiravuorossa vaikka siinä 3:30 kun on sitten vahtivuoro tuolla kannella, tai siitä sitten 4 eteenpäin seuraava vuoro, niin kanssa jotain pientä hedelmää ja herkkua, niin menee se yö siinä sitten valvoissa.
0: Nyt tulee kyllä mieleen tässä, kun meikäläinenkin siis menee vähän liian myöhään nukkumaan tai herää liian aikaisin, niin unihäiriö. Ei niin heti tulee niin kuin, siis vaikea niin kuin saa palassa, niin tämä on varmaan semmoista puuhaa, että, että ei oikein saa, niin kuin, siis montako päivää menee palautumisessa just tuolla, että kun joutuu hyppäämään ylös eri vuorokauden aikoihin ja tuolla. Saako täällä hyvin nukuttua?
1: No kyllähän täällä nukkuu sitten ja kuuntelee hyttikaverin kuorsausta ja tuhinaa ja riippuu sitten välillä, että ollaanko kallella, että onko sitten merilaita sängyssä, että pysyy punkassa ja myöskin se, että onko miten paljon aallokkoa, että miten paljon siinä hypitään ja minkälaisia sitten tietenkin aina laivan normaaleja omia ääniä siinä on, mutta että kyllä se lopulta sitten, kun on tarpeeksi uni, niin kyllä sitä nukkuu sitten ihan minkälaisessa myräkässä sitten vaan, että ja tietenkin justiin, että nytkin meillä on tavallaan, kun meitä on 13 ollut tässä, että meillä on ollut 3 vahtivuoroa, että silloin kun on sitten alus täynnä, niin on 4 vahtivuoroa, että siinä on tämmöinen kansivahti, joka se tarkoittaa sitä, että ne on sitten kuljettamassa Helena, kuunari Helenaa eteenpäin. Eli vastaa siitä niin kuin ajamisesta ja purjeiden trimmaamisesta ja kaikki mitä kandella tapahtuu. Ja sitten on tällainen standby-vahti, eli sitten he tarvittaessa menee auttamaan kansivahtia. Ja sitten myöskin nimenomaan tämä standby-vahti sitten, niin riippuen sitten mihin aikaa vuorokaudesta niin tämä standby-vahti tulee, että onko siinä sitten valmistamassa aamupalaa tai onko tiskaamassa aamupalatiskejä tai onko sitten moppaamassa lattiaa ja luuttumassa ja onko vessamestarin pakki kädessä, jolloin sitten niin siivotaan vessat tietenkin, kaikki alus siivotaan päivittäin ja sitten taas sieltä tulee sitten, on niin kuin lounaan valmistelua ja päivällisen valmistelua ja päivällisen siivousta, niin nämä on nämä standby-vahdit ja sitten siellä on aina yksi vapaa vahti, niin kuin tällä hetkellä, että on menty tällä lailla, että on ollut vaan niin kuin standby merivahti ja vapaa. Mutta sitten kun on täysalus, niin sit siellä on kaksi vapaa vahtia, niin voi olla, että vähän on ollut sitten uni enemmän silmissä sitten tällä reissulla ja se on sitten aina hyvä, kun se vapaa vahti on, niin siellä sitten aina vähän eri vuorokauden aikoihin niin on pötkittämässä sitten omassa punkassa ja vähän lepäämässä. Niin,
0: eli lonkkaa voi vetää myös tällä laivalla, niin sanotusti voi vähän huilaalle.
1: Joo, silloin kun on sun oma vahtivuoro, mutta muuten vaikka olisi millainen unihiekka silmässä, niin silloin kun se oma vuoro alkaa sitten, niin silloin hommiin. Ja tietenkin sitten sekin on nimenomaan sitä niin kuin yhteistyötä ja näin, että jos on semmoinen tilanne ja keli, ettei välttämättä tarvitse sitten niin kuin kolme henkeä siitä vahtivuorosta olla keittämässä puuroa, niin sitten voidaan sopia justiin siellä, että hei, että hoida se aamiainen tänään, niin mä hoidan sitten seuraavalla vuodella. Että nimenomaan sitä niin kuin yhteistyötä ja toinen toisen auttamista ja yhdessä tekemistä ja olemista ja oppimista, niin se on tämä tämmöinen sail trainingin henki, että mitään ei tarvitse osata, kun tänne tulee. Ja täällä sitten niin kuin ihan lähetetään vaikka ihan tiskaamisen opettamisesta, että täällä sitten oppii niin kuin yhdessä tekemistä olemista ja sekä tuolla kannella purjehtimista, että sitten täällä niin kuin, miten tämmöinen alus sitten pyörii, niin kaikkien pääsee mukaan.
0: Kiitos ja hyvää matkaa.
1: Kiitos kovasti ja tervetuloa kuunari Helenalle ja katsokaa staff.fi, niin sieltä löytyy tulevat seuraavat reissut.
0: Kuunari Helena jätti Tukholman tänä aamuna ja suuntasi keulansa kohti Helsinkiä. Toivotamme miehistölle hyviä purjehdustuulia ja turvallista matkaa.

0: totesi Vimma. Loppukesä on täällä ja se tarkoittaa myös sitä, että koulut alkavat taas lapsilla. Tämän viikon maanantaina eli 17. päivä elokuuta oli se virallinen koulujen aloituspäivä ja Vilma Peltomäki. Hän kävi silloin Tukholman Fridhemsplanilla ruotsinsuomalaisella koululla jututtamassa 6-vuotiaita Iiristä ja Viviania.
1: Tässä aletaan kohtapuolin olla loppukesän tunnelmissa. Ainakin yksi asia, joka on tältä vuodelta tullut nyt päätökseen, on koululaisten kesälomat. Nimittäin tämän viikon maanantaina 17. päivä elokuuta monet koululaiset palaavat ja monet uudet koululaiset aloittavat sitten koulujen penkeillä. Olen tällä hetkellä täällä Tukholman Fridhemsplanilla ruotsin suomalaisella koululla ja mukana täällä on nyt sitten Iiris. Hei Iiris, minkä ikäinen sä oot?
2: 6.
1: Ja miltä ensimmäinen koulupäivä tuntui?
2: Hyvälle.
1: Ja täällä on myös mukana, oliko se Vivian täällä mukana, kuinka vanha sä oot?
2: 6.
1: Ja miltä nyt tämä ensimmäinen koulupäivä tuntui?
2: Hyvin.
1: Miltä susta tuntui?
2: Hyvälle.
1: Jes, ja miltä sitten tuntui aamulla herätä kouluun? Nyt kun oli aikainen herätys, niin miltä se tuntui?
2: Hyvin. Minun mielestä tylsältä, minä joudun herään niin aikaisin.
1: Oliko se kuinka aikaisin?
2: Tosi aikaisin.
1: Tosi aikaisin. No, miten sitten kesälomat? Miltä se tuntuu, kun kesäloma on nytten ohi?
2: Vähän huonosti ja vähän hyvin.
1: Entä susta?
2: Hyvin.
1: No, mikä oli sitten parasta tämän koulupäivän aikana? Mikä oli kivointa?
2: Että mä sain pomppia Maijan kanssa trampoliinissa.
1: Okei, entä susta? Mikä oli kivointa tässä koulupäivässä?
3: Mulla ja Signalla on molemmilla pinkki kello.
1: Oh, vau. Wow. Onko se ihan uusi?
3: On.
1: Vautsi. No mites, näittekö te paljon kavereita vai oliko teille jo entuudestaan tuttuja nyt tänään?
2: Mulla on vähän tuttuja.
1: Entäs sulla? Onko sulla paljon kavereita jo?
2: Ei.
1: Tutustuuko sä kehenkään uuteen tänään?
2: Ei.
1: Ei vielä, mutta ehkä sitten jossain kohtaa, eikö? Yes. No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
2: Joo, tosi paljon.
1: Entä jännittikö?
2: Kuin?
1: No mitä te teitte sitten kesän aikana? Olitteko te paljon ulkomailla vai kävittekö te Suomessa vai?
3: Mä olin Italiassa, Suomessa ja Tanskassa ja vielä Göteborgissa.
1: Okei, missä sä oot ollut kesäloman? Onko ollut kiva kesäloma?
2: Monta reissuja.
1: Monia, ootko sä käynyt Suomessa?
2: Joo.
1: No, miten sitten, tuntuiko tää kesä tarpeeksi pitkältä vai oisko halunnut, että kesä olisi vielä vähän jatkunut enemmän?
2: Vähän jatkunut enemmän todellakaan.
3: Minä haluaisin lyhyemmän.
1: Lyhyemmän kesän?
3: Koska oli niin pitkä aika olla siellä.
1: No, mitä te odotatte sitten tältä lukuvuodelta? Onko joku lemppari kouluaine vaikka?
2: Joo.
1: Mikäs se on?
2: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
1: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
2: Leikkiminen.
1: Leikkiminen. Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka? Onko se yhtään kivaa?
2: Suomen kieli.
1: Kyllä. No, mikä on sitten parempi, kesäloma vai joululoma?
3: Joululoma.
2: Molemmat.
1: Molemmat. No, mitä te aiotte tehdä tänään nyt sitten koulun jälkeen?
2: Mennään Grönalundiin ja mennään syömään Miilankaa.
1: Entäs, mitä sä aiot tehdä?
2: Mä menen vaan kotiin.
1: Okei. No niin, hei, kiitos paljon Iiris ja Vivian, että te olette mukana täällä ohjelmassa.
2: Kiitos.

0: Kello on 2. Tässä Sveriges Radiofinskan uutiset. Romanian hävittäjät ovat tuhonneet merivoimien droonin lähellä Neptune Deep-kaasuhanketta Mustalla merellä, kertoo maan puolustusministeri. Drooni oli tiettävästi täynnä räjähteitä. Ministerin mukaan se ei tullut Ukrainasta, mutta hän ei nimeä Venäjää syylliseksi. Aiemmin tänään Romania ja Puola nostivat valmiustasoaan Venäjän Ukrainan hyökkäyksiin liittyvän droonitoiminnan vuoksi. Ruotsin keskuspankki on päättänyt pitää ohjauskoron ennallaan. Se pysyy edelleen 1,75%. Keskuspankki kuitenkin vihjaa, että koron nosto saattaa olla tulossa myöhemmin tänä vuonna. Ratkaisevia tekijöitä ovat inflaatio ja Lähi-idän Hormuzinsalmen tilanteeseen liittyvät huolet. P4 Norrbottenin mukaan läänin itäosissa jatkuva sade on aiheuttanut vahinkoja ja asettanut pelastuspalvelun paineen alle. Bodenissa on pyydetty lisäresursseja ja SMH:n oranssi tulva varoitus on voimassa Bodenista Jokkmokkiin asti. Suurten virtaamien ja tulvien syynä on se, että on satanut taukoamatta useita päiviä, minkä vuoksi maaperä ei kykene ottamaan enää lisää vettä vastaan. Saksassa on kuollut noin 14 000 ihmistä, joiden kuolemat voidaan liittää kesän helleaaltoihin. Saksan kansanterveysviraston mukaan luvut ovat vieläkin huonompia kuin ennätysvuonna 2018. Noin 9600 kuolemantapausta sattui yhden viikon aikana kesäkuun lopussa, jolloin lämpötila Saksassa nousi yli 40 asteeseen. Venäläismielinen trolliverkosto on levittänyt valheita vaalivilpistä Ruotsissa ja pääministeri Ulf Kristerssonista, kertoo SVT Nyheter. Eilen tunnin sisällä julkaistiin 7 väärennettyä videota X-alustalla yhtä monesta tilistä. Väärennetyt julkaisut näyttivät olevan peräisin uutissivustoilta kuten SVT:ltä, DN:ltä ja saksalaiselta Der Spiegeliltä, ja ne käsittelivät vääriä korruptiosyytöksiä ja valheita Ruotsin vaaleista. Sveriges museer tutkii, voitaisiinko Ruotsissa ottaa käyttöön museoille yhteinen museokortti. Vastaavia museokortteja on jo käytössä muutamissa EU-maissa, kuten Suomessa.
1: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
0: Näin sanoo Gunnar Ardelius, Sveriges museerijärjestön pääsihteeri. Kansallinen museokortti on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa, jossa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse.
1: Vi som branschorganisation, vi gör en undersökning för att se för och nackdelar. Sen är det upp till medlemsorganisationerna själva att bestämma om man tycker det här är en intressant väg att gå då.
0: Toimittaja oli Johanna Dixon. Tänään alkaa hapan silakka kausi. Tänä vuonna tuotteesta ei näytä tulevan pulaa. 2 vuoden takaisten ongelmien jälkeen kalaa on nyt hyvin saatavilla kaupoissa Kiirunassa, Pajalassa, Jällivaarassa ja Luulajassa. Kauppiaat kertovat P4 Norrbottenille. Hapan silakkakauden avaus on vuodesta 1940 lähtien ollut elokuun 3. torstaina. Ja siinä oli Sveriges Radiofinskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos, kiitos Janne uutisista, ja Janne on mukana sitten lähetyksessä seuraavan kerran heti kello 15 jälkeen. Hapansilakka hommaa, joo, avasin tuossa juuri studiossa hapansilakka purkia. Kyllähän tuoksuu aika pramia, no en avannut, en todellakaan. Sen verran nyt pitää olla jäitä hatussa näissä asioissa, että ei tehdä tommosia juttuja, koska tänne tulee sitten lisää porukkaa jossain vaiheessa meikäläisen poistuttua täältä paikalta, joka tapahtuu itse asiassa kello 17.10 jälkeen. Toivottavasti sinäkin pysyt siellä kuulolla siihen saakka. Niin, mitäs meillä on täällä oikein tarjolla? No, meillä on kaveri, joka tietää, miten sitä kapellimestarin näitä keppejä pyöritellään ja tahtia annetaan. Nimittäin meillä on tuliterähaastattelu kapellimestari Esa-Pekka Salosin kanssa. Meidän toimittajamme Jorma Ikäheimo soitti hänelle tuossa ihan pari-kolme tuntia sitten ja tiedusteli vähän tästä Itämeri-festivaalista, mitä siellä tuleman pitää. Tuossa uutisissa kuulit myös, että tämä museokortti, se mahdollisesti tulee tänne Ruotsiin myös käyttöön, ja kyllähän siitä tietysti iloa on aika monelle. Kortilla pääsee vähän sinne sun tänne, mutta kortilla ei ole meidän haastattelut, nimittäin tässä kuunnellaan pian vähän musaa ja otetaan samalla sitten heti puhelinyhteys tuonne Suomen puolelle. Siellä nimittäin pitäisi luuri vastata aivan kohta puoliin kaverin nimeltä Esa Elmo Harjun, Zero Nine-yhtyeen mainio basisti. Hänen kanssaan jutellaan tapahtumista aika lailla tarkalleen 40 vuoden takaa. Sitä ennen tässä Maarit ja siivet saan. Pysyhän kuulolla.

0: Siivet sai sinä selkäänsä Maarit ja hienosti asi kitara soi sinä Sami Hurmerinnan soittaessa. Näinhän se on, kuulkaa, että nuorisolle tiedoksi, että on sitä hyvin rokattu ennen Foo Fightersia ja Lindin Parkkia ja vielä kunnolla rokattiinkin. Yksi yleisömagneetti ja konsepti oli siellä 80-luvulla Monsters of Rock-festivaalit. Niitähän järjestettiin 80-luvulla täällä Tukholmassa Roosundastadionilla parikin kertaa. 1984 ja 1986 sukse oli, mutta aika kova ja molemmilla kerroilla siellä rikottiin 30 000 katsojan raja. Kun puhutaan tuosta 1986 kerrasta, niin heavy-kansaa siellä viihdytti saksalainen heavy-jyrä Scorpions, Black Sabbathin laulaja ikoni Ozzy Osbourne ja sitten brittibändi Def Leppard, mutta ei siinä kaikki. Nimittäin koko tämän spektaakkelin avasi 1978 Kuusamossa perustettu, kieltämättä suomalaisen heavy rockin todellisiin pioneereihin lukeutuva Zero Nine. Niin, miten se keikka siellä Roosundassa 40 vuotta sitten meni? No se selviää nyt, kun langan päässä on bändissä tuolloin passoa soittanut Esa Elmo Harju. Missä päin maailmaa olet siellä, Esa, tällä hetkellä?
1: Terve, mä oon tällä hetkellä Oulun sateisessa syksyssä, että täällä missä nykyisin asunkin.
0: No niin, hei. Esa, tämmöinen avainkysymys, täällä tämmöinen musiikkitoimittajan perus- ja avainkysymys ensin, oletko valmis?
1: Kyllä.
0: Tänä nimittäin on Hapansilakka premiäärit Ruotsissa. Tuliko 40 vuotta sitten Solnassa maistettua ennen keikkaa?
1: Ei tullut. Onko se sitä Syrjöströmmingiä vai miten se meni?
0: Se on sitä.
1: Joo, ei tullut sillä kertaa, että muuta kylläkin.
0: Niin ei ollut Raiderissa se, että jäi sen jälkeenkään?
1: Ei ollut. En muista ainakaan, että olisi ollut.
0: Okei. 40 vuotta. Mitäpä päällimmäisenä tulee mieleen tuosta aika historiallisesta keikasta?
1: Se on hurja juttu, kun nyt yhtäkkiä rupeaa ajattelemaan, ja todellakin siitä on 40 vuotta, että se oli niin meillekin niin vaikuttava juttu, että se on säilynyt monet asiat niin kuin mielessä, mitä silloin tapahtui. Tämä oli tavallaan aika mullistava suomalaiselle rockbändille, että siihen aikaan niin kuin tommonen niin kuin stadionkeikka ja yleisömäärä niin, ja tollaset niin kuin sitten veljet niin kuin olla mukana niin kuin soittamassa isojen bändien kanssa, niin se oli hyvin harvinaista herkkua, ja me oltiin varmaan ihan ekoja, jotka saatiin tehdä, ja kyllä mä oon vieläkin onnellinen siitä, että se onnistui, ja vastaanotto oli sen mukana, että oikein hienoja muistoja.
0: No sen voi kuvitella, ja tosiaan stadionilla niin kuin homma sujui. Miten sitä päädyitte tuolle keikalle? Miten tämä kaikki tapahtui?
1: No, tämä tapahtui sillä tavalla, että meillä on ollut taustavoimana Tumppi Haaranen, joka on monessa mukana ollut. Ja hän oli silloin meillä niin kuin semmoinen taustavoima, joka sitten sai meidät niin kuin tuolle keikalle ja myöhemmin myöskin niin kuin ACDC-rundille, jolla me oltiin silloin niin kuin sekä Göteborgin Skandinaviumissa että Tukholman Globenissa. Että Tumppi niin kuin järjesteli tuota juttua, ja ilmeisesti sitten, oliko se silloin Emma Telstarissa tai Live Nation olla, että oli vakuuttuneita, että tämä kuusamolainen jengi kyllä kantaa kortansa kekoon tyylikkäästi. Että siitä oli semmoinen, että meistä oli varmuus, että nämä jätkät hoitaa, ja niin me hoidettiinkin.
0: Eli Zero Nine oli kovassa iskussa.
1: Oli. Me oli joku sellaisen ruuhkavuosi, että me tehtiin kovasti keikkaa, ja mitä enemmän teet keikkaa, sitä enemmän se on vire pysyy. Me oltiin kovassa iskussa, että siitä varmaan sitten tulee lisää, kun syksyllä tuo kirja tulee, niin siinä on paljon siitäkin keikasta ja sen aikaisesta tilanteesta.
0: No, täytyy sanoa, että onhan tuo oikein mielenkiintoista. Kyllä löytyy varmaan meikäläisinkin pöydältä sitten luettavaksi, mutta kerropa nyt jotain. Siellä ollaan niin kuin just nimenomaan vaikka Roosundassa backstakeilla lavan takana, ja siellä tulee sitten kaiken maailman just näitä superbändejä, supersuosittuja, maailmankuuluja bändejä, niin miten paljon törmäilitte heihin just esimerkiksi tuolla Roosundassa?
1: No Roosundassa se meni niin, että me tultiin silloin edellisenä päivänä Tukholmaa ja sitten me käytiin Tumpikassa tsekkaamassa se Roosunda stadioni ja käytiin katsoa vähän takahuoneita, esiintymislavaa ja muuta ja kuviteltiin pikkas, että miltä se tulee seuraavana päivänä näyttämään ja me tultiin sitten hyvissä ajoin ja meillä oli niinku tiemiehistö jo oli valmistelemassa paljon, niinku, kun me oltiin ekoja siinä, että me tehtiin viimeisenä semmoinen 10 sekunnin soundcheck ja sitten me oltiin niinku valmiita. Niin se oli hieno tunnelma sillä tavalla, että me ei nyt tavattu silleen niinku muita artisteja, jokaisella oli omat tilansa ja muuta, mutta kyllä se jännitys kasvoi sitten, sanotaan viimeinen tunteroinen, kun koko ajan kuuli jotakin, että kun jengiä lisääntyy, mä muistan joku miksaaja, kohan se taisi olla, ja se tuli varmaan joskus puoli tuntia ennen keikkaa, sanoi, että jätkät, hei, siellä on muuten ryhmää. Ja se että mä olen miettinyt Juman kautta, ja kyllä se sitten niin kuin, ja sitten niin kuin varmaan niin kuin tuommoinen, mä voin tuosta niin kuin muutaman sanan se ottaa suoraan tuosta tulevasta kirjasta, jossa niinku kuvaillaan tätä tilannetta niin, että katsomossa heiluteltiin Suomen lippuja ja Zedonain plakaatteja. Kepa toivotti yleisön tervetulleeksi ja Korpela päräytti Tuutokraksin käyntiin. Kepan jännitys laukisi 5 sekunnissa. Toisena soitettiin So Hot, Zedonain löi parasta ilmoille.
0: No niin. Näin, se voi siis tuolta kuulosti sille, että hevi sieltä tuli ja hevi näytti, suomalainen hevi näytti kyntensä ulkomailla. Hei, puhuit tuossa ACDCistä ja muustakin, CC-toppia ja mitä teillä oli, mitä kävitte sitten, kenen kanssa kävitte keikoilla, niin löytyykö sieltä jotain anekdootteja kerrottavaksi just näistä kavereista?
1: Joo, no sen verran tietenkin, että ACDC, me oltiin Ballbreaker 86 rundilla. Me tehtiin niin kuin kaikki Pohjoismaat, että tehtiin Pohjois-Saksa ja siellä me niin kuin enemmän nähtiin sitä bändiä ja artisteja, niiden organisaatiota. Se oli niin kuin vaikuttavaa, kun iso sirkus kiertää. Sieltä jäi tosi hyvät muistot, että ne selkeästi kunnioitti meidänkin bändiä, eikä oltu vaan niin sanottu lämpäri, vaan meillä oli niin kuin tavallaan kohtelu oli erinomaista ja se oli hieno juttu kanssa, mutta olihan tämä niin kuin tämä Roosunda, se oli eka iso ja se oli vaikuttava, että ei sillä niin kuin tavallaan, ei sitä voi verrata tavallaan sitten näin muihin juttuihin, että tämä oli meille uutta ja se oli varmaan niin kuin Ruotsissa meidän bändi uutta sillä tavalla ja sitten ne reagoi hyvin ja näki vaan se ihmismassa, joka siinä aaltoilee, että oli niin kova meini, että vieläkin muistaa.
0: Niin, näinhän se on, että kerta ensimmäinen on aina kerta ensimmäinen, mutta hei Elmo, miten se on tämä ruotsikytkys muuten? Sä oot sitten sen jälkeen, oot sä käynyt siellä Roosundassa, tai nythän se on itse asiassa nyt, se on purettu, mutta onko miten tuttu paikka Tukholma, ootko sen jälkeen käynyt täällä, onko sulla täällä tämmöisiä muusikkokavereita tai muuta sellaista Ruotsin puolella?
1: On, ja itse asiassa ennen kuin tämä bändi syntyi, niin mä asun 4 vuotta Tukholmassa. Mä tein ensin kesätöitä ja sitten mä jäin, niin se on, Tukholma on mulla erittäin tuttu kaupunki. Ja mä sitten sen jälkeen, mä oon uudempaa bändiä manageerannut semmoinen kuin Temple Balls, niin se on ruotsalaistuottaja ja muuta. Niin oonhan mä Tukholmassa sitten vieraillut monta kertaa. Että on yksi hienompia kaupunkeja, missä on saanut asua ja elää. Että.
0: No miten se passu, pysyykö se kädessä vai onko niinku tilanne semmoinen, että mä en enää tuolla pomputtele?
1: Kyllä mä niinku musiikialalla teen koko aika hommaa ja niinku tavallaan tuommoinen, mä oon kuitenkin bändistä sitten vanhijäpä, että mä oon jo 72V, niin mä oon tavallaan keikkakuvioista niin sanotusti reservissä, että Että mä en ole nyt sitten niin kuin sillä lailla mukana, mutta totta kai kun tämä uusi tämä kirja tulee, se on muuten 500 sivun eeppos, se on hauskaa luettavaa. Ja sitten tulee jätkä tekee tällä hetkellä niin kuin uutta materiaalia, silloin ensi kuussa alkaa tulla uutta sinkkua ja sitten ensi keväänä voin paljastaa sen verran, että albumi on tulossa. Jätkät vielä vaan tekee.
0: No, sehän kuulostaa oikein erinomaiselle, että Zero Nine edelleenkin painaa menemään. Täytyy sanoa, että olipa muuten mukava Esa Elmo Harju keskustella, jutella sun kanssa ja pistäpä sitten sinne kalenteriin ylös, kun tulet seuraavan kerran Tukholmaan, että hei, pitääpä soittaa tuolle Varoselle, että mites tämmöinen pieni tapaaminen. Zero Nine, Banging on Drums, olisiko se nyt tämmöinen asiallinen ja hyvinkin hyvä tapa päättää tämä meidän keskeinen haastattelu?
1: Se on sopivan vauhdikas ja hei, kiva juttu tuokio ja terveiset sinne naapurimaahan, että kaikille. Kova meininki.
0: Kiitos tästä.

09 ja Banging on Drums. Kun ollaan vielä yksi biisi tässä ja sitten siirrytään heavy-osastolta klassisen musiikin maailmaan. Tavataan Esa-Pekka Salonen.

0: Kerro mun tunteita kynälle, kun se auttaa mua löytämään syvälle. Koitan korjaa tää särkyneen sydämme, vielä joku päivä vois tuntua hyvälle. Mut ennen sitä se voi sattua, kyl mä tiiän se loputtomiin jatkuu. Nyt mä menen näitten muistojen taa, vaikka siellä ei oo mitään mikä lohduttaa. Ja sori vielä siitä mitä sanoin, jos mä sain sut voimaa pahoin. Myönnä kyl mulla huonoi tapoi, mitä jos
1: kohtaisin sut uudelleen.

0: Toivonnet nää laulut vielä sut joskus tavoittaa.
1: Juna Silja Ahti, Maailman vettä. Niin, tämän vuoden Östersjöfestivaalen eli Itämeri-festivaali alkaa huomenna. Eli perjantaina 21. päivää elokuuta kapellimestari Esa-Pekka Salonen johtaa päätöskonsertin viikon päästä. Eli 29. päivä, jossa kuullaan muun muassa Sipiluksen Kullervo. Salonen, hän on myös yksi festivaalin perustajia. Jorma Ikähemo jutteli kapellimestarin kanssa tänään aamupäivällä.
2: Esa-Pekka Salonen, mitkä ovat tunnelmat nyt ennen tämän vuoden Itämeri Östersjöfestivaalinia?
3: Mä olen tietysti iloinen, kun voi tulla takaisin Tukholmaan taas kerran festivaaleille ja tavata ilon orkesterin, joka on mulle hyvin tuttu ja läheinen, ja Tukholman yleisön. Ja sitten niin kuin kaupunki, Tukholman kaupunki on loistava kesäkaupunki, vaikka kesä on melkein ohi. Ja mulla on paljon ystäviä Tukholmassa ja siinä on niin kuin paljon hyviä puolia. Tietenkin sitten, kuten me nyt kaikki tiedetään ja tunnetaan, että taivaalla on aika synkkiä pilviä. Ja monet tämmöiset isot kysymykset, siis turvallisuuspoliittiset ja miljöpoliittiset ja monet muut suuret kysymykset eivät ole löytäneet ratkaisujaan. Ja jotenkin on sellainen tunne, että maailmasta puuttuu tämmöinen johtajuus, leadership, joissakin maissa sitä paikallisesti on, mutta sellaista niin kuin yhteistä ajatusta siitä, että on globaaleja ongelmia, jotka tulee ratkaista yhdessä, niin semmoista ei ole ainakaan mun tietääkseni, ja se on harmi, koska meillähän olisi periaatteessa avaimet, siis teknologia ja kykyjä ratkaista näitä suuria ongelmia, mutta sitä ei nyt vaan tehdä, koska jokainen pelaa omaa peliään.
2: Perustit yhdessä Mikael Tydenin ja Valeri Gergievin kanssa Itämeri-festivaalin, mitä tästä tulee, 23 vuotta sitten. Mitä tuosta ajasta ja ajatuksista on nyt jäljellä syyskesällä 26?
3: No, alkuperäinen ideahan oli, että kun Venäjällä oli siis tapahtunut järjestelmämuutos, joka oli silloin aika tuore, kun me aloitettiin. Ja siellä oli sellainen henki, että kyllä tehdään yhteistyötä muiden kanssa ja käytetään kulttuuria diplomatiana ja luodaan tämmöinen Itämeri-identiteetti, jota ei jaa siis tämä EU:n rajalinja esimerkiksi, eikä Naton rajalinja, vaan se menee kaikkien näiden poliittisten konstruktioiden yli, niin se oli siis hyvin optimistinen ja tämmöinen energinen fiilis silloin, kun aloitettiin. Ja nyt tietysti se suuri tragedia tässä on se, että Venäjä ei ole enää tässä kansainvälisessä Itämeri-yhteydessä toimijana. Ja myöskin Valeri Gergiev, joka on siis merkittävä taiteilija, ei ole ollut siis Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, ei ole ollut siis kansainvälisessä musiikkielämässä mukana. Et hänen kanssa on katsottu, että emme voi jatkaa yhteistyötä näissä olosuhteissa ja se on sääli ja jotenkin traagista, että musiikkia ja taiteilijat joutuu niin kuin tämmöisen maailmanpoliittisen katastrofi mukana sitten tota, mukaan siihen syövereihin. Sehän on niin kuin jo historiasta nähty, että näin se usein menee. Että se on sääli, mutta toisaalta Valerin tapauksessa hän on puolensa valinnut ja aikuisena ihmisenä kantaa sitten sen seuraukset.
4: Sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: 24 tuntia meni tuossa hommassa Olli Hartonen. Ja me jatketaan vielä hetki Esa-Pekka Salosen ja Jorma Ikäheimon seurassa.
1: Esa-Pekka Salonen, mikä tekee tämän vuoden Östersjö-festivaalinista, Itämeri-festivaalista erityisen? Mitä nostat esille?
2: Vähän en ole enää siis taiteellisen johtajan roolissa siinä mukana, että se on itse asiassa niin kuin Ruotsin radion Tarvalhallenin ihmiset, jotka sen ohjelman sitten luovat, että mä en niin kuin sillä tavalla osaa sanoa, että mikä siellä nyt olisi tämmöinen kohokohta, että mun omassa konsertissa on Erkki Sventyyrin saksofonikonsertto, joka esitetään Ruotsissa ensimmäistä kertaa. Ja Erkki Sventyyrhän on siis yksi merkittävimpiä säveltäjiä tässä Itämeren alueella. Ja pitkän linjan erinomainen säveltäjä, että mä oon iloinen tästä. Ja sitten siinä on Sibeliuksen Kullervo-sinfonia, joka on nuoren Sibeliuksen ensimmäinen laajempi teos. Ja se on tämmöinen vertahyytävä tarina Kullervon insestistä sisarensa kanssa. Ja se on niin kuin Sibeliuksen tietyssä mielessä romanttisinta ja äärimmäisintä musiikkia. Ja tietysti se niin kuin symfonisen muodon mestaruus, mikä hänelle myöhemmin sitten kehittyi, niin sitä ei Kullervossa vielä ole, että se on enemmänkin tämmöinen rapsodin kappale, mutta erittäin vaikuttava teos. Ja sitä mä en ole itse ainakaan johtanut Tukholmassa noin parinkymmenen vuoteen, että sikäli se tuntui ihan uudelta teokselta mulle.
1: Olet tehnyt siitä levytyksen yli 30 vuotta ja jokaisen vähänkin suomalaista kulttuuria tuntevan päässä alkaa heti soida Kullervo, Kalervon poika, Sinisukka, Äijön lapsi. Mutta mitä soi kapellimestari Salosen päässä, kun Kullervosta puhutaan?
2: No, kuten sanoit, niin tuo Kalevalan värssy, sehän on semmoinen kuin sen suomen kieltä osaava kerran kuulee, niin se ei sieltä koskaan lähde muistista. Mutta siis sitä on, mä ikään kuin opiskelen sitä uudestaan, koska siitä on julkaistu tämmöinen uusi editio, uusi laitos, joka on itse asiassa aika hyvää työtä, että siinä on niin kuin korjattu vanhoja virheitä ja se on niin kuin hyvin paljon selkeämpi lukea niin päin pois. Mä tavallaan niin kuin lähden alusta liikkeelle sen kappaleen kanssa. Ja se on hauska nähdä siis tämmöisen nuoren, tuntemattoman, lahjakkaan säveltäjän tämmöinen niin kuin mammuttimainen veto, jota hän jossain niin kuin kesämökissä Loviisassa kirjoittelee. Ja se niin kuin fantasian syvyys ja tummuus ja väkevyys on siinä kyllä aika hurja. Että sehän ei ole missään mielessä täydellinen kappale. Että siinä on kaikenlaisia isompia ja pienempiä ongelmia, mutta siinä on kuitenkin semmoinen intensiteetti, että se pysäyttää.
1: Miten kapellimestari Salonen työskentelee vaikka valmistautumisvaiheessa tai sitten tuon orkesterin kanssa, Kullervon kanssa? Hyräiletkö sinä ja jos hyräilet, niin voimmeko saada ihan mikronäytteen?
2: En hyräile julkisesti kuules. mutta siis tietenkin, kun intensiivisesti lukee tämmöistä partituuria monta tuntia päivässä ja sitä ajattelee ja miettii, miten se toteutetaan niin päin pois, niin kyllähän nämä pienet motiivit ja teemapätkät alkaa siellä päässä sitten soida, mutta mä en niin ääneen kyllä hyräile oikeastaan paljoakaan, että se on enemmän siellä pään sisällä tämä hyräily lainausmerkeissä.
0: Näin siis Esa-Pekka Salonen, Jorma Ikäimon haastattelussa.

Kuuntele sinäkin, siinä Pihlaja lauloi Mama sano. Kuulkaa, tilanne on nyt ryöstäytynyt sen verran tilanteeseen B, että me siirrytään tästä tuonne digitaalisen maailmaan, mutta sinähän siirryt sinne mukana tietysti totta kai, vaikka Sveriges Radio-applikaation kautta meitä kuunnellen. Zero Nine, se oli tuolta Kuusamosta ja siitä laulaa myös meille Timo Kämäräinen, Arppa ja Esa Kotilainen. Kuunnellaan se uutisia ja sitten jatketaan iltapäivän parissa.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja hengittää.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näinhän se on, että moro moro ja moro ja nääs, tamperilaisittaa, vaikka tämä nyt savolainen onkin täällä studiossa. Erinomaista, että olet siellä kuulolla, nimittäin tämä on radio-ohjelma ja radio-ohjelman nimi on Iltapäivä, lähetys on suora. Tulee Studio 59 ja niin kuin tuossa taisi viime viikolla sanoa, että se ei ole New Yorkissa, se kuuluu se 59, tämä on Tukholmassa. Kuninkaallisessa pääkaupungissa täytyy sanoa, että tuossa aurinko vähän paistelee, tuossa Eekot uutiset kertoili, että vähän pimenee tämä homma ja tulee pilvistä, mutta jos tässä Tukholman seudulla sattuu pörräämään, niin kyllähän tuo sää suosii ihan mukavasti tuolla edelleenkin, vaikka elokuuta mennään jo hyvää vauhtia. Ei taida ole enää kuin se 10 päivää tätäkin selvittelemättä tätä kuukautta, eli koitetaan olla hyvissä väleissä sen kanssa, ettei tule mitään ongelmia nyt tämän viimeisen 10 päivän aikana. Näillä mennään, Finskaa kuuntelet. Lähdetään tässä vähän Mut Fury-biisi soimaan Calgary Copenhagen ja sen jälkeen otetaan yhteys Göteborgiin. Uutisten merkissä.

0: päin mäntyhän se meni Tuokin kappale. Niin, nimittäin bändin nimi oli Mut Fyry, eli en tuossa nyt liioitellut asioita ollenkaan. Aika hauska bändin nimi kieltämättä, Mut Fyry, mutta mut Göteborg voidaan tällä kohtaa sanoa. Hyvää iltapäivän jatkoa siellä edelleen, Janne Saaristo.
1: Hyvää iltapäivän jatkoa, Ismo.
0: Kiitos. Miten se on, Janne? Mä täällä jo kehasin vähän meidän säätilaa, että tämmöistä puolipilvistä ja aika kuitenkin sutjikan lämmintä on keli. Miten se Göteborg sulle tarjoilee siellä?
1: Ai onko sä Göteborgissa? Kun sä kuvailit ihan tämän Göteborgin sääntään, ainakin täältä studion ikkunasta, että semmoista puolipilvistä. Joo, ehkä vähän niin kuin sillä lailla jälkikesäfiilistä silloin, kun tulee aurinko esiin ainakin.
0: Näinhän se on, ja tuo on melkein tuommoinen kävely kontra pyöräily. Pyöräilysää, mutta me ei lähdetä minnekään, Janne. Sä näet ainakaan lähde ennen kello 6 uutisia. Sinä
1: no ei,
0: saat,
1: ei. Joo,
0: aivan. Miten se on kuule uutistilanne tällä hetkellä? Mitä sä haluat kertoa niistä?
1: Joo, maailmaan tulee uusi filmipalkinto, tai ainakin Pohjoismaille. Ja jos nyt ollaan vielä tarkempi, niin Helsinkiin, jossa alustavasti gaala pidetään tänä vuonna, mutta tämä on siis pohjoismainen filmipalkinto.
0: Niitähän tarvitaan. Siis mitä enemmän saadaan palkintoja, niin sitä paremminhan tämä menee tämä homma.
1: Joo, sitä enemmän voittajia
0: aivan
1: maailmassa. Eikö niitä tarvita?
0: Niitä tarvitaan. Mitäs muuta lisättävää?
1: Joo, ja Ruotsin keskuspankki on päättänyt pitää ohjauskoron ennallaan 1,75%. Ja sitten vielä sanotaan, että Norrbottenin itäosissa jatkuva sade on aiheuttanut vahinkoja ja asettanut pelastuspalvelun paineen alle. Ja siellä on lisää vesisadetta tiedossa.
0: Näinhän se on. Taivas itkee joskus sadoin pisaron. Hei, kiitos kuule Janne ja puolen tunnin päästä, 20 minuutin päästä lisää tavaraa sieltä Göteborgista.
1: Aivan.

Tämmöistä musaa tehtiin 1974. Erik Lindström sävelti tuon kappaleen. Kaveri, joka teki muun muassa tämän Ranskalaiset korot -kappaleen, Saukki sanoitti, ja tuossa lauloi meille Muska ja George tai George, eli puhutaan näistä Babitsinin sisaruksista. Heitä oli Kirka, Muska, Ykä ja Anna, jotka nyt ainakin viihdytti meitä oikein kunnolla ennen kaikkea sitten, kun kaikki oli vielä mukana kuvioissa siellä 70-luvulla. Mennään eteenpäin. Samai Koskinen kertoo meille, minkälainen on maaseudun ihminen.

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa. Sä sait mut rakastumaan.

0: Bes tempo. Suomessa on ollut käytössä koko maan museolle yhteinen museokortti jo yli 10 vuotta. Suomalaisella museokortilla voi sen vuoden kestävän voimassaoloaikana käydä sadoissa eri museoissa ja kulttuuritapahtumissa. Museokortin haltijalla on tarjolla myös muita etuisuuksia riippuen siitä, missä museossa hän milloinkin vierailee. Niin, kertaus on opi äidin. Palataanpas vielä tähän. Nyt samantyyppistä korttia kaavaillaan siis Ruotsiin. Johanna Dixon.
1: Sveriges museer tutkii, mikäli Ruotsissa voisi ottaa käyttöön museoille yhteisen museokortin, jollaisia on jo muutamissa EU-maissa.
2: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
1: Gunnar Ardelius, Sveriges museerjärjestön pääsihteeri, sanoo, että maissa, joissa kansallinen museokortti on jo käytössä, on se johtanut muun muassa siihen, että museoiden tulot ovat kasvaneet. Kansallinen museokortti on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa, jossa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 eri museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse.
2: Vi som branschorganisation, vi gör en undersökning för att se för och nackdelar. Sen är det upp till medlemsorganisationerna själva att bestämma om man tycker det här är en intressant väg att gå då.
1: Göteborgissa suhtauduttiin vielä suunnitteluvaiheessa olevaan kansalliseen museokorttiin enimmäkseen positiivisesti.
3: Ja, men det skulle jag verkligen.
4: Varför det?
3: Ja, men för att jag tycker att det är ju en frihet. Att då kunna gå in var som helst. Varje gång du landar i en ny stad så kan du känna, vad ska jag göra? Ploppa in i ett museum.
5: Det vågar jag inte svara på. I och med att jag rör mig sällan utanför Göteborg.
6: Ja, det skulle jag nog göra faktiskt. Jag går ju ofta på museer när jag är ute och rör på mig, så att det skulle jag nog.
5: Tror du att du skulle besöka fler museer?
6: Jo, men det tror jag. För ibland kan det vara ganska dyrt. Så har man haft ett gemensamt kort, så varför inte?
1: Näin vastasivat Evelina, Eva ja Jonas. Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis museokortti saa nähdä ja nähtäväksi jää, kuinka tuon kortin sitten maihin nousu Ruotsissa tapahtuu, jos se nyt tapahtuu. Me jatkataan matkaa tässä, yhteistä matkaa tässä, Kisu ja Frankenstein.

Huomio, huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä Levyseppä radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelma-osastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppä päivä. No, nyt kun tuo asia tuli esille tuossa, niin otetaan vähän tässä yhteystietoja tuohon ohjelmaan samalla, kun odotellaan, että saadaan kuulla vähän niitä uutisia Göteborgista. Sieltä me kuulemme niitä kello 15.30 ja Anne Saaristo kertoo ne, mutta joka tapauksessa Levyseppään sähköposti kulkee osoitteessa levyseppa@sr.se. Levyseppa@sr.se ja puhelinvastaajan sinne voi soittaa 0878 42400. Ei muuta kuin toimintaa.

0: Kello on 3:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Uusi pohjoismainen elokuvapalkinto jaetaan 22. syyskuuta Finlandia-talossa Helsingissä lehdistötiedotteen mukaan. The Freyas Nordic Film and TV Awards-palkintojen tarkoituksena on edistää pohjoismaisen elokuva- ja televisiotuotannon kansainvälistä näkyvyyttä, ja palkinnot jaetaan pohjoismaalaisille näyttelijöille, ohjaajille ja muille alan luoville tekijöille. Lehdistötiedotteen mukaan palkinton jakajaksi ja tuomariston jäseniksi on tähän mennessä saatu mukaan muun muassa näyttelijät Ville Virtanen ja Emmi Parviainen. Ensi vuonna The Freyas Gala järjestetään Kööpenhaminassa, minkä jälkeen gaalan on tarkoitus kiertää Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Gaalan kategoriat tai ehdokkaat eivät ole vielä tiedossa. Ruotsin keskuspankki on päättänyt pitää ohjauskoron ennallaan. Se pysyy edelleen 1,75%. Keskuspankki kuitenkin vihjaa, että koron nosto saattaa olla tulossa myöhemmin tänä vuonna. Ratkaisevia tekijöitä ovat inflaatio ja Lähi-idän Hormuzin salmen tilanne. Sveriges museer tutkii, voitaisiinko Ruotsissa ottaa käyttöön museoille yhteinen museokortti. Vastaavia museokortteja on jo käytössä muutamissa EU-maissa, kuten Suomessa.
1: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
0: Näin sanoo Sveriges museerjärjestön pääsihteeri Gunnar Ardelius. Kansallinen museokortti on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa. Ja Suomessa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse.
1: Vi som branschorganisation, vi gör en undersökning för att se på nackdelar. Sen är det upp till medlemsorganisationerna själva att bestämma om man tycker det här är en intressant väg att gå.
0: Toimittaja oli Johanna Dixon. P4 Norrbottenin mukaan läänin itäosissa jatkuva sade on aiheuttanut vahinkoja ja asettanut pelastuspalvelun paineen alle. Bodenissa on pyydetty lisäresursseja ja SMH:n oranssi tulva varoitus on voimassa Bodenista Jokkmokkiin asti. Suurten virtaamien ja tulvien syynä on se, että on satanut taukoamatta useita päiviä, minkä vuoksi maaperä ei kykene ottamaan enää lisää vettä vastaan. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset tältä kanavalta kuulet kello 16:30.

Näistä mennään Finska iltapäivää eteenpäin, niin kuin voisi joku sanoa hippulat vinkuen. Mitä se muuten tarkoittaa? No sitten mennään ja tehdään jotain erittäin kovalla vauhdilla. Tuon sanonnan tarkkaa alkuperää ei tunneta ihan varmasti, mutta kielen tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys liittyy vanhoihin hevosiin, rekin ja rattaisiin. Hippoloilla on murteissa tarkoitettu erilaisia pieniä ulokkeita, koristeita, tupsuja tai kärkiä rattaissa ja hevosajoneuvoissa. Kun ajettiin kova, niin tuuli saattoi saada ne vinkumaan. Näin se menee, että kiva näitä on tutkia näitä sanontoja, mutta jätetään nyt hippolat tuonne ja mennään eteenpäin tässä Cat Cat, tuhat merkitystä.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Meillähän se sopii esimerkiksi juuri nyt. Fiska-iltapäivää kuuntelette ja tuossa aiemmin Tuure Kilpeläinen lauleli meille ja tässä nyt Liisa Miskovski ja Jitarenu Jaakko.

0: tähden alla.
1: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
2: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
1: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
2: Minä sanon vaan, että mä oon mittani ollut täyteen.
1: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

Se oli Figaro ja Ruusuja seinillä. Blondi laulaa meille vielä Älä rakasta mua ja sitten onkin vuorossa Eikon uutiset. Pysyhän kanavalla.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ekot uutistoimitus kertoi siinä maailman tapahtumia sinulle på svenska. Mutta tässä nyt, kun Sveriges Radio Finska, niin nimestäkin voi jo vetää vähän johtopäätöksiä, että kyllä täällä suomen kielelläkin pelataan hyvinkin paljon. Niin kohta päästään sitten tuommoisen uutisotsikoiden makuun. Janne Saaristo on siellä Valppaani Göteborgissa odottelemassa. Laitetaan kaselit sitä ennen asialle. Muistanko mä väärin? Kuunnellaan, muistako?

0: Näin soitte Kasellilla siinä vähän muistit pätkiä, miten se nyt meni. Tuokin asia muistanks mä väärin, oli se biisi. Nyt mennään sitten Göteborg-osastolle. Janne Saaristo on siellä ja näinhän se on, että näitä tartuntatapauksia uusia on taas todettu.
1: Joo, 3 uutta tuhkarokkotapausta on todettu Västernorrlandissa järjestetyn Urkult-festivaalin liittyen.
0: Mutta toisia tauteja vastaan, niihin löytyy lääkettä.
1: Joo, rokote, joka on osoittautunut tehokkaaksi aiempia Ebola-muunnoksia vastaan, lähetetään nyt Kongo-Kinshasaan, jossa epidemia on parhaillaan menossa pahasti.
0: Näinhän se on, niitä tauteja riittää. Ja sitten sulla on uutisia uutisista.
1: Joo, yli 60 Bonnier News-verkostoon kuuluvaa sivustoa on kaatunut, eikä niitä voi tällä hetkellä päivittää.
0: Voine, näinhän se on, että teknologia on haavoittuvaista, mutta se me tiedetään kuitenkin, ne haavoittuu tai ei, niin seuraavat uutiset suomen kielellä monelta kun tulee.
1: 16:30.
0: Kiitoksia, kiitoksia sinne.
1: Kiitos.
0: Niin, näin se on, että teknologia jyrää. Kuuntelee digitaalista lähetystä tällä hetkellä. Tämä ainakin toimii täällä Nelli Milan ja melkein ilman.

Nelli Milan melkein ilmaa. Niin perheen pienemmille ja nuorisolle tiedoksi. Me seniorit tiedetään tämä jo, että on täällä tällä planeetalla heavy rockattu ennen kuin tuli Foo Fighters ja Linkin Park ja Nightwish ja niin eteenpäin. Jopa siellä 80-luvulla nimittäin yksi yleisömagneetti ja konsepti juuri tuolla vuosikymmenellä oli Monsters of Rock -festivaalit. Niitä järjestettiin 80-luvulla täällä Tukholmassa Råsundan stadionilla parikin kertaa, 84 ja 86. Ja molemmilla kerroilla tuli yleisöä paikalle todella paljon, aina meni 30 000 katsojan raja rikki. Jos mennään tuohon keikkaan 1986 Tukholmassa, niin siellä kansaa viihdyttiin pääesiintyjänä saksalainen Heavy Jyrä, Scorpions, Black Sabbath, laulaja ikoni Osbourne veti siellä keikan ja brittibändi Def Leppard. Eli kattaus oli aika kova, mutta tuossa nyt ei ollut ne kaikki. Nimittäin koko tämän konsertin avasi 1978 Kuusamossa perustettu suomalaisen heavy rockin todellisiin pioneereihin kuuluva Chero Nine. Niin, miten se keikka siellä Råsundassa sitten 40 vuotta sitten meni? Tästä ja paljon muusta juteltiin tuossa kello 14 hujakoilla, kun soitin tuossa bändissä soittaneelle Esa Elmo Harjulle.

0: Se on kuulkaa, että nuorisolle tiedoksi, että on sitä hyvin rokattu ennen Foo Fightersia ja Lindin Parkkia ja vielä kunnolla rokattiinkin. Yksi yleisömagneetti ja konsepti oli siellä 80-luvulla Monsters of Rock-festivaalit. Niitähän järjestettiin 80-luvulla täällä Tukholmassa Roosundastadionilla parikin kertaa. 1984 ja 1986 sukse oli, mutta aika kova ja molemmilla kerroilla siellä rikottiin 30 000 katsojan raja. Kun puhutaan tuosta 1986 kerrasta, niin heavy-kansaa siellä viihdytti saksalainen heavy-jyrä Scorpions, Black Sabbathin laulaja ikoni Ozzy Osbourne ja sitten brittibändi Def Leppard, mutta ei siinä kaikki. Nimittäin koko tämän spektaakkelin avasi 1978 Kuusamossa perustettu kieltämättä suomalaisen heavy rockin todellisiin pioneereihin lukeutuva Zero Nine. Niin, miten se keikka siellä Roosundassa 40 vuotta sitten meni? No se selviää nyt, kun langan päässä on bändissä tuolloin passoa soittanut Esa Elmo Harju. Missä päin maailmaa olet siellä, Esa, tällä hetkellä?
1: Terve, mä oon tällä hetkellä Oulun sateisessa syksyssä, että täällä missä nykyisin asunkin.
0: No niin, hei. Esa, tämmöinen avainkysymys, täällä tämmöinen musiikkitoimittajan perus- ja avainkysymys ensin, oletko valmis?
1: Kyllä.
0: Tänä nimittäin on Hapansilakka premiääri Ruotsissa, tuliko 40 vuotta sitten Solnassa maistettua?
1: Ei tullut, onko se sitä Syrjöströmmingiä vai miten se meni?
0: Se on sitä.
1: Joo, ei tullut sillä kertaa, että muuta kylläkin.
0: Niin ei ollut Raiderissa se, että jäi sen jälkeenkään?
1: Ei ollut, en muista ainakaan, että olisi ollut.
0: Okei. 40 vuotta, mitäpä päällimmäisenä tulee mieleen tuosta aika historiallisesta keikasta?
1: Se on hurja juttu, kun nyt yhtäkkiä rupeaa ajattelemaan ja todellakin siitä on 40 vuotta, että se oli niin meillekin niin vaikuttava juttu, että se on säilynyt monet asiat niin kuin mielessä, mitä silloin tapahtui. Tämä oli tavallaan aika mullistava suomalaiselle rockbändille, että siihen aikaan niin kuin tommonen niin kuin stadionkeikka ja yleisömäärä niin, ja tollaiset niin kuin sitten veljet niin kuin olla mukana niin kuin soittamassa isojen bändien kanssa, niin se oli hyvin harvinaista herkkua ja me oltiin varmaan ihan ekoja, jotka saatiin tehdä ja kyllä mä oon vieläkin onnellinen siitä, että se onnistui ja vastaanotto oli sen mukainen, että oikein hienoja muistoja.
0: No sen voi kuvitella ja tosiaan stadionilla niin kuin homma sujui. Miten sitä päädyitte tuolle keikalle? Miten tämä kaikki tapahtui?
1: No, tämä tapahtui sillä tavalla, että meillä on ollut taustavoimana Tumppi Haaranen, joka on monessa mukana ollut. Ja hän oli silloin meillä niinku semmoinen taustavoima, joka sitten sai meidät niinku tuolle keikalle ja myöhemmin myöskin niinku ACDC-rundille, jolla me oltiin silloin niinku sekä Göteborgin Skandinaviumissa että Tukholman Globenissa. Että Tumppi niinku järjesteli tuota juttua ja ilmeisesti sitten, oliko se silloin Emma Telstarissa tai Live Nation olla, että oli vakuuttuneita, että tämä Kuusamolainen niin jengi kyllä kantaa kortansa kekoon tyylikkäästi. Että siitä oli semmoinen, että meistä oli varmuus, että nämä jätkät hoitaa ja niin me hoidettiinkin.
0: Eli Zero Nine oli kovassa iskussa.
1: Oli. Me oli joku sellaisen ruuhkavuosi, että me tehtiin kovasti keikkaa ja mitä enemmän teet keikkaa, sitä enemmän se on se vire pysyy. Me oltiin kovassa iskussa, että siitä varmaan sitten tulee lisää, kun syksyllä tuo kirja tulee, niin siinä on paljon siitäkin keikasta ja sen aikaisesta tilanteesta.
0: No, täytyy sanoa, että onhan tuo oikein mielenkiintoista. Kyllä löytyy varmaan meikäläisinkin pöydältä sitten luettavaksi, mutta kerropa nyt jotain. Siellä ollaan niin kuin just nimenomaan vaikka Roosundassa backstakeilla lavan takana ja siellä tulee sitten kaiken maailman just näitä superbändejä, supersuosittuja, maailmankuuluja bändejä, niin miten paljon törmäilitte heihin just esimerkiksi tuolla Roosundassa?
1: No Roosundassa se meni niin, että me tultiin silloin edellisenä päivänä Tukholmaan ja sitten me käytiin Tumpikassa tsekkaamassa se Roosunda stadioni ja käytiin katsoa vähän takahuoneita, esiintymislavaa ja muuta ja kuviteltiin pikkas, että miltä se tulee seuraavana päivänä näyttämään ja me tultiin sitten hyvissä ajoin ja meillä oli niinku tiemiehistö jo oli valmistelemassa paljon, niinku, kun me oltiin ekoja siinä, että me tehtiin viimeisenä semmoinen 10 sekunnin soundcheck ja sitten me oltiin niinku valmiita. Se oli hieno tunnelma sillä tavalla, että me ei nyt tavattu silleen niinku muita artisteja, jokaisella oli omat tilansa ja muuta, mutta kyllä se jännitys kasvoi sitten, sanotaan viimeinen tunteroinen, kun koko ajan niin kuin kuuli jotakin, että kun jengiä lisääntyy, mä muistan joku miksaaja, kohan se taisi olla, ja se tuli varmaan joskus puoli tuntia ennen keikkaa, sanoi, että jätkät, hei, siellä on muuten ryhmää. Ja se että mä olen miettinyt Juman kautta, ja kyllä se sitten niin kuin, ja sitten niin kuin varmaan niin kuin tuommoinen, mä voin tuosta niin kuin muutaman sanan se ottaa suoraan tuosta tulevasta kirjasta, jossa niinku kuvaillaan tätä tilannetta niin, että katsomossa heiluteltiin Suomen lippuja ja Zedonain plakaatteja. Kepa toivotti yleisön tervetulleeksi ja Korpela päräytti Tuutokraksin käyntiin. Kepan jännitys laukisi 5 sekunnissa. Toisena soitettiin So Hot, Zedonain löi parasta ilmoille.
0: No niin. Näin se voi, siis tuolta kuulosti sille, että hevi sieltä tuli ja hevi näytti, suomalainen hevi näytti kyntensä ulkomailla. Hei, puhuit tuossa ACDCistä ja muustakin, CC-toppia ja mitä teillä oli, mitä kävitte sitten, kenen kanssa kävitte keikoilla, niin löytyykö sieltä jotain anekdootteja kerrottavaksi just näistä kavereista?
1: Joo, no sen verran tietenkin, että ACDC, me oltiin Ballbreaker 86 rundilla. Me tehtiin niin kuin kaikki Pohjoismaat, tehtiin Pohjois-Saksa ja siellä me niin kuin enemmän nähtiin ja sitä bändiä ja artisteja, niiden organisaatiota. Se oli niin kuin vaikuttavaa, kun iso sirkus kiertää. Sieltä jäi tosi hyvät muistot, että ne selkeästi kunnioitti meidänkin bändiä, eikä oltu vaan niin sanottu lämpäri, vaan meillä oli niin kuin tavallaan kohtelu oli erinomaista ja se oli hieno juttu kanssa, mutta olihan tämä niin kuin tämä Roosunda, se oli eka iso ja se oli vaikuttava, että ei sillä niin kuin tavallaan, ei sitä voi verrata tavallaan sitten näihin muihin juttuihin, että tämä oli meille uutta ja se oli varmaan niin kuin Ruotsissa meidän bändi uutta sillä tavalla ja sitten ne reagoi hyvin ja näki vaan se ihmismassa, joka siinä aaltoilee, että oli niin kova meini, että vieläkin muistaa.
0: Niin, näinhän se on, että kerta ensimmäinen on aina kerta ensimmäinen, mutta hei Elmo, miten se on tämä ruotsikytkys muuten? Sä oot sitten sen jälkeen, oot sä käynyt siellä Roosundassa, tai nythän se on itse asiassa nyt, se on purettu, mutta onko miten tuttu paikka Tukholma, ootko sen jälkeen käynyt täällä, onko sulla täällä tämmöisiä muusikkokavereita tai muuta sellaista Ruotsin puolella?
1: On, ja itse asiassa ennen kuin tämä bändi syntyi, niin mä asun 4 vuotta Tukholmassa. Mä tein ensin kesätöitä ja sitten mä jäin, niin se on Tukholmaa, mulla on erittäin tuttu kaupunki. Ja mä sitten sen jälkeen, mä oon uudempaa bändiä managerannut semmoinen kuin Temple Balls, niin se on ruotsalaistuottaja ja muuta. Niin oonhan mä Tukholmassa sitten vieraillut monta kertaa. Että on yksi hienompia kaupunkia, missä on saanut asua ja elää.
0: No miten se passu, pysyykö se kädessä vai onko niinku tilanne semmoinen, että mä en enää tuolla pomputtele?
1: No, kyllä mä niinku musiikialalla teen koko aika hommaa ja niinku tavallaan tuommoinen, mä oon kuitenkin bändistä sitten vanhijäpä, että mä oon jo 72V, niin mä oon tavallaan keikkakuvioista niin sanotusti reservissä, että mä en ole nyt sitten niin kuin sillä lailla mukana, mutta totta kai kun niin tämä tämä kirja tulee, se on muuten 500 sivun eeppos, se on hauskaa luettavaa. Ja sitten tulee jätkä tekee tällä hetkellä niin kuin uutta materiaalia, silloin ensi kuussa alkaa tulla uutta sinkkua, ja sitten ensi keväänä voin paljastaa sen verran, että albumi on tulossa. Jätkät vielä vaan tekee.
0: No, sehän kuulostaa oikein erinomaiselle, että Zero Nine edelleenkin painaa menemään. Täytyy sanoa, että olipa muuten mukava, Esa Elmo Harju, keskustella, jutella sun kanssa ja pistäpä sitten sinne kalenteriin ylös, kun tulet seuraavan kerran Tukholmaan, että hei, pitääpä soittaa tuolle Varoselle, että miten se tämmöinen pieni tapaaminen. Zero Nine, Banging on Drums, olisiko se nyt tämmöinen asiallinen ja hyvinkin hyvä tapa päättää tämä meidän keskeinen haastattelu?
1: Se on sopivan vauhdikas. Hei, kiva juttu tuokio ja terveiset sinne naapurimaahan, että kaikille. Kova meininki.

Banging on Drums, ja tuo bändi oli Zero Nine. Tuossa kuulemme tietysti Kinnestäinen bändin alkuperäisbasistin Esa Elmo Harjun haastattelu. Nyt laitetaan vähän toistenlaista musaa, mennään sinne 70-luvulle. Tämä oli muuten siihen aikaan ihan superhitti. Armia Danny, tahdon olla sulle hellä. Helitellään sillä toisiamme ja sen jälkeen sitten Finska Uutiset ja Janne Saaristo kello 16.30.

0: Kello on 16:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Uusi pohjoismainen elokuvapalkinto jaetaan 22. syyskuuta Finlandia-talossa Helsingissä lehdistötiedotteen mukaan. The Freyas Nordic Film and TV Awards-palkintojen tarkoituksena on edistää pohjoismaisten elokuvien ja televisiotuotantojen kansainvälistä näkyvyyttä. Ja palkinnot jaetaan pohjoismaisille näyttelijöille, ohjaajille ja muille alan luoville tekijöille. Ensi vuonna The Freyas gaala järjestetään Kööpenhaminassa, minkä jälkeen gaalan on tarkoitus kiertää Pohjoismaissa ja Baltian maissa. 3 uutta tuhkarokkotapausta on todettu ja Västernorrlandissa järjestetyn Urkult-festivaaliin liittyvää tartunta-aaltoa leviää. Tällä hetkellä tartuntojen jäljittämistä tehdään 9 Ruotsin maan alueella. Kansanterveyslaitoksen mukaan yhteensä on todettu 24 tuhkarokkotapausta. Rokote, joka on osoittanut tehokkaaksi aiempia Ebola-muunnoksia vastaan, lähetetään nyt Kongo-Kinshasaan, jossa epidemia on käynnissä. Maailmanterveysjärjestö WHO on päättänyt lähettää 70 000 annosta, joiden avulla selvitetään tehoaako rokote nykyiseen muunnokseen. Noin 2500 ihmistä on kuollut virukseen Kongo-Kinshasassa viimeisimmässä epidemian aallossa. Sveriges museer tutkii, voitaisiinko Ruotsissa ottaa käyttöön museoille yhteinen museokortti. Vastaavia museokortteja on jo käytössä muutamissa EU-maissa, kuten Suomessa.
1: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
0: Näin sanoo Sveriges museer-järjestön pääsihteeri Gunnar Ardelius. Kansallinen museokortti on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa, jossa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse.
1: Vi som branschorganisation, vi gör en undersökning för att se på nackdelar. Sen är det upp till medlemsorganisationerna själva att bestämma om man tycker det här är en intressant väg att gå då.
0: Toimittaja oli Johanna Dixon. Yli 60 Bonnier News-verkostoon kuuluvaa sivustoa on kaatunut, eikä niitä voida tällä hetkellä päivittää. Yrityksellä on ongelmia uuden julkaisujärjestelmän kanssa ja ei ole selvää, milloin tilanne normalisoituu. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm ja koko muukin valtio ja kansakunnat. Tämä on Finska iltapäivän lähetys, jota kuuntelet. Tulee Studio 59 Tukholmasta. Enemmittä puheitta, lähdetään kuuntelemaan kivoja juttuja nimittäin. Näinhän se on, että joskus kannattaa kävellä Tukholman katuja silmät auki, niin kuin meikäläinen nyt teki tuossa toissapäivänä tiistaina. Olin kävelemässä töistä kotiin, niin lähes tämmöinen harjaantunut toimittajan katseeni osui rantakatu Hepsbroon kylkeen kiinnitettyyn kauniiseen purjen laivaan. Ja kun laivan viereen päästyä, niin huomasin, että sen perässä liehuu iso Suomen lippu ja kannella seisoo mies, niin hihkaisin, että osaatko suomea? Ja kyllähän osasi. Purjelaiva osoittautui Kuunari Helenaksi ja Suomen purjelaivasäätiön suurimmaksi koululaivaksi. 1973 perustettu Suomen purjelaivasäätiö tekee nuorisotyötä, järjestää nuorisopurjehduksia. Varoja kerätään muun muassa järjestämällä myös aikuisille suunnattuja seikkailupurjehduksia. Ja sellaisella seikkailupurjehduksella Kuunari Helena oli saapunut sitten Tukholmaan. No, minä kiipesin laivaan ja kysyin, onko kapteeni paikalla ja saisiko puhutella. Onnistuihan se ja samalla tapasin muitakin laivan mukana purjehtivia. Hieno hommahan se oli, mutta aloitetaan kauniin Kuunarin Helenan visiitti kapteeni Tomi Huovisen seurassa. Olkaapa hyvä ja astukaa laivaan. Tämmönen aivan erinomaisen hieno purjevene on saapunut Tukholmaan. Me ollaan tässä Tukholman, no ei tää nyt satama on, no ennenhän tähän tuli paljon laivoja. Ja Tomi Huovinen kapteeni, Helena on alus. Ja milläs asialla te päädyitte ja milloin päädyitte tänne?
2: Tänään ollaan saavuttu Sandhamnista ja asiana on sail training eli koulupurjehdus.
1: Ja tässä niin kuin koululaiskyyti on, mutta opiskelijaporukka on mukana.
2: Meillä on, tämä on niin kuin purjekoululaiva, eli niin sanotut oppilaat on kaikki vähän eri lähtökohdista, että tänne voi tulla mukaan kuka vaan, joka haluaa olla osallisena tällaisessa sail training -toiminnassa.
1: Mitenkäs tämä tämmöinen toiminta, kuka tätä niin kuin kustantaa ja niin päin pois?
2: Eli toimintaa vetää Suomen purjelaivasäätiö ja kaikki osallistujat maksaa itse omat kulunsa, osallistumismaksun ja sillä katetaan nämä kulut ja tällaisia vähän vanhempia ihmisiä, kun tehdään näitä purjehduksia vanhemmille ihmisille, niin niillä osaltaan sitten vähän rahoitetaan sitä päätyötä, joka on nuorison koulupurjehdukset. Eli he pääsee sitten vähän halvemmalla mukaan.
1: Kuulostaa aika hienolle. Kerrotko vähän tästä veneestä? Aika komian näköinen alus.
2: Joo, tämä on 1992 rakennettu Uudenkaupungin telakalla, viimeinen alus, joka valmistuu Uudenkaupungin telakalta. Ja tämän on suunnitellut ranskalainen naval architect Guy Ripadeau-Dumas. Ja tämä on purjehtinut uskomattoman määrän maileja tämän 34 vuoden aikana. Karibialla ollaan käyty ehkä 30 kertaa. Sitten on käyty Cap Hornissa, Kapkaupungissa, 80 astetta pohjoista leveyttä. Ja aluksena tämä on todella merikelpoinen ja hieno purjehtija. Ja tosiaan tänne on kaikki tervetulleita tuleen koulupurjehdukselle mukaan.
1: Mutta saako tätä käydä tässä satamassa vähän niin kuin vilasemassa tai juttelemassa muuten vai mikä on tilanne täällä Tukholmassa?
2: Totta kai saa tulla käymään ja tervetuloa.
1: Hieno homma, no sitten tänne saattaa pieni rysis tulla, kun tämä on lähdetty torstaina, niin voitte olla vähän valppeillanne. Mutta purjevene, purjealus, näillä vaan hienosti matka taittuu edelleenkin tänä päivänä, 2026.
2: Kyllä, tämä on hienoin tapa liikkua merellä, tuulen voimalla ja luonnon armoilla.
1: Niin, että aika ympäristöystävällistä seilaamista.
2: Kyllä, joo, ja se on meidän yksi sellainen kantava voima se, että ei jätetä muuta mereen kuin se vanha vesi.
1: Miten sä päädyit kapteenihommiin?
2: Mä oon tullut itse oppilaaksi tänne Purjelaivasäätiön purjehduksille vuonna 1991 ensimmäistä kertaa ja Helenalle vuonna 1993 ja siitä sitten päätynyt päälliköksi.
1: No mutta 1993 niin alkaa olla nämä laivan nämä sopukat aika tuttuja.
2: Kyllä, tämä on mullakin aika monta mailia on tullut tällä seilattua ja monta satamaa nähtyä.
1: No nyt ollaan tosiaan täällä Tukholmassa ja on tiistai. Milloin te lähditte liikkeelle tähän reissuun?
2: Me ollaan lähdetty Liepajasta Liettuasta 11. päivä tätä kuuta. Joo, eli nyt on viikko, kun me ollaan oltu tällä matkalla. Ja tämä päättyy huomenna. Nykyiset oppilaat lähtee kotiin ja sitten uudet oppilaat saapuu yli huomenna ja sitten seuraava matka jatkuu Helsinkiin vielä määrittelemättömien satamien kautta. Seikkailupurjehdus jää nähtäväksi, missä mennään poikkeamaan.
1: Tämä kuulostaa kyllä aika hauskalle. Miten tämä meikäläisen mahdollisuus päästä tähän mukaan niin harjoittelemaan?
2: Nyt on vielä yksi punkka vapaana tähän seuraavalle matkalle, että tervetuloa.
1: Pitää ottaa päällikön kanssa tämä asia esille, että pääsinkö paanalle tai niin sanotusti matkalle. No miten, onko ollut mitään tuommoisia troublesia, ongelmia merellä? Se on kuitenkin vähän semmoinen laji, että luonnonvoimien mukahan sillä mennään.
2: Kyllä, meillä kaiken näköisiä, sanotaan hankaluuksia on ollut, mutta mitään onnettomuuksia eikä tällaisia vakavempia henkilövahinkoja, että aina joku saattaa sormeensa viiltää, kun tuolla keittiössä sipuleita pilkkoo, mutta hyvin ollaan selvitty turvallisesti, että ei ole mitään isompaa sattunut.
1: No miten se tuo merisairaus?
2: Merisairaus on hyvin yleinen. Siihen auttaa muutaman tunnin kävely havumetsässä sitten, kun tullaan maihin.
1: Mutta kun sinne ei välttämättä heti pääse?
2: Ei, silloin sitä täytyy vähän aikaa kärsiä. Ja kyllä siitä monet on kärsinyt, mutta kyllä se sitten ohi menee ja hymy tulee sitten myöhemmin.
1: No tämä on tämmöinen klassikko homma, että kun lähdetään merille ja sitten mennään tuon päivän tasaajan yli ja Kap Verde, niin onko tuommoisia niin kuin edelleen, onko näitä tämmöisiä kastetilaisuuksia, että on päästy joku raja yli ja tollain, niin onko niitä olemassa?
2: Kyllä, päivän tasaajan kaste ilman muuta aina ja junnuille on tässä Itämerelläkin Hoburin kaste, kun tuossa Gotlannin eteläkärki ohitetaan. Niin.
1: Minkälainen se on?
2: No, se täytyy tulla jokaisen itse kokemaan.
1: Eli vähän mystiikkaa.
2: Kyllä, se on aina yllätys, mitä silloin tapahtuu.
1: No miten pitkä tämmöinen sesonki on purjehtia, kun lähdetään, jos on niin kuin kuitenkin tämä päästämä on sillä Suomen puolella, niin miten muuta kuukautta vuodessa olette liikkeelle?
2: No, aloitetaan Suomen kausi yleensä toukokuussa ja se jatkuu sitten tuonne lokakuulle. Mutta tosiaan sitten muutamina vuosina, tai nyt en osaa sanoa, on vielä auki se, että koska seuraavaksi lähdetään talvipurjehduksille, mutta monta vuotta ollaan purjehdettu läpi vuoden. Kesällä sitten Suomessa ja talvella tuo lämpimämmillä vesillä.
1: Mutta Hormuzin ja Salmi ei kiinnosta juuri nyt?
2: Ei kiinnosta, se on nyt poissa ohjelmasta tällä erää.
1: No miten se, mikä on, puhutaan tuosta just Cape Horn ja kaikki tämmöistä, niin niissäkin on paljon mystiikkaa, niin minkälaisia vesiä ne on ja ootko käynyt?
2: Cape Hornia en ole itse kiertänyt, että Helena on sen kerran tehnyt ja se oli tällainen teema kuin Suomen joutsenen jäljillä, eli Helena teki samat reisut, mitä Suomen joutsen aikoinaan teki koulupurjehduksia, ja niitä on vielä jokunen tekemättä. Onko kolme ensimmäistä joutsenen purjehdusta taitaa olla tehty, ja lisää on tulossa ehkä jonain vuonna.
1: No miten se kapteenin Cape Horn hammasta, onko ruvennut jo pakottaa?
2: Kyllä se on jäänyt vähän kaiveleen, että sillä reissulle en päässyt mukaan. Toivotaan, että jonain päivänä se tehdään vielä uudestaan.
1: No mutta hienoa. Ja mikäs tässä tämmössä on, miten se tuttuu paikka Tukholma on muuten, että nyt kun olette tässä hienosti satamassa, milloin te saa sanoa, että parin päivän päästä saattaa olla liikkeellä, niin kerkeekö tuolla käydä vähän niin kuin haistelemassa tunnelmaa Tukholman kaupungilla?
2: Eiköhän tästä ehdi maissakin käymään. Muutama päivä on aikaa tosiaan täällä, niin nähdään Tukholmaa myös.
1: Kiitos haastattelusta ja hyviä matkoja.
2: Kiitoksia.
1: Minä siis päästin tuossa Tomi Huovisen jatkamaan omia askareitaan. Pian laskeudumme kuunnari Helena Messiin ja tapaamme sillä laivan oppilaan ja merikouluharjoittelijan.

0: Aki Sirkesalo, melkein onnellinen. Niin, nyt on aika siirtyä kuunnari Helenan kanelta laivan messiin. Tapaamme ensin oppilas Ellu Toivosen, joka on keittiövuorossa ja valmistamassa illallista maukasta salaattia siellä. Tapaamme myös messistä löytyvät merikouluharjoittelija, runkomiehistön kansimiehen Mikko Rönkkäsen ja oppilas Julia Jussilan. No niin, ja sitten mä tulin, siis eihän tää ruuma on. Mikäs tää nyt on nimeltään, kun tullaan tähän laivan sisälle?
1: No tässä on jussa ja messi, eli keittiö, ja sitten toi meidän olohuone, missä
0: selvä.
1: Syödään ja vietetään aikaa, vapaa-aikaa.
0: Ja sun nimi on?
1: Elina Toivonen, Ellu.
0: Ellu on nyt tässä, niin kun, onko sulla nyt tämmönen kuin kokkausvuoro, vai oot sä niin kun aina myös laittelemassa ruokaa, vai mikä sun rooli tässä laivassa?
1: No mun rooli on opetella kaikkea tätä, mitä täällä tehdään. Niin meillä on semmoset 4-4 vuorot, eli kaikki pääsee kyllä tekemään ruokaa ja purjehtimaan, ja sitten on välillä vapaa vuorokin. Niin nyt mä oon tässä kokkivuorossa.
0: Mites kauan tämmönen kokkivuoro kestää?
1: No nyt tänään, tai no yleensä se on 2 tuntia suunnilleen.
0: Okay.
1: Mutta riippuu tietty ruuasta ja sit siitä, että paljon täällä on ihmisiä, että kauan se ottaa aikaa. Nyt meillä on vähän vähemmän ihmisiä purjehduksella, niin nyt tää on hiukan nopeampaa.
0: No mikä sitten tällä laivalla on tuosta lempipuuhaa mukavinta?
1: No onhan se tuolla kannella olla ja opetella noita erilaisia asioita, mitä nyt purjehtiessa tarvitsee osata. Eli purjeita ja ohjaamista ja ruorissa olemista ja niin kuin kaikkea sitä, mitä siellä takilassa on, niin niiden ymmärtämistä.
0: Mun mielestä tää näyttää aika hankalalle.
1: Ai, kui.
0: Mä oon niinku tuolta Pohjois-Savosta ja meillä on järvi ja mulla on ollut soutuvene.
1: Niin,
0: mutta
1: niin.
0: Tää on vähän enemmän, tää vaatii vähän enemmän ymmärrystä ja osaamista.
1: Joo, ja eipähän meitä sinne niinku yksin laitetakaan. Tässä on kuitenkin ammattilaisia mukana, jotka sit opettaa meitä tekemään niinku turvallisesti niitä hommia, mitä tuolla nyt tehdään. Niinku purjeen ylösrepimistä ja alasrepimistä ja ohjausta ja mitä nyt kaikkea tuolla ylhäällä tehdään. Mutta kyllä tähän tämä koko paketti kuuluu, eli ei, et voidakseen täällä olla ja toimia, niin sit pitää osallistua näihin kaikkiin töihin, niin kuin siivouksesta, ruoanlaittoon ja sitten sinne ylös kannelle.
0: Niin, tämä on tämmöistä ryhmähommaa.
1: On, ehdottomasti on. Me ollaan niin kuin meidät on jaettu ryhmiin noiden meidän hyttäjen mukaan, että sitten se on helpompi noissa herätyksissä ja nukkumaan menoissa, ettei tule kauheata möykkää niin kuin puoleen tai toiseen, niin kaikki tehdään oikeastaan yhdessä.
0: Monetko hiljaisuus?
1: No ei sellaista ole, jos me ollaan tuolla merellä. Kyllä se vaan niin kuin joku siellä aina on, mutta kyllä me aika kiltisti täällä ollaan. Ihan vaan sen takia, kun halutaan kunnioittaa niin kuin niitä muiden vuoroja.
0: Ja monesko kerta Helenan kyydissä?
1: No 3., mutta tää oli eka tämmönen vähän pidempi legi. Eli sit mä olin vaan 2 viikonloppupurjehduksella tähän asti. Ja aion tulla uudestaan kyllä, heti kun kynnelle kykenen.
0: Kiva, hei, kiitos.
1: Kiitos.
0: Ja hyvälle näyttää toi ruokahomma. Niin.
1: Kiitos.
0: Mullakin tulee nälkä. Hei. Jatketaan matkaa täällä. Terve!
2: Terve.
0: Mikä sun nimi on?
2: Mikko Rönkkänen.
0: Ja Mikko, sä oot sulla on vähän helpompi homma, sä putsaat silmälaseja.
2: Kyllä, tällä hetkellä, että ruoanlaiton valmistus alkaa olla siinä vaiheessa, että on päässyt hoitamaan välillä itsekin.
0: No, mikäs ootko sä myös niin sanottu oppilas tässä laivalla?
2: Olen oppilas, mutta olen myös merikouluharjoittelija, joka tarkoittaa sitä, että opiskelen merenkulkua ja meillä on sitten vähän lisätehtäviä oppilaihin siinä nähden.
0: Ja milloinka päädyit Helenan kyytiin? Ja kuinka useasti olet päätynyt?
2: No, 24 taisin olla ekaa kertaa ja olen ehkä 2000 mailia Helenalla purjehtinut muutamia reissuja.
0: Joo, ja ei ehkä ollut viimeinen tämä. Tämä vaikuttaa, että teillä on hyvä meininki täällä.
2: Kyllä, että tämä on nyt. Olen tosiaan opiskellut merenkulkua ja osa runkomiehistöä myöskin. Että tässä on monta roolia, että välillä on oppilaana, välillä on merenkulkuharjoittelijana ja välillä olen runkomiehistössä.
0: No mikä sinusta tulee isona sitten, kun tämä on nyt kuitenkin oppilas homma?
2: Isona tulee varmaan eläköitynyt merikapteeni.
0: se on kyllä loistava semmoinen maali siellä.
2: Kyllä, siihen tässä tähdätään.
0: No miten se on tämä merielämä, niin mikä tässä on hyvä?
2: itse pidän siitä, että meillä on sekä se avoin meri tuolla auki, luonto, elementit ja ollaan niiden armoilla ja toimitaan niiden armoilla.
0: Niin, eli tässä on niin kuin luonnon kanssa oltava yhteistyössä.
2: Kyllä, hyvin vahvasti, että sitä voi aina yrittää katsoa ennusteita, mutta sitten me lopulta sopeudutaan mitä tahansa sieltä tuleekin.
0: No minkälainen päällikkö nyt tämä meidän kapteeni on? Onko miten tiukka kaveri? Kapteeni Koukku.
2: Kaikki kapteenithan ovat tiukkoja, koska he ovat ylimmäisiä auktoriteetteja aluksessa, mutta mukava kaveri ja hyvin tullaan toimeen.
0: Eli ei ole tarvinnut kelialta pitää sinua täällä?
2: Ei ole vielä ainakaan ehdoteltu tällaista.
0: Hyvä on. Hei mainilta.
3: Hei.
0: Hei hei. Otetaan, kierrellään tässä siis. Mikä tämä nyt oli? Tämä ei ollut hytti, vaan tämä on...
3: Messi. Tämä on alamessi. Mm. Joo.
0: Eli ollaan messissä. Hei.
3: Joo.
0: Tulin messiin.
3: No tervetuloa messiin.
0: Mikä sun nimi on?
3: Mä oon Julia Jussila.
0: No Julia, kerropas sä omaa tarinasi, mitenkä päädyit Helenan kyytiin?
3: No mä olin viime syksynä tuolla Vahinen kyydissä, joka oli Purja Laivasäätiön toinen alus, mutta se on nyt myyty. Niin sitten, kun sitä ei ollut, niin olin kuullut tästä Helenasta ja sitten näin tällaisen mahdollisuuden lähteä tälle legille, niin lähdin katsomaan, että millaista tämmöisellä isommalla aluksella purjehtiminen.
0: Tämä on kuitenkin pienempi kuin joku viikkari tai silja.
3: No on huomattavasti, joo.
0: Onko täällä karaoke?
3: No ei ole toistaiseksi ollut aurinkokannella mitään karaokea, mutta katsotaan, jos semmoiset vielä sais.
0: Mikä olisi muuten tämän teidän porukan tämmöinen karaoke-biisi? Onko se joku Ilta Airistolla tai joku tuommoinen?
3: Oliko meillä joku biisi? No kyllä me kuunneltiin toi Rauli Badding Sommerjoen laivat tuossa yksi päivä, kun oli myötätuulet.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Hei, mitä sä hait täällä? Mitä sä odotat nyt tältä matkalta?
3: No tää matkahan mun osalta nyt päättyi, mutta siis hain mahdollisuus.

0: Ensi kesällä sitten.
1: Tässä siis olemme meikäläisen mukana vierailemassa Suomen Purjelaivasäätiön kunnari Helenalla. Kuullaan tähän vähän musiikkia, Miriam Bryant ja Victor Lexell, ja sitten palataan vielä kuunarin gastin, Rea Velameren juttu sille. Ja että mikäkö on laivalla toimiva gasti, se selviää aivan kohta.
2: Varje gång det tystnar.

0: Niin, nyt on opittu se, että täällä ollaan messissä ja mulla on tässä seuraavana haasteltavana.
1: Mä oon Rea Pelameri ja mun rooli on tällä lekillä ollut kasti.
0: Kasti?
1: Eli, kasti, joo. Purjelaivasäätiö kutsuu mun roolia kastiksi. Eli kun meillähän on 4 hengen runkomiehistö, mihin kuuluu kapteeni, perämies, sitten on tavallaan konemestari ja sitten on kansimies, niin se on aina tämä 4 hengen vapaaehtoinen runkomiehistö, eli täällä ei ole palkkamiehistöä ollenkaan. Eli todellakin tämä niin kuin toimii vapaaehtoispohjin. Ja se on tämä runkomiehistö ja sen lisäksi sitten niin lekellä on usein mukana kasti. Eli tämä kasti on yleensä niin esimerkiksi tämmöinen vanhempi nuorisopurjehtija, joka tällä kertaa nyt vähän vanhempi nuorisopurjehtija, niin hänen rooli on sitten auttaa perämiestä tämän laivan arjen pyörittämisessä ja ennen kaikkea ruokahuollossa. Ja tässä esimerkiksi nyt sitten niin ruokalistoja olen miettinyt tätä muonitusta, että mitä me ollaan täällä nyt tällä reissulla syöty. Ja jään sitten täältä myös jatkamaan Helsinkiin asti, eli suunnittelen nyt tällä hetkellä sitten. Meille tulee tänne 27 henkeä kaiken kaikkiaan, kun nyt meitä on ollut 13, niin tämän tulevan lekin myöskin nyt tässä ruokalistaa ja kauppalistaa siinä sitten, että se on aina mukavan mieli, kun on vähän ruokaa tuolla merellä ja tietenkin täytyy vähän miettiä sen mukaan kanssa, että minkälainen on sitten, onko mahdollista niin kuin yhteistyöstä justiin kipparin kanssa, että minkälainen on sitten säätötiedossa.

0: tarvitsee mukaan sitten kanssa, että minkälaisissa olosuhteissa täällä keittiössä tehdään ruokaa, että tuleeko sitten meripahoinvointia ja auttaako siinä sitten joku vahtivuorokaveri tai näin, että mutta kelissä kuin kelissä, niin tavalla tai toisella kuitenkin, niin aina sitten sitä ruokaa sitten täällä tehdään.
1: No miten se on, mikä on semmoinen no-no-ruoka, mitä ei täällä niinku harrasteta, just kun ajatellaan, että mennään laivalle ja merelle?
0: No tietenkin se, että se ruoka pysyy siinä lautasella, että lähdetään siitä, että se niin kuin ei lähde sitten tuulen mukana. Eli siinä mielessä sitten, kun esimerkiksi jossain kulussa, jossa on semmoinen kiva keli, niin voi olla sitä välillä tuolla niin kuin kannella sit loudassa syömässä, mutta jos on kovin keukasta salattia vaikka, niin se tuuli vie ja aina jää kakkoseksi, niin sillä lailla tietenkin se, että ja samoin myöskin, että kovin lieminen joku keitto, niin tietenkin täytyy olla ruokaa täyttää, jaksaa purjehtia, jaksaa tehdä yövahtoja, mutta myöskin se sitten, että ei tule sitten liemet syliin, niin ja tietenkin, että on sitten aina semmoiset kattilat, että mahtuu niissä keittämään, koska tietenkin se kallistusvara sitten aina, kun ollaan sitten välillä vähän kentällään, niin mutta muuten semmoista no-no-ruokaa, niin sitä itse tehdään ja näin, ja kaikki ruoka sitten maistuu, mutta nämä nyt ehkä semmoiset, että pysyy lautasella ruoka, niin sillä lailla suunnitella sitä keliin huomioiden myös.
1: Mä voin kuvitella, että täällä niin kuin energiaa kuluu, eli niin kuin nälkä rupeaa kurnimaan enemmän tai myöhemmin.
0: Kyllä joo, kyllä tässä tietenkin ensin on niin kuin aamiainen ja sitten on lounas ja päivällinen ja vähän iltapalaa ja sitten siellä vielä junnupuroksella siinä on vähän niin kuin välipalaa, että tuntuu, että siinä niin kuin vähän väliä syödään, mutta että kyllä kummasti tässäkin, kun on kasvanut, niin lautaset on niin kuin tyhjäksi tullut ja että kyllä se ruoka vaan maistaa sitten aina, kun ollaan merellä. Ja sitten vielä tietenkin, jos tehdään yöpurehdusta, että meilläkin oli tässä nyt 2 yöpurehdusta, niin sitten semmoinen jonkinlainen yökori, että siitä voi sitten koiravuorossa vaikka siinä 3:30 yöstä 4:00, kun on sitten vahtivuoro tuolla kannella, tai siitä sitten 4:00 eteenpäin seuraava vuoro, niin kanssa jotain pientä hedelmää ja herkkua, niin menee se yö siinä sitten valvoissa.
1: Nyt tulee kyllä mieleen tässä, kun meikäläinenkin siis menee vähän liian myöhään nukkumaan tai herää liian aikaisin, niin unihäiriö. Ei niin heti tulee niin kuin siis vaikea niin kuin saa palassa, niin tämä on varmaan semmoista puuhaa, että että ei oikein saa niin kuin, siis montako päivää menee palautumisessa just tuolla, että kun joutuu hyppäämään ylös eri vuorokauden aikoihin ja tuolla. Saako täällä hyvin nukuttua?
0: No kyllähän täällä nukkuu sitten ja kuuntelee hyttikaverin kuorsausta ja tuhinaa ja riippuu sitten välillä, että ollaanko kallella, että onko sitten merilaita sängyssä, että pysyy punkassa ja myöskin se, että onko miten paljon aallokkoa, että miten paljon siinä hypitään ja minkälaisia sitten tietenkin aina laivan normaaleja omia ääniä siinä on, mutta että kyllä se lopulta sitten, kun on tarpeeksi uni, niin kyllä sitä nukkuu sitten ihan minkälaisessa myräkässä sitten vaan, että ja tietenkin justiin, että nytkin meillä on tavallaan, kun meitä on 13 ollut tässä, että meillä on ollut 3 vahtivuoroa, että silloin kun on sitten alus täynnä, niin on 4 vahtivuoroa, että siinä on tämmöinen kansivahti, joka se tarkoittaa sitä, että ne on sitten kuljettamassa Helena, kuunari Helenaa eteenpäin, eli vastaa siitä niin kuin ajamisesta ja purjeiden rimmaamisesta ja kaikki mitä kannella tapahtuu, ja sitten on tällainen standby-vahti, eli sitten he tarvittaessa menee auttamaan kansivahtia ja sitten myöskin nimenomaan tämä standby-vahti sitten, niin riippuen sitten mihin aikaa vuorokaudesta niin tämä standby-vahti tulee, että onko siinä sitten valmistamassa aamupalaa tai onko tiskaamassa aamupalatiskejä tai onko sitten moppaamassa lattiaa ja luuttumassa ja onko vessamestarin pakki kädessä, jolloin sitten niin siivotaan vessat tietenkin, kaikki alus siivotaan päivittäin. Ja sitten taas sieltä tulee sitten, on niin kuin lounaan valmistelua ja päivällisen valmistelua ja päivällisen siivousta, niin nämä on nämä standby-vahdit ja sitten siellä on aina yksi vapaa vahti. Et niin kuin tällä hetkellä, että on menty tällä lailla, että on ollut vaan niin kuin standby-merivahti ja vapaa. Mutta sitten kun on täysalus, niin sit siellä on 2 vapaa vahtia, niin voi olla, että vähän on ollut sitten uni enemmän silmissä sitten tällä reissulla ja se on sitten aina hyvä, kun se vapaa vahti on, niin siellä sitten aina vähän eri vuorokauden aikoihin on pötkittämässä sitten omassa punkassa ja vähän lepäämässä. Niin
1: eli lonkkaa voi vetää myös tällä laivalla, niin sanotusti voi vähän huilaalle.
0: Joo, silloin kun on sun oma vahtivuoro, mutta muuten vaikka olisi millainen unihiekka silmässä, niin silloin kun se oma vuoro alkaa sitten, niin silloin hommiin. tietenkin sitten sekin on nimenomaan sitä niin kuin yhteistyötä ja näin, että jos on semmoinen tilanne ja keli, ettei välttämättä tarvitse sitten niin kuin 3 henkeä siitä vahtivuorosta olla keittämässä puuroa, niin sitten voidaan sopia justiin siellä, että hei, että hoida se aamiainen tänään, niin mä hoidan sitten seuraavalla vuodella. Että nimenomaan sitä niin kuin yhteistyötä ja toinen toisen auttamista ja yhdessä tekemistä ja olemista ja oppimista, niin se on tämä tämmöinen sale trainingin henki, että mitään ei tarvitse osata, kun tänne tulee. Ja täällä sitten niin kuin ihan lähetetään vaikka ihan tiskaamisen opettamisesta, että täällä sitten oppii niin kuin yhdessä tekemistä, olemista ja sekä tuolla kannella purjehtimista, että sitten täällä niin kuin, miten tämmöinen alus sitten pyörii, niin kaikkien pääsee mukaan.
1: Kiitos ja hyvää matkaa.
0: Kiitos kovasti ja tervetuloa kuunari Helenalle ja katsokaa staff.fi, niin sieltä löytyy tulevat seuraavat reissut.
1: Kuunari Helena jätti muuten Tukholman tänä aamuna ja suuntasi keulansa kohti Helsinkiä. Toivotamme miehistölle hyviä purjehdustuulia ja turvallista matkaa. Ja tähän päälle Varosen Ismo kiittelee seurasta ja toivottaa sulle oikein mukavaa torstai-iltaa. Tähän loppuun vielä Perämeren kuiske ja Martti Servo ja Napander. Moro moro!

Jag säger först tack till Anna Lidé och P4 Norrbotten där och ja, Gitoskans SR-finskan Ilta Päivälle. Hej och varmt välkommen till med en radio förstås. Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist är sist ut i vår partiledarserie inför valet. Och alla partiledare har svarat på med en radios frågor, men vad avslöjar deras svar egentligen? Det hör du idag när historikern Kurt Persson analyserar partiledarnas svar om en urfolksutredning och om en statlig ursäkt till tornedalingar, kväner och lantalaiset. Och dagens studiogäst är en väldigt rutinerad björnjägare som förstås är laddad inför morgondagens björnjaktspremiär. Och så hör vi ett par från Tärendö som älskar att vara på plats vid stora idrottsmästerskap. Hei ja lämpimästi tervetuloa Meeraatihoon näin 20. päivä elokuuta eli augustia. Studiossa tänä päivänä on mie Peter Karlberg. Päivän ohjelmassa kuulet viimeinen osa Meeraatin vaalisarjasta, missä sie saat kuvan siitä, mitä valtiopäiväpartii tykkäävä muun muassa meidän minoriteetistä. Ja kuulet kans, mitä historikkeri Kurt Persson hunteeraa poliitikkojen vastauksista, eli heidän vastaukset meidän minoriteetistä. Ja huomenna alkaa karhujahti Norrbottenin läänissä. Yksi jahtimies, joka innolla ottaa karhun pyynnin alkua, on Bengt Mooding. Ja jos on iso idrottitapahtuma, se on aina iso chanssi, että Leif Pekkari ja Tuulikki Jauhojärvi on paikan päällä katsomassa sitä. Tänä päivänä kuulet kans vähän kielifestivaalista Gjellakieli, joka alkaa huomenna eli perjantaina. Aivan heti jatkama meidän valtiopäiväpartii-sarjaa, mutta sitä ennen Anna-Ma nyt Einin laulaa. Eli tässä tulee Einin kappale Draamaa.

0: draamaa.
1: Ei niin ja draamaa. Ja jatkamme nyt vaalista ja viimeinen osa meidän radion sarjassa, missä sinä saat kuiten pienen kuvan siitä, mitä valtiopäiväpartit tykkäävät joistakin asioista, jotka koskevat muun muassa meidän minoriteettiä. Ja Ahti-Aasa, tänä päivänä on Centerpartin vuoro.
2: Joo, ja Centerpartin puheenjohtaja Elisabeth Thand Ringqvist sanoi, että he on positiivia siihen, että valtio julkisesti pyytäisi anteeksi tornionlaaksolaisilta, kvänleiltä ja lantalaisilta.
3: Det skulle ha stor betydelse och vi ser positivt på den.
2: Ringqvist nostaa kans hänen toiveet siitä, että hän kandidaatti eli ehokas Amali Levering Vaara pääsisi valtiopäiville ja että hän ajaa tämmöisiä asioita kovasti.
3: Och det är också väldigt roligt att vi har en riksdagskandidat idag. Amali Levering Vaara som är från Tornedalen som driver de här frågorna mycket hårt. Jag hoppas att hon kommer till riksdagen och kan göra sin röst hörd.
1: Niin, Amali Levering Vaara, joka asuu Littiäisen kylässä Mataringin kunnassa.
2: Aivan niin. Ringqvist nostaa hänen nimen kanssa, kun puhe tulee sitten, jos tornionlaaksolaisten, lantalaisten ja kvääniten alkuperäiskansastatusta pitäisi tutkia.
1: Mikä on sitten Centerpartin mielipide tässä asiassa?
2: Että on positiivia siihen, että tutkija, eli utreda asiaa, että tutkimus saapii sitten näyttää, mitä seurauksia se saisi.
3: Vi ser positivt på en sån utredning. Vilka konsekvenser det skulle få, det får vi väl se vad den här utredningen kommer fram till. Och det är väl absolut sånt som jag hoppas att Amali kan få ta del av som har det här i sitt hjärta och sitt ursprung.
1: Hän nostaa tässäkin paikallisen ehokkaan merkitykseen.
2: Joo. Asia, missä Centerin Elisabeth Thand Ringqvist on valmis tekemään ison muutoksen nykyisestä, on meidän kielen ja muiden minoriteettikielten opetusaika koulussa.
1: Niin se, että opetusaika on vain tiima viikossa ja mitä kans Eurooppa-raati on pitkään moittinut.
3: Ja, det vill vi göra. Och även om du säger att det är en timme så vet vi att det ibland är bara 20 minuter. Och vi vill att det ska vara 3 timmar språk i veckan för att lära sig sitt modersmål.
1: 3 kertaa enempi kuin nyt siis.
2: Joo, ja Ringqvist menar att det oikeastaan tarvitsisi olla vielä enempi aikaa.
3: Det kan verka lite, men det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk. Så minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål.
1: Ja se, että se on valtio, jolla on oikeus päättää jahti- ja kalastusoikeuksista valtion mailla Odlingsgränsen eli viljelysrajan päälipuolella. Mitä Ringqvist sanoo siitä?
2: Se pitäisi jatkua niin. Hän on itse kotoisin Jämtlannista ja meinaa, että tämä systeemi on toiminut hyvin.
3: Där har ju under lång tid varit en bra samexistens med de samebyar som finns där. Och Centerpartiet tycker att det är viktigt att se till alla som har haft fjällen som sitt hem i många hundra år.
1: Kirjastuomion jälkeen, joka antoi saamekylälle oikeuden päättää metsästyksestä ja kalastuksesta heidän alueella, tuli valtion Remarkskomitee. Tehtävä oli tutkia poronhoitolakia ja katsoa myös jahti- ja kalastusoikeuksia valtion mailla.
2: Aivan niin, mutta hallitushan päätti lopettaa Renmars-komiteen syksyllä 2024. Elisabeth Thand Ringqvist haluaa uuden semmoisen komiteen.
3: Vi tycker ju också att Renmars-komiteen, att vi borde ha en ny Renmars-komite och hoppas att, eller inte hoppas, jag vill verkligen att konfliktnivån när det handlar om samebyar och renbeten och både renägande samer och icke-renägande samer och andra grupper som tornedalingar och andra som finns i de här områdena, att vi kan ha en mer sansad diskussion kanske än den renmarkskommittén vi hade tidigare.
1: Här mainitte dessa tornionlaaksolaiset yhtenä osana.
2: Jo, jag haluar att konfliktitaso laskis ja att dialogi olisi parempi.
1: Kiitos tästä, Ahti-Aasa.
2: Kiitos.
1: Ja kappaleen jälkeen kuulemma, mitä historiikkeri Kurt Persson hunteeraa poliitikkojen vastauksista.

0: Siinä Kagen ja Bank Tuuleja taas meno päällä på gång igen.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota. Studiossa Peter Karlberg.
0: Huomenna on karhujahin premiääri Norrbottenissa ja tänä vuonna on lupa kaataa 46 karhua koko läänissä. Ja yksi jahtimies, joka on ottanut karhunpyynnin alkua, on Bengt Modig Orjasjärvestä. Tervetuloa tänne meidän radion studioon.
2: Kiitos.
0: Siihen olet yli 10 vuotta jo jahtanut karhuja. Mitä tässä karhujahissa vettää sua takaisin mettään joka vuosi?
2: No, en tiedä oikeastaan, onko se karhu, joka vettää minun, mutta se on, että mettästys alkaa. Ja sitten mulla on poika, eli joo, mulla on poika, joka on pyytänyt paljon karhuja ja ampunut monta karhua. Ja sillä, niin kuin siinä matkassa, me ollaan mennyt hänen kanssa ja sillä me ollaan käynyt siellä lullajan perällä ja pyytänyt siellä.
0: Niin kuin sinä sanot, siihen jahtaat sinun pojan kanssa ja te olette kanssa tehnyt reissuja ulkomaille pyytämään karhuja. Mistä tämä intressi on alkanut teidän perheessä?
2: Sanothanko se, että se on luonnossa. Mulla on isää pyytänyt ja me olemme melkein kaikki pojat pyytäneet yhteen lajiin. Mulla on velipoika, se pyytää myös paljon, mutta eniten hirviä ja vähän sitten pienristaa. Mutta minä olen sitten pyytänyt kumpaakin, pientä ristaa nuorempana ja sitten vanhempana olen alkanut pyytämään hirviä. Ja sitten me ollaan käynyt aina nämä viime vuodet tässä käynyt karhunmettällä. Ja sitten mulla on kaksi poikaa, ne pyytää kumpikin. Molemmat ampuneet kaikin kolme, isä ja pojat, ampuneet karhuja.
0: Kuka on sitten paras karhujahtimies, sielipojat?
2: No eiköhän se ole nuorin poika, se on ampunut eniten karhuja. Sillä on ollut monta hyvää karhukoiraa ja sillä se on saanut ampua vähän enemmän.
0: Kuinka se sitten on ampua karhun?
2: No kyllä se on jännä. Ei siitä pääse yli eikä ympäri, se on... Sen täytyy muistaa, että se on semmoinen elukka, että jos et siis sitä saa ja se ampuu haafaan, niin se saattaa olla aika vihainen. Mutta kyllä se on niin kuin kaikki muukin elävät, että onko sen ampuu, niin kyllä sen saapii, kun ei hättäile.
0: Meinasin just tulla siihen, että kuinka paljon pölkyä siinä on karhujahissa. Sehän saattaa, niin kuin sinä sanoikin, se saattaa tulla villin lähelle.
2: Kyllä se saattaa tulla hyvin lähelle. Se on Kaikilla ihmisillähän on respekti karhusta, mutta se ei oikein sovi siinä paikka alkaa pölkeä. Mä sähäty itse piättää niskasta kiinni ja tietää, mitä tekee silloin, kun karhu tulee viereen. Jos meinaa ampua tai jos tuntuu, että ei halua ampua, niin jättää ampumatta, niin kyllä karhu sitten jatkaa.
0: Kuinka hankalassa tilanteessa sille itse ollut jo sun terä, niin kuin karhujahissa?
2: No, emme ole ollut koskaan yhdessä hankaluksessa tilanteessa. Kyllä mulla on karhu ollut lähellä. Mä olen yhden karhun ampunut, niin kun se oli minun vieressä, niin se oli pian 4 metriä. Saattoi olla 5, mutta ei yhtään päälle, mutta ei se tullut päällekin mitään. Ja minä sain sen sitten pikkusen jälkki ammutua.
0: Mitä sinä hunteeraa justin siinä tilanteessa, kun karhu on niin lähellä?
2: Se on niin kuin luonto, että ei siinä sovi oikeastaan hermostua. Jos sitä pelkää eikä halua ampua, niin jättää ampumatta. Se häytyy niin kuin yrittää ajatella, mitä tekee, jos meinaa ampua tai ei.
0: Minkälaisia riskejä siinä saattaa olla karhujahissa?
2: No riskihän on se, että jos sinä ammut sen haafaan ja sinä joudut lähteen sitten hakkeen sen. Ja se aina useasti, että se menee oikein tahjaan pensikkoon sisälle. Ja jos se on oikein taaja, niin siinä ei ole pian monta metriä, että sinä näet eteenpäin. Että se saattaa olla, että se hyökkää sieltä tulla ja se saattaa olla hyvin nopeasti sylissä. Siinä kannattaa aina olla kuitenkin pari miestä, jos lähtee hakemaan haavakkokarhua.
0: Koirathan on myös tietenkin villin tärkeät jahissa ja tietenkin myös karhujahissa. Kuinka karhujahti olisi ollut ilman koiria?
2: Pidän, että se on vaikeata. Kyllä koira on kaikista tärkein ja se on kaikista mukavin pyynti. Se on, kun koira löytää karhun ja alkaa haukkumaan sitä. Ja monta kertaa se on sitten semmoinen seisontahaukku ja siihen monta kertaa koiramies pääsee itse ampumaan. Ja jos koira ei sitten siihen, tai jos karhu ei siihen rauhoitu, niin se lähtee liikkeelle. Ja sitten siinä useimmiten aina porukkaa matkassa, ne on passissa ympärystä ja pian joku passimies sitten pääsee ampumaan.
0: Takaisin siihen määrään, eli 46 karhua saapii nyt ampua Norrbottenin läänissä. Mitä sinä tykkäät siitä numerosta?
2: Sehän on hyvä, että on mettästystä karhulle. Se on paljon mukavampi, että ne ihmiset saa vastaan ja pyytää syksyllä sen sijaan, kun ne tapetaan suojelun pyynnissä. Niitä on paljon ihmisiä, jotka tykkäävät justiin siitä pyynnistä. että pyytää karhuja. No niin siitä se on parempi, että saapi ampua sen sijaan, kun niitä ammutaan kelkasta ja helikopterista suojelupyynnissä.
0: Mm. Paljon kiitoksia Bengt Modig Orjasjärvestä ja sulle sitten skitjakt.
2: Joo, oikein kiitoksia.

0: Karhu menen pyytämään lasten laulu roikka ja karhujahti Norrbottenin läänissä alkaa siis huomen aamulla. Nyt siitä, että suunnilleen viikko sitten moni pian aika yllättyi positiivisesti, kun Ruotti ja Suomi, eli Andreas Almgren ja Alisa Vainio, menit ja otit 2 EM-kultaa, eli 10 000 metrin juoksussa ja maratonissa. Eli hetkiä, joista on praatittu paljon, mutta minkälaista se oli nähdä live? Annika Lantto kävi kohtaamassa pariskunnan, joka tietenkin oli paikan päällä.
1: No niin, tämä on ollut semmoinen urheilusporttinen kesä. Ainakin on ollut isoja tapahtumia. Nyt viimeksi oli Friidrotts EM Birminghamissa. Ja kuka siellä oli paikan päällä, jos ei Leif Pekkari ja Tuulikki Jauhjärvi? Tietenkin aina paikan päällä. Onko se niinku varma kortti, että te olette siellä, missä tapahtuu?
2: Ei se nyt niin varma ole, mutta aika useasti sitä löytää jonkun hyvän tilaisuuden.
3: Voisin sanoa näin, että olen useasti niin kuin yleisurheilussa mukana ja näissä isommissa kisoissa, mutta jääpi paljon väliin myös minun kohdalta. Mutta Leifihan on jatkuvasti menossa jälkeen, kun tuli Englannin reissu ja tällainen, net mietään kesken. En mie niistä perusta.
1: Mutta onko se hauska näin niin kuin kahdestaan lähteä pariskuntana katsomaan tämmöisiä isoja urheilutapahtumia? Mittis mietten?
2: On ainakin. Se on mukava, kun saapii vaimon matkaa ja se on vähän pitää järjestystä minulle.
3: No kyllä, se on, minusta se on kuitenkin niin kuin lomamatka tavallaan, vaikka se on, siinähän on koko ajan semmoinen ohjelma, joka se on niin kuin, nyt kun olin yleisurheilussakin, niin se on aamu, ensin aamu, karsinnat ja sitten se välissä on näin ja tauko sitten ja taas illalla, että siinä on se programmi on niin kauhean lojalla. Ja se on tavallaan, sitä tulee niin kuin erilaista keskustelua ja sillä lailla, kun sitä on näin tämmöisessä matkassa.
1: Minä huntoina, kun istun kotona soffassa ja katson tätä ja minä olen monesti huntoerannut, että joskus miekin lähen olympialaisiin ja joskus minä lähden yleisurheilukilpailuihin, mutta mulla ei vain ole tullut tähän mennessä ainakaan lähettyä mihinkään ulkomaille. Olenko minä missannut jotakin?
3: No siihen missaa kuule hyviä tuloksia ja sitä draamaa, mikä on siellä sillä paikan päällä ja sitten se tunnelma, mikä on, se livenä, kun se tulee, niin se on mahtava tunnelma. Ja sitten olla siinä, kun tehdään niitä ennätyksiä, jos on maailman ennätyksiä tai mitä hyvänsä, niin kuin nytten tapahtuu, tämä 10 000 metrin juoksu ruottalaisella ja sitten tämä 1500 metriä, tämä Pihlströmin juoksu. Se on semmoinen, että sitä ei tuleko tässä ja nyt ja se menee jossitella.
2: Aivan samat sanat, että joku asiat hän näkee paremmin televisiosta, mutta se on niin mukava sen ulkopuolella, kun tulee stadionille ja lähtee, kuulee niitä ihmismääriä, kun ne keskustelevat ja paljon saapi semmoisia lyhköisiä, mukavia ihmisiä kohtaa siellä ja saapi niiden kanssa keskustella.
1: Minun häätyy sitten vähän kysyä, minkälaista se oli olla siellä paikan päällä, kun ruottalainen juoksi Euroopan ennätyksen, löi suomalaisen vanhan rekordin, Martti Vainion rekordin, Andreas Almgren. Mulla valuusi kyynelet. Miten sulla, Leif Pekkari?
2: No, ei se ollut Euroopan ennätys, se oli Euroopan kisaennätys.
1: Joo,
2: se oli, Almgren on niin pirun seriösi jätkä ollut aina ja sitä on niin kuin toivonut, että hän onnistuisi, ollut loukkaantunut paljon ja ja kun hän meni kärkeen, mä olin melko varma, että hän voittaa. Että hän on niin suunnitellut koko kisaa, kuinka pitää juosta. Joka metri hän oli suunniteltu, että se oli mahtava, kun hän sai voittaa.
1: Mm. Oliko siinä tämmöinen tunneihminen kuin mie?
3: No kyllä, siinä saattaa tulla kyynel silmeen, kyllä. Sehän on semmoista dramatiikkaa tuo ja just se, kun ne voittava. Ja useasti sillä lailla minusta se on vielä jännimpää. Vaikka sä et voita, mutta jos otat mitallin ja sinun ei ole niinku uskottu ja sitten se tapahtuu, niin se on minusta niinku vielä enempi.
1: Siä kerroit, Leif, että siä istuit siellä publiikissa ja sulla pruukaa aina olla hattu päässä, mutta kun sinua näki TV:ssä, niin ihmiset näki, että sulla ei ollut sinun omaa sporttihattu päässä.
2: Joo, yleisurheilussa istui katsomossa se. Mulle sattui aina joku pikkuinen englantilainen nainen takapuolelle ja ne ei tykännyt, että mulla saada hattulla päällä, mutta mä tein niiden kanssa ylös, että aina kun ruottalainen on hyppäämässä eli juoksemassa ja olettikin, mä sanon kun Almgren ottaa kärjen, silloin sain luvan pitää sen hatuun päällä. Ja monena iltana oli sama homma, tein aina sopimuksen niiden, kun istuu takapuolella minua. Mm.
1: No mutta jos joku nytten raation ääressä hunteera, että miekin haluaa lähteä, seuraavan yleisurheilun VM:hin pian aikaa, eli jonnekin muualle. Mitä sitä kannattaa hunteerata nytten, kun on pian aikaa rapea vuosi jäljellä tai jotakin semmoista?
2: Säästää rahaa.
1: Onko se niin helppoa?
2: Joo, ja sitten sanon Pekingissä se, että sanon pitkä matka ja veikkaan, en ole kattonut hintaa, mutta veikkaan aika kallis homma. Että, mutta semmoisen lähtisin kohta joku semmoisen firman kanssa, vaikka ne tulee kalliimmaksi.
1: No entäs sitten tämmöisiä lyhyempiä urheilureissuja, jos siellä saisit antaa jonkun tipsin, minkä urheilun eli minkä sportin ei saisi niinku missata olla paikan päällä? Tuleeko miehelle joku semmoinen niinku maa eli urheilu, missä sinä tykkäät, että tuon kannattaa kokea?
3: No ampumahiihtohan on semmoinen, että se on ihan kiva olla paikan päällä. Ja kyllä hiihokki on, vaikka sinä näet koko hiihto, niin kuin sitä voisi seurata ihan kokonaan, mutta kyllä se on mahtavaa kuitenkin olla paikan päällä. Se voi olla jääkiekko, se voi olla jalkapallo, se voi ja yleisurheilua. Että se on ihan mikä vain, joka on livenä ja kun se on paikan päällä, niin kyllä se on. Mm. Se on niin kuin valtti.
2: Sanon vielä yhden. Tartin MM-kisat Lontoossa kävi mennyt. Se on uskomaton tapaus. Sitä ei mene selvittää, minkälainen tapaus se oli.
1: Uutippa teoksa. Kiitos paljon Leif Pekkari ja Tuulikki Jauhijärvi, kun sain kävästä täällä praatimassa urheilusta.
3: No kiitos. Tuulikki.
2: Kiitos, kiitos.
0: Ja reporteri Täräynessä oli Annika Lantto. Musiikin jälkeen kuulet kielifestivaalista Gjellakieli, joka alkaa huomenna Gällivaarassa.

0: Arttu Viskari, Mökkitie.
1: Meidän raatio, sinun raatio.
0: Joo, perjantaina ja lauantaina on Gällivaarassa Gällä-kielifestivaali. Festivaalissa on monta eri arrangemangia, esimerkiksi ISOFin eli Institutet för språk och folkminnen puolesta ollaan matkassa järjestämässä kielikaffilaa ja muuta. Maria Nyström Krantz on meidän kielen eistäjä ISOFissa ja näin hän tuntee siitä, että Gällä-kielifestivaali alkaa huomenna.
2: No hyvältä, tietysti. Niin uskon, että se tulee mukava.
3: No perjantaina teillä on kielikahvila meidän kielellä ja suomen kielellä. Mitä tapahtuu silloin?
2: Me juoma kahvia ja me puhuma. Ja meillä on myötä tämmöisiä kysymyksiä. Mulla on tämmöinen loova, kiikkatu meidän kiele. Täällä on erilaisia kysymyksiä. Satolle, että mikä on sinun favoriittikomppi? Eli mistä sinä tulet iloiseksi? Tykkääkö sportista? Saattaa olla vaikka mitä.
3: Te järjestätte kans pysselik läpille ja luetta myös satuja. Kerropa vähän näistä.
2: No lauantaina on satuja ja pysseli lapsille ja se on siellä Yrttivaara gården. Se on koko päivä. Ja meillä on kans myötä lukukoira, lumi ja lukuhylje, ilo sen nimi on. Että lapset saata lukea niille ja puhua niiden kanssa. Ne on semmoisia pieniä robottia.
3: Mutta Maria, kuinka paljon taustaa häätyy olla sitten, että saattaa olla matkassa näissä tapahtumissa? Mihin että onko pakko osata meidän kieltä, eli suomen kieltä?
2: Ei. Se on vain, että halvaa oppia meidän kieltä, eli suomea. Ja freista niin hyvää, kun saattaa puhua.
3: Mitä se sitten merkitsee teille, eli ISOFille, että te olette osa tätä kielifestivaalia?
2: No tietysti se on

0: suomalaisen språkläger.
1: Että seminaaria siitä, että kuinka järjestää tämmöinen kielileiri.
0: Joo.
1: Justiin. No mitä sinä toivot näistä päivistä?
0: Minä toivon, että tulee paljon ihmisiä tietysti ja paljon lapsia kans, että ne tykkävät, että se on mukava.
2: Sanoi Iisofin meänkielen kielen eestäjä Maria Nyström-Krantz. Reporteri tässä oli Maria Heikka.
1: Soita Finmixiin telefonivastaajaan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
2: Kyllä, ja huomenna se on just Maria Heikka ja Ingela Henriksson, jotka hoitava Finmixiin. Minä olen Peter Kolberg ja kiitos, että olet kuunnellut meidän raatiota ja hyvää illanjatkoa täältä Mataringistä. Ja tässä tulee vielä Thorvald Päijärvin kappale, Eläköön meidän kieli. Heippa!
3: Oota, oota, meidän kieli, kohta aamu valkenee. Kohta uusi päivä loistaa, kirkkaammiko he.

hänen. Nehän kieli kimaltelee puissaakin. Nouse, nouse, mehän kieli, kukkun lanne kirkautta. Noista loistaa mehän kieli, ole lyhty polulla. Loista kauas koko maahan, näytä tietä kaikille. Puhu, puhu, mehän kieli, muista

Kello on 6 tässä sarjassa Radio Finskan uutiset. Uusi pohjoismainen elokuvapalkinto jaetaan 22. syyskuuta Finlandia-talossa Helsingissä lehdistötiedotteen mukaan. The Freyas Nordic Film and TV Awards-palkintojen tarkoituksena on edistää pohjoismaisen elokuva- ja televisiotuotannon kansainvälistä näkyvyyttä, ja palkinnot jaetaan pohjoismaisille näyttelijöille, ohjaajille ja muille alan luoville tekijöille. Ensi vuonna The Freyas Gala järjestetään Kööpenhaminassa, minkä jälkeen gaalan on tarkoitus kiertää Pohjoismaissa ja Baltian maissa. 3 uutta tuhkarokkotapausta on todettu ja Västernorrlannissa järjestetyn Urkult-festivaalin liittyvä tartunta-aalto leviää. Tällä hetkellä tartuntojen jäljittämistä tehdään 9 maan alueessa. Kansanterveyslaitoksen mukaan yhteensä on todettu 24 tuhkarokkotapausta. Romanialaiset hävittäjät ovat tuhonneet merivoimien droonin lähellä Neptune Deep -kaasuhanketta Mustalla merellä, kertoo maan puolustusministeriö.

0: ministeri. Drooni oli tiettävästi täynnä räjähteitä ja ministerin mukaan se ei tullut Ukrainasta, mutta hän ei nimeä Venäjää syylliseksi. Aiemmin tänään Romania ja Puola nostivat valmiustasoaan Venäjän ja Ukrainan hyökkäyksiin liittyvän droonitoiminnan vuoksi. Ruotsin keskuspankki on päättänyt pitää ohjauskoron ennallaan. Se pysyy edelleen 1,75%. Keskuspankki kuitenkin vihjaa, että koron nosto saattaa olla tulossa myöhemmin tänä vuonna. Ratkaisevia tekijöitä ovat inflaatio ja Lähi-idän Hormuzin salmen tilanne. Rokote, joka on osoittanut tehokkaaksi aiempia Ebola-muunnoksia vastaan, lähetetään nyt Kongo-Kinshasaan, jossa epidemia on käynnissä. Maailman terveysjärjestö WHO on päättänyt lähettää 70 000 annosta, joiden avulla selvitetään tehoaako rokote nykyiseen muunnokseen. Noin 2500 ihmistä on kuollut virukseen Kongo-Kinshasassa viimeisimmässä epidemian aallossa. Sveriges museer tutkii, voitaisiinko Ruotsissa ottaa käyttöön museoille yhteinen museokortti. Vastaavia museokortteja on jo käytössä muutamissa EU-maissa, kuten Suomessa.
1: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
0: Näin sanoo Sveriges museer-järjestön pääsihteeri Gunnar Ardelius. Kansallinen museokortti on käytössä jo ainakin Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Suomessa, jossa se oikeuttaa sisäänpääsyn noin 360 museoon. Lopullisen päätöksen museokortista tekevät museot itse.
1: Vi som branschorganisation, vi gör en undersökning för att se för och nackdelar. Sen är det upp till medlemsorganisationerna själva att bestämma om man tycker det här är en intressant väg att gå.
0: Toimittaja oli Johanna Dixon. Venäläismielinen trolliverkosto on levittänyt valheita vaalivilpistä Ruotsissa ja pääministeri Ulf Kristerssonista, kertoo SVT Nyheter. Eilen tunnin sisällä julkaistiin 7 väärennettyä videota X-alustalla yhtä monesta tilistä. Väärennetyt julkaisut näyttivät olevan peräisin uutissivustoilta, kuten SVT:ltä, DN:ltä ja saksalaiselta Der Spiegeliltä, ja ne käsittelivät vääriä korruptiosyytöksiä ja valheita Ruotsin vaaleista. Ne voidaan yhdistää venäläiseen vaikuttamiskampanjaan. Yli 60 Bonnier News-verkostoon kuuluvaa sivustoa on kaatunut, eikä niitä voida tällä hetkellä päivittää. Yrityksellä on ongelmia uuden julkaisujärjestelmän kanssa ja ei ole selvää, milloin tilanne normalisoituu. P4 Norrbottenin mukaan läänin itäosissa jatkuva sade on aiheuttanut vahinkoja ja asettanut pelastuspalvelun paineen alle. Bodenissa on pyydetty lisäresursseja. SMH:n oranssi tulvavaroitus on voimassa Bodenista Jokkmokkiin asti. Suurten virtaamien ja tulvien syynä on se, että on satanut taukoamatta useita päiviä, minkä vuoksi maaperä ei kykene ottamaan enää lisää vettä vastaan. Ja siinä oli tämän päivän Sveriges Radio Finskan uutiset, ja ne toimitti Janne Saaristo.

se voittava kannan se voittaja, voittaisko muutenkaan? Hey. Taas pari nirmeli, virveli, visko ja viehettä kilvan saan. On vaikeeta seurata pöyhässä suuta, se näytellä irmelin dirlandaa.

ottaa selfien vielä. En antanut sulle lupaa, mutta mun mieleen naapurissa taas nauretaan.